včasih vam bo delodajalec na intervjuju postavil tako imenovana ilegalna vprašanja. To so vprašanja, ki se ukvarjajo z vašim zasebnim življenjem, versko, spolno usmerjenostjo, ideološkimi prepričanji in niso v neposredni povezavi z delom. Na ta vprašanja vam razen v določenih izjemah ni potrebno odgovarjati. Da boste lahko na razgovoru takoj prepoznali ilegalno vprašanje, vam predstavljam nekaj primerov. Ali ste že pridobili državljanstvo Slovenije? To vprašanje je dovoljeno le, če gre za delo v vojski, policiji, sodstvu in javni upravi. Kakšen je vaš zakonski stan? Ali ste poročeni, ločeni? Kako to, da ste še samski? Kdaj se nameravate poročiti? Ali načrtujete imeti družino? Koliko otrok imate? Kako imate urejeno varstvo otrok? Katerim klubom in socialnim organizacijam pripadate? To vprašanje je dovoljeno le, če je to pomembno za upravljanje dela. Ali pripadate kakšni verski skupini? Ali hodite v cirku? Koga ste volili na zadnjih volitvah? Kateri politiki so vam všeč in kateri ne? Koliko ste visoki? Koliko ste težki? Vprašanje o teži in višini niso dovoljena, razen če gre za upravljanje določenih del, ki zahtevajo določene minimalne standarde. Vprašanje o vaši spolni usmerjenosti ali vašem partnerju. Če vam na razgovoru postavijo ilegalno vprašanje, imate na razpolago več možnosti. Lahko odgovorite vprašanje. Na vprašanje to lahko storite, vendar s tem delodajalcu dajete informacijo, ki ni povezana z delovnim mestom, na katerega se prijavljate. Lahko celo napačno odgovorite, v narekovajih in sistem pokvarite možnost za zaposlitev. Lahko zavrnete odgovor na vprašanje. To je vaša pravica, vendar lahko vaše nesodelovanje delodajalce da razumeti vašo nepripravljeno sodelovati in spet ste tam. Delodajalec vas lahko opusti. Torej, ni vam potrebno odgovarjati na ilegalne vprašanja, ki niso v neposredni zvezi z delom, za katerega se potegujete. Da pa ne boste izpadli trmoglav kandidat. Na tako vprašanje odgovarjajte posredno. Vedno svoj odgovor navežite na razpisano delovno mesto.

0: Zakaj smo pri delu neproduktivni? Zaradi lenobe, nemotiviranosti, slabih delovnih navad, odpora do dela ali česa drugega. Če sumite, da je delovna neproduktivnost vaša težava, morate pravočasno ukrepati, da ne ogrozite vaše kariere. V nadaljevanju vam nudim v pomoč nekaj napotkov, kako ukrepati, če hočete povečati vašo delovno učinkovitost, oziroma kako se lotiti delovnih zadev, ki jih ne marate, vam ne ležijo, a jih morate postoriti. Naučite se delovnih navad in discipline. Za učinkovito delo se treba držati discipline, urnikov in pravil. Če se boste naučili, da se na jutri ne prelaga stvari, ki se jih lahko naredi danes, boste imeli od tega več. Več zadovoljstva, več denarja, več časa in več prihodnosti. Organizirajte si delovni prostor. Dobra organizacija je polovica opravljenega dela. Ena največjih grozljivk je videti delovni prostor neorganiziranega človeka, vse razmetano, vse povprek. V takih pogojih se avtomatično zavlačuje, saj je potrebno vsako stvar iskati s povečevalnim steklom. Organizirajte si delovni čas. Vzemite si čas, da naredite dnevne, tedenske in mesečne načrte dela. Vsak dan si zastavite dnevne cilje, ki jih morate izpolniti, realno ocenite, koliko časa boste porabili za posamezne dejavnosti in si urnik zapolnite tako, da bo čim bolje pokrit brez lukenj. Kadar vam delo dovoljuje odložitev rednih nalog, prevzemite izredne. Najprej opravite nujna in ali pa recimo neprijetna dela. Če imate na seznamu več opravil, izberite tiste, ki so najnujnejše, drugače boste prišli v spor z vašim šefom in sodelavci. In kadar vas čaka trdoživo opravilo, jo opravite čim prej, da izkoristite vašo spočitost in koncentracijo. Razmislite, če je vaša delovna neproduktivnost povezana s tem, da ne opravljate pravega dela. Če bo vaš način dela kljub izboljšavam še vedno povzročal probleme na delovnem mestu, je morda bolje, da najdete takšno delo, ki vam bolj leži na kožo ali kjer bodo ljudje bolj tolerantni do vašega delovnega sloga. Vaše neustrezno upravljanje s časom in nalogami lahko nakazuje na to, da ste zgolj na napačnem kraju, v napačni vlogi ali poskušate prepričevati napačne ljudi.
1: Moje delo.
2: V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
0: Ivan Cankar iz predmestja, 9. del. Prišli so do policijske hiše. Ljudje so ostali zunaj. Anka, policist in gospa Rigelova pa so vstopili in policist je zaloputnil vrata za sabo. Tako so se pričele grde sanje, ki se Anka nikoli več ni zbudila iz njih. Tirali so jo tu sem, tjakaj so jo tirali, Anka ni vedela zakaj. Kakor hodi človek v sanjah po zapovedi neznanih ljudi in se ne more ganiti drugače. Še tisti večer jo je spraševal velik, črno oblečen človek, kaj da je delala v zdan in ko da je hodila. Anka je pripovedovala. In švignil je mimo sončno jasni dan, da jo je zabolelo v srcu. Zdaj pa me pustite domov, ker sem vam povedala, je rekla Anka. Gospod se je ozrl z gnusom na njo in je zamrval. Tatica! In še tako mlada. Zmajal je z glavo in tudi gospod, ki je pisal za mizo, je zmajal z glavo in se ozrl z gnusom na njo. Spravili so jo v veliko sobo, kjer so bile še tri druge ženske. Vse tri so bile še mlade in samo ena izmed njih je bila gospodsko oblečena. Govorila je z zoprnim glasom nerazumljive reči in se smejala na glas. Ostali dve pa sta molčali in sta gledali pred se z nezadovoljnimi temnimi očmi. Ozrli sta se malomarno na Anko, ali ona, ki je bila gospodsko oblečena, je stopila k ni, ter jo pomerila od glave do nog, da je Anko zazeblo. Ti si pa mlada začela, kaj že imaš 14 let? 14 let in pol, je odgovorila Anka plašno. Jaz sem bila še devica v tvojih letih, se je zasmejala ona, in Anko je spet zazeblo. Čemu so me bili spravili v to sobo, si je mislila, kaj sem jim storila, da delajo z mano tako? Pustite me domov, saj že noč, je rekla policistu, ki je gledal pri durih. Tam je tvoja postelja, odgovoril in je zaklenil duri. Anka je legla na posteljo in je takoj zaspala. Dolgo je niso pustili domov. Tako dolgo, da se je Anki obraz postaral in da je bila podobna 20-letni etični ženski. Ko je stala pred sodniki, so gledali ljudje na njo kakor na ostudno golazen. 14 let pa že krade in popiva. Debel gospod s svetlimi naočniki, rdeč in jezen, je stal za mizo in je zmerjal Anko z grdimi besedami. Kaj sem mu storila žalega, si je mislila, in hudo ji je bilo, da so ji tekle solze po licih. Nikomur nisem storila nič žalega in zgramili so me in zdaj delajo tako z mano. Obsodili so jo na 3 mesece ječe in so jo odvedli v drugo sobo, kjer so jo pozdravile neznane ženske. Njih obrazi so bili neprijazni in zlovoljni. 3 mesece je premišljevala Anka, neprestano, naporno, tako da ni mogla spati. Kaj sem jim storila? Zakaj jim ne pusti domov? 3 mesece je premišljevala, ali ni se domislila, da bi bila storila komu kaj žalega. Vrnila se je v predmestje in se je skrila kakor gobavka in se je izgubila in je pobegnila.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
0: Kako zaigrati popoln ljubezenski par in prepričati starše, ki ponavadi vidijo vsako igrico svojih otrok, da je to res pristna stvar? Kako prepričati sumničavega uslužbenca na uradu za imigracije, da gre za poroko iz ljubezni in nekaj drugega? Izveste, še preden svoji dragi ali dragemu poveste, da vam pomeni vse na svetu.

0: Mali nočni kino.
1: Sandra Bullock v svoji najbolj zabavni vlogi doslej, v novi romantični komediji Snubitev. Perfekcionistični ugledni urednici Margaret zaradi pretečene ameriške vize grozi selitev iz ZDA. Da bi obdržala službo, si izmisli poroko svojim nič hudega slutečim pomočnikom Andrewom. Ob igranju popolnega razmerja se odpravita k Andrewovi družini na Aljasko, kjer imata na voljo 4 dni, da prepričata njegovo ekscentrično družino in zelo sumničavega uslužbenca z urada za imigracijo, da je njuna ljubezen resnična. Zvezdniška igralska zasedba, vključno z Mary Steenburgen, Craigom T. Nelsonom in čudovito navihano Betty White ustvari komedijo, ki jo boste želeli gledati vedno znova in vsakokrat posebej boste hoteli reči usodni da.
0: Mali nočni kino, Dario Štravs ti sup.

0: Mali nočni kino.
1: Zvezda komediji Will Ferrell igra propadlega znanstvenika dr. Ricka Marshalla, ki odkrije več, kot je pričakoval, ko se njegova ekspedicija po naključju znajde v izgubljeni deželi. Marshall, njegova bistra pomočnica Holly in nerodni Will postanejo ujetniki tega sveta brez orožja, izkušenj in znanja potrebnega za preživetje.
0: Mali nočni kino zdajo štravsti su.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Makedonske narodne pripovedke. Naš trajče je prišel. Vaški krojač je hodil po vaseh obleke šivat. Kot krojač je bil zmeraj lepo oblečen, hodil je s škarjami in mero za pasom ter s palico v roki, kakor kak gospod. Nekoč je na svoji poti prišel do očarja in stišel, kako si je očar rekel. Oh, ko bi bil tudi jaz krojač, bi hodil še ponosneje kakor ta. Krojač se je ustavil in mu rekel. Ali bi rad bil krojač, bratec? Da, mu je odgovoril ovčar, toda kdo mi bi pasel ovce? Hajdi, mu je rekel krojač, jaz ti bom pasel ovce, tukaj imaš škarje, mero in palico. Pojdi v tisto turško vas in vprašaj, kje stanuje bek. Pokazali ti bodo njegov dvorec. Bek hoče imeti novo obleko. Reci mu, da si bil moj pomočnik. Hajdi, zamenjaj me za nekaj dni, da se spočijem. Lej mej kruh, zakaj naveličal sem se že potepati po vaseh kakor pes. Ovčar je to komaj čakal. Vzel je škarje, mero in palico in se napotil v vas, ki mu jo je pokazal krojač. Ko je prispel tja, je vprašal in našel Begovo hišo. Čemu si prišel, sinko, ga je vprašal Beg. Prišel sem ti obleko šivat, Beg. Mojster me je poslal. Jaz sem njegov pomočnik, toda šivati znam bolje kakor on, mu je odgovoril. Dobro, sinko, dobro, takega potrebujem, mu je rekel Beg in odšel v drugo sobo, da bi mu prinesel cel kos sukna. Začel je z mero meriti, nato pa škarjami rezati. Šele, ko je odrezal nekaj kosov, je vprašal Bega. Beg, kaj naj ti najprej sešijem? Sinko, najprej mi seši dolamo s srebrnimi filigramskimi vrvicami in hlače, mu je odgovoril Beg. Potem pa bomo že še videli. Zopet je začel sukno rezati na kose. Rezal je in rezal, dokler ni razrezal vsega sukna. Joj, kaj pa delaš, sinko, ga je vprašal Beg, saj si razrezal se sukno. Nekaj drugega mi je prišlo na misel, Beg, mu je odgovoril lažni krojač. Sešil ti bom plašč, da se boš z njim ogrnil, kadar boš šel na vojno in bo drževalo. Tedaj ne boš nič maral za dež, kakor kakovčar. Dobro, sinko, dobro, tudi to potrebujem, mu je rekel Beg. Sedaj je začel krojač krojiti sukno na še manjše kose. Rezal je in rezal vedno manjše kose. Hej, bratec, kaj pa počenjaš, ga je vprašal Beg, zdi se mi, da ne boš naredil sploh ničesar. Ne, aga, mu je odgovoril, nekaj drugega mi je prišlo na pamet. Naredil ti bom torbico ali torbo za kruh, da boš v njej nosil kruh, kadar boš šel na vojsko. Hej, za zlomka, je vzrojil Beg, saj to sukno ni ovčina, da bi mi iz nje naredil torbico ali torbo. Pusti sukno pri miru. Čakaj, aga, čakaj, mu je odvrnil. Nekaj drugega mi je prišlo na misel. Naredil ti bom torbico za žlico z resami in okraski, kakor si jih delajo ovčari, da nosijo v njej žlico. Beg ni mogel več trpeti, ker mu je krojač razrezal ves kos sukna na manjše koščke, ki niso bili za nobeno rabo več. Skočil je k njemu in ga začel beliti s palico. Čakaj, prekleti zlomek, je zavpil nanj. Mojster te ni naučil, kako se kroji in šiva. Ko ga je izpustil, je krojač poskočil in tako hitro zbežal, da je pozabil vzeti s seboj škarje in mero. Šel je iskat svoje ovce, toda našel ni ne ovac ne krojača. Ovce je krojač odgnal. Bil je, kot da bi bil prišel pamet in ni vedel nekot nekam. Tako je hodil dva dni gor in dol, naposled pa od gladu ni mogel več strpeti, zato je odšel v vas. Tam je šel v neko hišo prosit malo kruha. Prišel je gospodar in ga meril od nog do glave. Zakaj pa se nikjer ne vdinjaš, ga je vprašal. Hajdi, če hočeš, se vdinjaj pri meni za gosjega pastirja, hranil te bom in oblačil. Tako je privolil, misleč, ko si gor, go si dol, samo da je kruh. Nekaj dni je pasel gosi, toda nesrečne gosi so letale sem in tja tudi na nive. Če ga vidi poljski čuvaj, bo na njem zlomil svojo palico. Začudeno se je revež spraševal in premišljeval, kaj naj stori z njim. Na misel mu je prišlo tole. Da bi kupil ali ukradel lastniku Hana dolg motovoz, a tega ni mogel. Ko je videl, da s tem ne bo nič, je doma ukradel nekaj jajc in jih dal lastniku Hana za motovoz. Ko je prignal gosi iz vasi, je pograbil eno za drugo in jih zvezal za noge. Nato je odšel v senco in mirno legel, da bi malo zadremal. Toda nesrečni njegov mir. To mu je pripravilo muk. Revež še ni niti prav zamižal, ko je zaslišal, da gosi gagajo. Skočil je na noge in pogledal, kje so. Še enkrat je slišal, da gagajo, toda visoko nad njim pod oblaki. Priletel je orel, velika korvov. Izvil se je iz oblakov, s kremplji pograbil najstarejšega in največjega gosaka in z njim vred odvlekel vse gosi. Gosi so zletele in ni jih bilo več videti. Kaj naj zdaj stori? Izginile so brez sledu. Bežal je ves dan in se oziral nazaj, ali ga ne bo dohitel gospodar gosi. Ko se je že stemnilo, je prispel neko vas in odšel v hišo stoječo na kraju vasi, da bi tam prenočil, če bi ga sprejeli pod streho. Koma je prišel do vrat, že je planil naden marogast pes in ga ni pustil na dvorišče. Prišla je siva starka in ga obranila psa. Odpeljala ga je v hišo in mu začela pripravljati večerjo. Prinesla je košaro jajc in lonec masti, da bi mu kot popotniku pripravila boljšo večerjo in ga ne bi pustila ob suhem kruhu. Postavila je ponev z mastjo na ogen, da bi se raztopila in odšla po drva. Tedaj je možakar vstal, pograbil iz lonca mast, ter jo stlačil v žepe in nedra, jajca pa si je dal pod kapo, kolikor jih je držala. Mislil si je, dobro, ta večer me bo starka gostila z ocvrtimi jajci, toda kje bom jutri našel kaj hrane? Počakaj vsaj, da si ukradem malo masti in jajc za jutri. Nato je zopet sedel k ognju, ko da ni nič, toda mast se je začela topiti in mu teči iz neder. Starka se je vrnila in videla, da mu teče mast po nedrih. Pogledala je v lonec, bil je prazen in tudi v košari je manjkalo precej jajc. Oh, bedak, nič vredni, je vzkliknila. Jaz ti pripravljam večerjo, kakršna se spodobi za človeka, ti pa mi kradeš mast in jajca. Pograbila je burkle in lop po njegovi glavi. Jajca, ki jih je bil dal pod kapo, so se razbila in mu začela teči po glavi. Starka se je prestrašila, ker je mislila, da mu tečejo možgani iz glave. On pa je bežal in bežal, da sam ni vedel kam. Vso noč se je potikal okrog, kakor volk, in ni vedel, kot hodi. Hlastno je jedel mast, dokler je kaj imel, toda večji del se mu je raztopila v nedrih, njegova obleka pa je postala taka, kakor obleka kakega sirarja.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Opica in ropar. Nekoč je živel kramar. Na mesto sluge je imel prodajalni opico. Bila je tako bistra in pazljiva, da mu je varovala trgovino bolje kakor sluga. Kadar gospodarja ni bilo doma, je puščal opico v trgovini. Opica mu je čuvala blago, da se nihče ni mogel približati trgovinici in kaj vzeti. Nekoč se je kramar pred svojimi prijatelji pohvalil. Imam opico, je rekel, ki ne pusti nikomor, da bi mi kaj vzel, bolje pazi kakor sluga. Eden izmed kramarjevih prijateljev mu je rekel, pojdi no, pri meni ne bo opica ničesar opazila. Kaj želiš, da bi ji ukradel? Če more, naj pazi name. Tako sta se začela prepirati. Prvi je kričal, lahko je ukradem, kar hočeš, drugi pa ne moreš. Beseda je dala besedo in naposled sta stavila. Tat je odšel v kramarjevi trgovini in se trudil, da bi iz nje nekaj vzel, toda opica je tako odprla oči, kot da jih ima četvero, a ne dvoje. Skočila je sem, skočila tja, se vrgla naden, ga prasknila in ga ni pustila v prodajalnico. Na noben način ji ni mogel nič vzeti. Pa mu je prišla na misel zvijača. Hotel je opico uspavati. Postavil se je ob stran in se ji začel spakovati. Mahal je z rokami in cepetal z nogami. Opica ga je gledala in delala to, kar on. Tat je začel migati in mežikati z očmi. Tudi opica je začela migati in mežikati z očmi. Ropar je dolgo časa migal in mežikal z očmi, naposled pa je zamižal in nekaj časa tako stal z zaprtimi očmi, kot da spi. Tudi opica je tako delala. Migala je in mežikala, migala in mežikala. Naposled pa je zares zaspala. Čez nekaj časa je ropar odprl oči in videl, da je opica zaspala. Tedaj je odšel prav na lahno v trgovino, si vzel, kar je hotel in kolikor je hotel, ter odnesel gospodarju kramarju kazat, da opica, njegova zvesta služabnica, ni mogla dobro paziti. Kramar je odšel v prodajalnico, pograbil bič in začel udrihati po opici. Tepel jo je z bičjakom ter pri vsakem udarcu odpiral in zapiral oči, da bi razumela, da jo zato tepe, ker je zaspala in dovolila, da so ji iz prodajalnice ukradli blago. Nato je Kramar odšel k tatu in mu rekel: "Hajdi pa zopet ukradi, če moreš." Zopet je odšel ter s pakovanjem in mižanjem in uspavanjem skušal in se trudil premotiti opico. Toda, ker se je enkrat že opekla na gospodarjevem biču, je namesto, da bi bila mižala, ko je on mižal, še bolj odpirala oči in celo s prsti vlekla veke narazen, da je ne bi zopet premotilo in da ne bi zaspala ter da ji ne bi česa ukradli iz prodajalnice in bi dobila batine. Tati tako drugič ni mogel ni česar odnesti iz prodajalnice.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, tokrat govorimo o kartingu. To je avtomotošport, kjer vozniki tekmujejo v majhnih odprtih štirikolesnih dirkalnikih, imenovanih karti oziroma go-karti. S tem športom večina povezuje le mladostnike, ki zavijejo na stezo za zabavo, dejansko pa so v kartingu zelo dejavni tudi odrasli. Go-kart se običajno uporablja kot poceni in relativno varen način za uvajanje v motošport. Prehajanje na večjo moč motorja in hitrost je postopna, voznik razvije potrebne hitre reflekse in spretnosti, nadzor natančnosti vozila, poleg tega pa pridobiva znanje o različnih parametrih na tem področju, ki koristijo tudi v drugih kategorijah motošporta. Karting zato pogosto dojemajo kot odskočno desko za višje avtomobilske športe. Številni prvaki Formule 1, kot so Sebastian Vettel, Ayrton Senna, Lewis Hamilton in Michael Schumacher, so kariero začeli prav v kartingu. To je motošport, kjer se meri čas v tisočinkah. Dirke potekajo na progah, podobnih tistim za druge vrste avtomobilskih dirk, vendar so običajno dolge manj kot 2 km. Karti so razvrščeni v posamezne kategorije glede na prostornino motorja. Motor dirkalnika lahko doseže tudi do 20 000 obratov v minuti, odvisno od razreda. Karti ponavadi nimajo zaščitne karoserije, voznik pa sedi le nekaj centimetrov na tlemi. Tekmovalni dirkalniki, znani tudi kot superkarti, običajno dosežejo 160 km na uro, najzmogljivejši pa tudi 200 km na uro in več. Ta šport je nastal v Združenih državah Amerike v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Prve go-karte so izdelali iz odsluženih kosilnic. Za očeta kartinga velja Art Ingles, ki je prvi dirkalnik zgradil leta 1956 v Južni Kaliforniji. Karting pa se je od tam razširil v tujino in je zdaj uveljavljen predvsem v Evropi, kjer je pogosto prvi korak v karieri dirkačev prestižnejših avtomobilskih športov.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Prvi proizvajalci go-kartov so za svoje dirkalnike uporabljali prilagojene dvotaktne motorje, ki so bili v osnovi namenjeni kosilnicam in motornim žagam. Prve namenske motorje za karting pa so razvili v Italiji v poznih 60-ih letih. V sodobnih kartih najdemo celo paleto motorjev, od dvotaktnih in zračno hlajenih do štiritaktnih in vodno hlajenih bencinskih motorjev. Za zabaviščni oziroma dvoranski karting pa se uporabljajo električni motorji. Profesionalni dirkalni go-kart običajno tehta manj kot 80 kg. Podvozja so izdelana iz trdnih in lahkih cevi. Vzmetenja ni, zato morajo biti podvozja dovolj prilagodljiva, da delujejo kot vzmetenje in dovolj trda, da se pri zavoju ne zlomijo ali popustijo. Togost podvozja omogoča različne lastnosti upravljanja v različnih okoliščinah. Običajno je za suhe pogoje boljše trdo podvozje, medtem ko je v mokrih pogojih načeloma boljše bolj prožno podvozje. Na vodljivost zelo vpliva tudi temperatura na dirkališču, zato imajo vrhunski tekmovalni karti možnost prilagajanja podvozja glede na dirkalne pogoje, in sicer z dodajanjem ali zmanjševanjem pojačitvenih palic zadaj, spredaj in ob strani. Večina kartov ima šasijo zasnovano tako, da voznik sedi na sredini. Obstajajo pa tudi karti z zamaknjeno šasijo, ki se uporabljajo za speedway dirke. Poznamo tudi posebne karte z zaščitno kletko, posebno nadgradnjo okoli voznika, ki so namenjeni terenskim dirkam. Kolesa so majhna in relativno široka, tako kot pri ostalih avtomobilističnih športih pa se za različne vremenske razmere uporabljajo različne pneumatike oziroma gume. Gladke so za suho podlago, nekoliko ožje gume s kanali pa za mokro stezo. V tekmovalnem kartingu se uporabljajo izjemno mehke gume, so med najmehkejšimi v motošportu. Omogočajo dober oprijem, a se posledično hitro iztrošijo, vendar to ni ovira, saj so dirke kratke. Posamezne etape namreč trajajo največ 20 minut. V kartingu so dirkalne kategorije razdeljene glede na moč oziroma prostornino motorjev, poznamo pa tudi več oblik tekmovanj. Sprint dirke potekajo na namenskih kartodromih, ki spominjajo na majhna cestna dirkališča z levimi in desnimi zavoji. Proge so dolge od 400 metrov do več kot 1600 metrov. Tekmovanja imajo običajno majhno število krogov in trajajo manj kot 15 minut. Sestavljena so iz kvalifikacijskih dirk in finalne vožnje. Vzdržljivostne dirke pa trajajo dlje časa, od 30 minut do 24 ur ali več, za enega ali več voznikov. Enduro tekmovanja potekajo na cestnih dirkališčih polne velikosti. Vztrajnostno dirkanje velja tudi za cenovno ugodnejši način vstopa v karting, saj so stroški vzdrževanja nižji. Poznamo pa tudi speedway dirke, ki potekajo na kratkih asfaltnih ali glinenih ovalnih stezah. Proge so dolge manj kot 400 metrov in so običajno sestavljene iz vsaj dveh ravninskih delov in štirih zavojev v levo. Redko so simetrične in so po obliki pogosto podobne obliki jajca ali trikotnika. Zaradi varnosti morajo vozniki nositi ustrezno opremo, med katero sodijo čelada, vozniški kombinezon, rokavice, vozniški čevlji in ščitniki za prsni koš in vrat. Karting velja za najbolj ekonomično obliko motošporta na štirih kolesih. Kot prostočasna dejavnost je dostopna skoraj vsakomur, kot tekmovalni šport pa je primerna vstopna točka za večje in hitrejše avtomobilistične športe.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Karavana vojakov je potovala po prašni poti sredi puste pokrajine in naletela na shujšenega derviša, ki je zvit ležal sredi belega kroga, ki je bil na tleh narisan s kredo. Karavana se je ustavila in poveljnik se je s konja nagnil nad starčka in ga vprašal, kako mu pravzaprav uspe preživeti sredi takšne negostoljubne dežele. Mimo idoče prosim miloščine in kar dobim, ponižno delim z vsemogočnim Bogom, se je oglasil derviš. Kako je vendar deliti z Bogom, je bil radoveden poveljnik. Z obladovanjem samega sebe in skromnostjo, je odgovoril puščavnik. Vsak dar, ki ga prejmem, ga vržem v zrak in uporabim glede na to, kam pade. Če pade na tla, znotraj mojega belega kroga, ga porabim zase. Če pa pristane zunaj kroga, je namenjen Bogu in se ga ne dotaknem. Ko to poveljnik sliši, se obrne k svojemu pomočniku in mu zakliče. Kaj praviš na to občudovanja vredno zmernost? ti, ki se vedno le pritožuješ? Pravim, ali ni kača, ki se vse svoje življenje plazi v prahu, najbolj ponižno bitje? Morda, je vztrajal poveljnik, ampak odgovori mi, kako ti deliš svoje z Bogom? Ne delim, vse je njegovo. Vse darove, ki jih prejemam, vse vržem v zrak in jih prepustim Božji sodbi. Bog ohrani, kar hoče, jaz to vzamem zase le tisto, kar pade nazaj dol. Ta zgodba kaže na človeško nezmernost in jo na nek način biča. Kdor ima veliko, je v nevarnosti, da bi tudi veliko preveč potrošil. Zmernost je zanj prepovedana beseda. Zgoda puščavnika, ki ne porabi vsega, kar dobi, nam je lahko vzpodbudo, da tudi v lastnem življenju narišemo bel krog, ki nam bo pomagal do zmernega življenja, ki bo mogoče bolj polno hvaležnosti in polno tistega, kar res potrebujemo v vsakdanjem življenju.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Ob prašni poti, kjer se je vsak večer sprehajal sufijski učenjak, je sedel berač, ki je bolehal za neozdravljivo kožno boleznjo. Pravili so, da je lahko njegov pogled omehčal srce celo pobiralcev davkov, da je daroval nekaj drobiža. Kako ne bi torej sufijskega učenjaka? Sočutje mu ni dalo, da bi nadaljeval svojo pot. Za trenutek je v tišini opazoval berača, ki je šele zdaj opazil stoječo postavo pred njim. Sufijski učenjak je nato brez besed stegnil prst proti kamnu in v trenutku se je spremenil v čisto zlato in izročil je zlato beraču. A berač ni bil prav nič navdušen nad nepričakovanim bogatstvom, ki se je znašlo v njegovih od blata umazanih rokah. Učenjak je povzdignil obrvi in se svojim radodarnim prstom dotaknil drugega, večjega kamna. In tudi ta se je nemudoma spremenil v kepo čistega zlata. Tokrat je bil berač videti še bolj razočaran. Kako nenavaden mož, si je mislil učenjak. Še enkrat je poskusil svojo dobrodelnostjo, tokrat je s svojim prstom celotno pečino spremenil v sijočo, dragoceno zlatnino. Berač pa je zakopal obraz v dlani, očitno povsem obupan. Nato pa se je zazrl v čudodelnika in predrzno dejal. Hočem več. Kaj več sploh lahko še hočeš, je bil osupel učenjak. Hočem tvoj prst. Ja, poznamo pregovor, ki pravi, da bo nekdo, ki mu ponudimo prst, na koncu pograbil celo roko. Spet drugi pa predstavi še nasproten vidik. Daj človeku ribo in nahranil ga boš za tisti dan. Nauči ga loviti ribe in nahranil ga boš za celo življenje.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začinja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbeža.
3: Evo nas, pa smo spet le cajtje za pregled najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. Prejšnji teden je bila na prvem mestu Dua Lipa. Zdaj pa plan takle, da počakamo in bomo videli, kdo bo danes, kdo bo tokrat na prvem mestu. Imamo dva nova vstopa, prvi pride kmal, ampak najprej gremo do 30. mesta tega tedna.
4: Maluma featuring Nego de Borel, Corazón.
5: Tú me partiste el corazón,
6: Maluma baby.
5: Pero mi amor no hay problema, no, no.

0: Lestvica.
1: Lestvica
0: 30.
2: George Ezra, Paradise.

George Ezra, Paradise. Za današnjo lestvico sem vam obljubil dva nova vstopa, dve čist frišni pesmi, dva frišna komada in evo ga, tole je bil ta prvi George Ezra na številki 29 tega tedna. Zdaj gremo pa počas gor, gremo počasen v mesto, višje. 30.

0: living, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Lestvica 30 in Jean Ferbeža.
2: Evo nas, zgornja polovica lestvice, gremo proti Janici. Na enici dva zaporedna, če ne že tri tedne, kdo bi štel? Dua Lipa, IDGAF. Kdo je tokrat na prvem mestu, tega še ne smem povedati. Je pa jasno, kdo je na številki 15.

0: 30.
1: Justin Timberlake in Chris Stapleton sta bila tole, zdaj lepa Nicky Jam in J Balvin, komad X na 11. mestu.

0: rubrica Najpismi tedna.
1: In Žan Frbežar.
2: In gremo počasi proti prvemu mestu, nekaj cajta imamo še za predelat. Najboljši trije prejšnji teden so bili Jax Jones, Geta Sio na drugem. In Dua Lipa na vrhu lestvice. Evo toliko o tem, to so prva tri mesta prejšnjega tedna, zdaj pa gremo do sedmice tega tedna, tukaj sta Marshmallow in

0: Konkurenca naj pismi tedna.
1: 30.
2: Calvin Harris, Dua Lipa, številka 6. Petica je pa že tukaj, Alvaro Soler in La Cintura.

0: Kygo in Miguel, Remind Me to Forget, tole je bilo četrto mesto, na petem Alvaro Soler, na šestem Calvin Harris in Dua Lipa, pa potem Marshmallows and Marie, Lost Frequencies, BB Rexa in na desetem mestu Rudy Bentel. Pred nami so samo še trije komadi.
1: 30.
0: Na trojki imamo, tako kot prejšnji teden, Jacksa Jonesa, Breathe.

0: Drugo mesto, Dua Lipa, I don't give a fuck oziroma IDGAF, prvo mesto prejšnjega tedna. Glede na to, da smo imeli Jacksa Jonesa Breathe, tako kot prejšnji teden na tretjem mestu, je jasno, da imamo na prvem mestu nov komad, da se je nekaj spremenilo. Kaj, kolik, kdo, tu in tako naprej. Vsa vprašanja so, ne vprašanja so tle, ne, vsi odgovori so korekoč tlele. Evo, vsak cajt, mečken potrpljenja.
1: Prvo mesto.
0: Prejšnji teden na prvem mestu. Dua Lipa in I don't give a fuck oziroma IDGAF, ki je ta teden na drugem mestu, kar pomeni, da imamo novo številko ena.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Meni se zdi, da je bilo samo vprašanje časa, kdaj bo ta komad prišel na prvo mesto. Evo ga, zdaj na enici, Geta in Sia Flames.

ti bom. Na Radio 1 Dolenjska vas pozdravljam, Renata Mikec. Kot smo že poročali, je svet zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto za strokovnega direktorja imenoval primarja Iztoka Gradeckega, ki bo štiriletni mandat nastopil 18. junija. Direktorica bolnišnice Milena Kramar Zupan meni, da bolnišnico in delovanje zdravstvenega sistema odlično pozna, ima bogate strokovne in vodstvene izkušnje, med sodelavci pa uživa visoko spoštovanje, kar je odlična osnova za nadaljni razvoj in krepitev ugleda bolnišnice. Svet zavoda je glede poslovanja bolnišnice v prvem tromesečju letos poudaril, da bolnišnica ostaja med najbolje vodenimi in finančno stabilnimi javnimi zdravstvenimi zavodi v državi, saj ohranja dobro poslovanje in pozitiven izid. Svet zavoda se je seznanil še z informacijami o nadaljnih ugotovitvah pristojnih institucij v zvezi z nepravilnostmi na oddelku ortopedije, ki so botrovali razhodu z nekdanjim vodjo oddelka. Med drugim je nadzor pokazal resen sum oškodovanja bolnišnice zaradi preusmerjanja pacientov v druge zdravstvene ustanove. Od 13. marca do 13. aprila so občani in občanke oddali predloge za participativne projekte mestne občine Krško, ki bi jih želeli realizirati v svoji krajevni skupnosti oziroma mestni četrti. Občina je prejela 40 predlogov za različna območja, vse pa je pregledala strokovna komisija. Zdaj je na vrsti glasovanje, ki poteka še do petka na spletni strani mestne občine Krško. Da bi bil projekt izglasovan, potrebuje najmanj 10 glasov. Med predlogi so predvsem ureditve igrišč ali otroških igral, učilnic na prostem, postavitve ulične razsvetljave, različnih učnih poti, pasjega parka, ustvarjalno-igralnih kotičkov in stopnišč, obnova dotrajane opreme, namestitev avtomatskega eksternega defibrilatorja in podobno. Občina Krško je po participativnem proračunu razdeljena v 7 območij. Vsi predlogi so objavljeni na spletni strani krško.si.

0: Občina Brežice je po javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja kmetovalcem in predstavnikom društev letos namenila za dobrih 22 tisoč evrov več denarja oziroma skupno 213 tisoč evrov. Sofinanciran denar je namenjen za posodabljanje kmetijskih gospodarstev, razvoj dopolnilnih dejavnosti, tehnično podporo društvom, ekološko kmetijstvo ter za promocijo kmetijstva in razstavne dejavnosti.
1: Prišlo je 46 vlog, ki so bile tudi odobrene in s tem bomo omogočili praktično 900 tisoč investicij. Vse več je tudi mladih prevzemnikov, tako je bil letošnji delež sofinanciranja pri kmetih 28%, pri mladih kmetih pa celo 35%. 15 društvom pa smo namenili sredstva za ohranjanje podeželskega življenja. Kmetijstvo v občini Brežice je izjemnega pomena, saj se povezuje tudi za našo ponudbo v turizmu.
0: Je povedal brežiški župan Ivan Molan. V Jakčevem domu v Novem mestu je še do 5. septembra na ogled razstava del z letošnjih 22 novomeških likovnih dnevov. Maja je pod vodstvom umetniškega vodje Roberta Lozarja ustvarjalo 6 umetnikov. Vizualna umetnica Nanda Agić iz Sarajeva, kipar Marko Človek iz Pulja, likovna umetnica Katja Frej iz Avstrije, vizualna umetnica iz Žirov Katja Bogataj, slikar iz Limbuša pri Mariboru Brane Kores in vsestranski umetnik iz Domžal Dominik Olmijah Križan. Doslej je na novomeških likovnih dnevih nastalo že 161 del, ki so se jim letos pridružila nova. Pa še v Belo krajino. V resortu Big Berry ob reki Kolpi je zaživela prva vinska fontana v Beli krajini. Nova turistična pridobitev obiskovalcem ponuja okušanje lokalnih vin ter spoznavanje zgodb in tradicije ene najbolj prepoznavnih slovenskih vinorodnih pokrajin. Pobudnika projekta sta zakonca Leja in Jože Dragovan, da bi belokranjsko ponudbo povezali.

0: Črnomaljski župan Andrej Kavšek se namerava na jesenskih lokalnih volitvah potegovati za nov mandat. Želi si namreč dokončati aktualne projekte in izpeljati še nekatere druge.
1: Recimo naslednji projekti, ki jih vidimo, je ureditev avtobusne postaje oziroma logističnega centra v skladu z sodobnimi trendi potniškega prometa. Potem so pa še nekaj infrastrukturnih projektov, ostal nam je Črni močeril, za katerega se borimo. Verjetno tudi še kakšna rekreacijska zgodba, razvoj krajinskega parka, seveda nas pa čaka leto 2028, kjer bomo imeli celo serijo dogodkov, 150 let rojstva Otona Župančiča, imamo 800 let župnije Črnomelj, 800 let mesta Črnomelj, 1600 let zgodne krščanske cerkve.
0: Pravi Kavšek, na čelo največje belokranjske občine se je prvič zavihtel leta 2018, tudi tokrat bo nastopil s podpisi volivcev, tekmecev za jesenske volitve pa zaenkrat še nima. V SDS-u, Gibanju Svoboda in SD-ju sicer stremijo k temu, da bi ponudili svojega kandidata. Novomeška območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je na oddelku ortopedije v novomeški bolnišnici ugotovila vrsto nepravilnosti. Izredni zavarovalniški nadzor je bil izveden potem, ko je izredni strokovni nadzor konec lanskega leta pokazal, da je njegov vodja Gregor Kavčič umetno daljšal seznam čakalnih vrst in paciente preusmerjal v zasebni zavod, kjer jih je operiral. Nadzor je razkril, da je bil čakalni seznam voden pomankljivo in včasih nepravilno. V 47 primerih so zdravniki kljub veljavnim napotnicam izdali nove napotnice za isto vrsto zdravstvene storitve, kar je v nasprotju z načelom, po katerem ena napotnica pomeni eno zdravstveno stanje in enega specialista. Posledično so bile iste zavarovane osebe hkrati na čakalnih seznamih dveh različnih izvajalcev po dveh veljavnih izdanih napotnicah zaradi istega zdravstvenega stanja. Iz nadzora je razvidno še, da je bila pri skoraj 1500 pacijentih spremenjena stopnja nujnosti.

0: Novomeški občinski svetniki so na nedavni seji soglasno potrdili proračun za prihodnje leto. Ta predvideva, da bo občina porabila nekaj manj kot 85 milijonov evrov, medtem ko bodo njeni prihodki znašali nekaj več kot 78 milijonov. Primankljaj bodo pokrili z zadolževanjem in sredstvi na računu. Župan Gregor Macedoni.
1: Še vedno govorimo o proračunu, ki je ciljno usmerjen, sledi prioritetam, sledi našim razvojnim dokumentom in naslavlja tako različne skupine naših občanov, kot sledi vsem tem razvojnim prioritetam, ki smo jih na različnih vertikalah in horizontalah zastavili.
0: Polovica proračuna bo namenjena različnim naložbam, 20% bodo porabili za tekoče odhodke, 30% pa za tekoče transferje. Med večjimi projekti bodo energetska sanacija občinskih objektov, nakup električnih avtobusov, urejanje skupnostnega centra za demenco, ureditev Ragovske ulice ter gradnja dveh vrtcev.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana.

і свободних назору. Білої

0: V Revozu so polno proizvodnjo električnega Twinga zagnali v začetku leta, zaradi dobrega povpraševanja pa se pripravljajo na uvedbo dodatne izmene. Zato načrtujajo zaposlitev dodatnih 300 delavcev. Še vedno proizvajajo tudi Clio 5, a bodo to proizvodnjo do konca meseca zaključili. Trenutno v tovarni izdelajo okoli 300 vozil dnevno. Delež Twingov in Cliov se pri tem spreminja, vendar do konca junija delež Clia ne bo večji od ene tretjine. Zatem bodo v Revozu v celoti prešli na izdelavo Twinga. V tem trenutku dnevnih proizvodnih količin po uvedbi dodatne izmene še nimajo določenih. Električni Twingo je med kupci naletel na dober odziv na vseh trgih, tudi v Sloveniji. V dobrem mesecu in pol so imeli že 500 naročil, kar je za slovenski trg in predvsem slovenski trg električnih vozil izjemno. V skladu z napovedmi naj bi v Revozu začeli izdelovati tudi dva električna modela znamk Dacia in Nissan. Proizvodnja teh naj bi predvidoma stekla do konca leta.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Dolenjska.

0: Bolj oblačno vreme, pojavljale se bodo tudi krajevne padavine, ki bodo pogostejše na severozahodu. Več sončnega vremena bo danes še v južni Sloveniji, bodo pa ponoči potem padavine zajele celo Slovenijo in pa tudi ohladilo se bo. Najvišje temperature bodo od 20 pa do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane, no nič 80-22-55, previdno v nov dan.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Dve minuti čez peto, sreda je danes 10. juni. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro.
4: Kako smo, kaj dobro?
5: V redu.
6: Ja.
2: Dobro.
5: Jaz lahko povem, da sem se včeraj ulegla ob 6. začer in tudi ob 6. začer zaspala do zdaj.
6: Kaj?
5: Ja, res to pa to. To je pa nekaj takega, kar se mi je samo v najboljših časih žuranja zgodilo. In da se ponavlja v drugačni verziji, ampak to je pa dobro.
6: Oh.
5: Dokler še lahko, moj mi to sporoča. Ja.
4: Ne vem, kaj ne ti rečem.
5: Ne, si bravo, je v redu.
6: Bravo.
2: To je pa res dobro.
5: A sem vam zamurila v peti.
4: Si malo, ja.
6: Jaz sem šla ob 11.
2: Jaz tudi, noč prej, tudi ob 11.
6: Ja. A ti si imel Janeza, nisem imel Janeza.
4: Nisem imel, v četrtek imamo.
6: Aha.
2: Kje pa?
4: Kranj, jutar.
5: Jutar, četrtek.
4: Jutar imamo še v Kranju, tako da. Pa pa gotovo.
6: A ja,
2: to je pa res pol, čist gotovo.
4: Ja, mislim.
2: Aha, okay.
4: Gotovo, Miha, kaj?
2: Ja, nekaj, vedno se mi zdi, da je pol še kakšno graščina ali pa neki kakšen...
4: To je to, grad, ki izrašnaj.
2: A, to je to, aha, ja. Ok. No.
4: To je ta graščina.
5: Graščina,
4: pravno. To je to, Miha.
2: Dobro.
4: Pa fertik.
6: No.
4: Ne, sem še tudi ob 10, sem se zbujil, jaz sem. Pa glede zbažen sva govorila, blaž tudi slabo spal.
6: Ja, se jaz tudi, ja. Mislim, tako da je ne dveh sem v redu, pa sem se posko zbujala.
4: A, dobro je.
2: Lulat, ne?
6: Ne.
4: Miha, ona je 25.
5: Ja, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

0: falling down.
1: Leonin, don't worry, 5:12 je naspana, samo Anja, mi trije bolj tako, tako, danes je sreda, 10. juni, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro.
1: Mal se začne svetovno prvenstvo v nogometu, smo tudi mi pobrali nestave.
3: Ja.
1: S tem, da je Lara ostala včer brez denarja in ni stavila teh dolgov. Kradu Španijo ali ti
3: ni? Ni mi nobeno kradu, pa imam dan z denar sabo.
1: Imaš sabo.
3: Tako da jaz stavam na Španijo.
1: Aj, se fotro spizla ali kako
3: ne, denarja ne, prišla? Drugače sem se navadila imeti zdaj gotovino skos v denarnici.
1: Bravo,
3: ampak
1: bravo.
3: V soboto sem glih praznovala rojstni dan in sem dala iz denarnice, prej smo še na veselico v jakno si pač nekaj gotovine in je tam ostal. Tako da
1: a manj zapraviš?
3: Ne. Mislim, ja, malo manj, ja, no, ampak tako, ne bi rekla, da spet, vse ne dosti kartico tudi plačujem, pol na koncu, ko ugotavljam, no.
1: Zakaj?
3: No vem.
1: Gotovino plačuj.
2: Navajena si,
3: ne. Za te, ko pol pa mi je strah, mislim, to gotovino imam pol tudi še malo na rezervi, glih za take stvari, če pol rabim. A veš,
1: ne.
3: Što sem reči. Ja, no.
1: Ne, skozi gotovino plačuj.
3: Ja, no. Pol samo ono, pa koliko zapravljam, če ga tako.
1: Ja, sej za to.
3: Ja, no, sej.
1: Ko pa kartica, spoh nemaš občutka in gredna.
3: Ja, sej res, pol je pa šupka pogledaš. Ne vem, ene, kakšen teden predplačal, koliko je še ja. Gor. Tako da, ampak ne, pa res, da se jaz prenakažem na ponovatno varčevalni račun in pol imam limit, koliko lo zapravljam sploh na mesec.
1: Sej sen.
3: Ja, vem, ampak.
1: Gre za nepotrebne nakupe.
3: Ja, no.
1: Jaz sem bil takrat, ko sem bil 25 let, bil sem v največjem minusu, možnem. In pol, pač, sem eno knjigo prebral, ker pač priporoča, da plačuj z gotovino. Ja. Zakaj? Ker imaš občutek, pol,
3: ja,
1: koliko je.
3: Ja, kako ti gre denar z rok.
1: Tako je.
3: To si mi že
1: tako govor. Je. In pol gre pač težko, a veš, kaj ti pol res pogledaš pismo, a to kaj kaj?
3: Ja, se
1: je. A veš, kaj danes pač nimaš ti občutka. Recimo opet kupiti nov telefon.
3: Ne, ja. Se je.
2: Ali pa če imaš 50...
1: A boš odštev tok, cep. A veš, koliko je. Ja. Pa s kartico sam presloneš pa,
3: ne, pa gre. Se je, absolutno.
1: Nimaš občutka.
3: Zdaj, če smo delali s prijatelji, kukar neko tabeljico si, za kakšne stvari zapravljamo, in sem gotovila pol, jo, pa če v bistvu te nohti pridejo skor 500 evrov na leto, ali ne?
1: Oho.
3: Ja.
1: Tok.
3: Ja.
1: Nohti 500
3: enkrat
1: na let.
3: Mesec, ne? Enkrat na mesec greš. Tako.
1: Nismo.
3: In gre za to 500 evrov, ali pa ne vem, še, za še pijačke, tako, pač, ali pa neke kavice, tako random, ko greš. Pač,
1: Miha,
3: pa,
2: hitar, za bencin jaz.
1: Za bencin.
2: Za bencin, absolutno malo več.
1: Morva doma oba reči, da raba še 500 za nohte.
2: Ja, to pa res. Drugač pa ja, meni se zdi, da skos tanka, meni je to največja poraba.
3: No, ampak jaz imam recimo samo nohte, pač, da si pa predstavljene ženske grejo vsak mesec obrvi na trpalence k frizerju, tako. Pač,
2: veš kaj, ti si v redu, ti ne kadiš? Ti reč, vsak mu rečeš, veš kaj, jaz sem mlada, ampak ne kadim.
1: Ja.
2: In pač param, ne, koliko tisti, ki kadijo,
1: evo, finančnega guruja, kako si je pomagal, brav.
2: Ja, ja. Ja.
3: Kaj pa jaz, ko še pijem, ne?
2: No, ja. Evo jo.
1: Troši.
3: Pa ne, drugače jaz pa, mislim, leto sres zapravljati za te
2: sladkarije.
3: Male stvari. Ne, tako, za te neke te bedne stvari res probam, da ne, sem se pa pač krske širala za razne herje, stalse in
2: doživljenja. Ja, to pa moraš
3: to pa moram, ampak se pravim, tukaj je najbolj tako.
4: Dobar se gre denar. Stanarini prešparaš.
2: Kaj. Ja, no.
1: Ja, ti domaž biš.
3: Ja, to pa res, ja. No, to pa ja. To je pa dobra stvar.
4: Da smo zdaj moralca naredili v petih zvečer. Ja, hvala. Uživaj življenje, Lara. Samo eno je in lepo.
2: Ampak ne kadi.
4: Ja, kadi pa ne.
2: Se splače, ja. Lej. Prezdravi
1: pa Miha, ne kadi, zato pa pa ful, Marja.
3: A tebi se kaj poznaš?

0: Žiboni, putokazi, Libar. 10:30 je Mihaj na Svalbu.
1: Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornjaka promet oviran pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane, no na ljubljanski severni obvoznici pa je zaradi okvare vozila promet oviran pri priključku Savlje v smeri proti Kosezam. Nič 80-22-55, srečno na poti.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Zveč dobre glasbe.
6: Na Radiu 1.

0: najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližja, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Danes bo vreme bolj razgibano, oblačna sreda je pred nami, pojavljale se bodo posamezne plohe, ki jih bo več na severozahodu države, še največ sonca bo v južni Sloveniji, bo pa potem po noči zajel dež celo državo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Dve oviri imamo na poti, se opravičujem, na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornjaka promet oviran pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane in pa na ljubljanski severni obvoznici zaradi okvare vozila promet oviran pri priključku Savlje v smeri proti Kosezam. Če je karkoli novega, pa javite na brezplačno nič 80
2: 22 55. Deni! V zjutranji kroniki.
4: Lahko samo čestitam vsem bageristom, fantom na armaturi, lučkarjem, mojstrom na mešalcu. Mislim, vse skupaj pod temi reflektorji je res gledal. Sem res super, a ne?
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
5: In zjutraj v celoti prihaja po treh dni na poštar, zdaj si upamo na steža, Left Outside Alone in pa Rose in Bruno Mars. A, P, T, jutro od nas.
6: Dobro jutro.
7: Čanja, čuanen, nendom, game, nendom.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam, 17 do 6 iz jutranje kronike in končno, Veronika.
1: Ja, na to smo pa res težko čakali.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zgodilo se je. Dars festival bomo odslej lahko spremljali tudi po noči. Premierni dogodek na Primorski cesti je otvoril glavni pobudnik minister Vrtovec. Odzive je zbiral Jure Bidona.
3: Nočno premiero na Raubar komandi sem si ogledal tudi sam. Z bližnjega črpališča je bil lep razgled na fantastično osvetljeno festivalsko dogajanje. Dars inženir Počko Stožec je tule ob meni pozdravljen.
4: Živja.
3: Kako ste vi doživeli prvo nočno izvedbo Dars festivala?
4: Lahko samo čestitam vsem bageristom, fantom na armaturi, lučkarjem, mojstrom na mešalcu. Vse skupaj pod temi reflektorji je res gledal. Sem res super, a ne?
3: Ja, minister Vrtovec je verjetno najbolj zaslužen za to, da se je vse tako hitro odvilo, ne?
4: Ja, brez dvoma. Ja. Aleka je bila preveč nežna. To so bageristi, betonerji, štemari. Treba je udariti po mizi, a ne?
3: Ja. In Vrtovec je, kot kaže, močno udaril po mizi, a ne?
4: Ja, sigurno. Še fantje sem mu takoj dali ime.
3: Ime?
4: Naši ga zdaj kličejo Darth Vader, ja? Ja.
3: Aha, Darth Vader.
4: Darth Vader.
3: Ja.
4: Vojna zvezd, vojna cest. A veste, ne? Točno to smo rabili, enega Darth Vaderja, da malo pušim tole.
3: Kot je rekel, bodo nočni festivali skrajšali celoten Darth Fest za 20 do 30 dni, ne?
4: Kako?
3: Ja, 20 do 30 dni prej naj bi končali s festivalom.
4: Ne, to je verjeten lapsus.
3: Kako?
4: Je malo pomešal, verjeten.
3: Kaj pomešal?
4: 20 do 30 ur je mislil reči, a ne?
3: Ja, ur.
4: Ste se že ustrašil, a ne?
3: Kaj?
4: Da bo festivala konc. Je še konc julija, ne?
3: Ne,
4: brez skrbi. Naj vse pomirim, da bomo zdar s festivalom ustrajali do zadnjega. Mogoče bomo kakšen dan prej končali, ne? Ne bomo vas pa razočarali in vas hkrati vabim, da nas pridete pogledati tudi po noč, ne? Mogoče bo kakšen bager manj v akciji, ampak vse, kar imamo, bo sigurno parkirano in pod reflektorji na ogled, točno na sredini. Tako da si boste lahko gledali za na morje in za nazaj, a ne?
3: Krasno, ja. Hvala, inženir Stožec.
4: Darth Vader nas gleda, ja.
3: Veronika,
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Nekaj Laura, če Miha.
1: Pokvarjeno tovorno vozilo na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Jasovnik in pa pokvarjeno vozilo tudi na ljubljanski severni obvoznici smer Koseze pri priključku Ljubljana-Savlje. Nič 80-22-55, morda pa že pogledate kakšen radar ali pa kontrol.
2: Radio 1 Dolenjska.

0: Polovica ob šestih, Darja Kaj.
1: Predsednica parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Žana Mahniča obtožuje zlorabe pooblastil in kršitve zakona.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 6 ura, dobro jutro.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. V državnem zboru se zaostruje spor okoli afere Black Cube. Predsednica parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janja Sluga je ostro nastopila proti poslancu SDS Žanu Mahniču. Ta je na izredni seji govoril o posnetkih, ki naj bi jih posnela agencija Black Cube in namignil, da so se na njih znašle zelo zanimive osebe. Pri tem se je skliceval na to, kar naj bi slišal na seji komisije. Sluga zdaj trdi, da se komisija s temi novimi dejstvi sploh ni seznanila, da je obravnavala le red no poročilo obveščevalne agencije Sova in Mahniča obtožuje zlorabe pooblastil ter kršitve zakona. Predsednika državnega zbora pa je pozvala naj poslance opomni na pravilno in varno ravnanje s tajnimi podatki. Ameriška vojska pa je na ukaz predsednika Trumpa izvedla zračne napade na Iran. Washington operacijo označuje kot odgovor na iransko sestrelitev ameriškega vojaškega helikopterja nad Hormuško žino. Rešena pilota sta v stabilnem stanju, po poročanju medijev pa jo je iz morja izvleklo brezpilotno plovilo. Teheran ameriške obtožbe zavrača in opozarja, da so tuje vojaške sile same krive za tveganje navzkrižnega ognja, ter jih znova poziva k umiku. In še poletje prinaša rekordna plačila za študentsko in dijaško delo, saj delodajalci zaradi hudega pomankanja kadra močno dvigujejo urne postavke. Ponudba prostih mest je v primerjavi z lani poskočila za 9%, trenutno pa je na voljo več kot 3000 prostih del. Poprečna urna postavka je zrasla na več kot 10 evrov. Največ delavcev iščejo v gostinstvu in turizmu, kjer plačila za pridne roke na Obali, v Ljubljani ali na Bledu dosegajo tudi do 11 evrov neto na uro.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
4: Ja, danes ne bomo imeli veliko sonca, še največ ga bo v južni Sloveniji, drugače pa bo prevladovalo bolj oblačno vreme z občasnimi plohami in nevihtami, ki bodo bolj pogoste na severu zahodu. Najhuje bo po noči, ko se bodo padavine razširile po celi državi, možen bo tudi kakšen hujši naliv, zapihal bo severni veter, se bo pa jutri potem čez dan počasi začelo jasniti. Temperature bodo še prej precej padle, najvišje dnevne bodo danes od 20 pa do 25 stopinj, trenutno ob 6 pa imamo v Mariboru 15 stopinj, potem Ptuj in Bled 16. Vransko, Novo mesto, Čatež 17 stopinj, Semič in Ljubljana 18 ter Izola in Vipava 21.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
6: Bolj zgodaj, ko greste v doma, bolj prosto pot imate. Previdno zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Jasovnik zaradi pokvarjenega tovornjaka pred oviro zastoj. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Pokvarjeno vozilo ovira promet še na Ljubljanski severni obvoznici smer Koseze pri priključku Ljubljana Savlje. Kje so radarji, kje so kontrole? No to pa, povejte vi na nič 80 22 55. Srečno!
7: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
8: Dobro jutro!
0: Dobro jutro, prijatelji!
9: To je tisti trenutek neba, ko se odločiš, ali boš siten, ali pa se boš smejal. Glede na to, da poslušaš Denis Audi Show, je tvoja odločitev jasna. In tvojo odločitev pozdravljajo Anja Ramša, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: A dobro jutro, oziroma po novem, če delate na Primorki, lahko noč, ne?
9: Ja. Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
0: Denis Audič, Šesterič je šesto, lep jutrni pozdrav na tole sredo.
10: Dobro jutro.
0: Bomo začeli kar s sladoledom, pa nadaljevali bomo s sladoledom in lubenico. 100 evrov za zapravljanje v Šparu vam bomo podarili tudi danes.
10: Kar je v bistvu dovolj za 4 sladolede v Rimu.
0: No, vse o tem pa tudi bomo, no, čez nekaj minut. Potem bomo pa malo nadaljevali s svetovnim prvenstvom. Pa, kaj bomo še imeli? Ja, en test nosečnosti bomo imeli.
11: A za Laro?
10: Ne. Wow, čakaj malo, ne.
0: Noš verjel, Miha, zate.
11: Za mene?
0: Da, tako. To pa slište ob sedmi.
11: Kako, se jo fantje?
0: Fajn, sreda nas čaka, veš.
11: Ne moramo mi fantje.
10: O, to bako mi čaka.
11: Ne moramo mi fantje.
0: A test vetro ali ultrazvok, odloč se.

0: Luka Sešek in Nipke, največja napaka, 6:12, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O eni napaki bomo zdaj spregovorili. Danes je 10. junij. Nekateri pravijo, da je ta dan med 30 najboljšimi dnevi v juniju. Sicer je pa očitno skupno tem dnevom to, da je en ameriški par kupil sladoled v Rimu.
2: Ja, to je pa včeraj posod zakrožil, 44 evrov za dva sladoleda, no.
0: Ja, a lahko tukaj nekaj povem.
3: A te lahko ustavi?
0: Težko, gremo. Gremo od začetka, gledam račun in piše, da je šlo za lokal na Piazza di Spagna, okay. Se pravi tam, kjer so španske stopnice, ena od top turističnih znamenitosti Rima. Ne?
2: Ok, dobro, samo vse en 22 evrov za en sladoled.
0: Ja, pet po Trbovlje, tam je cnej.
2: Dobro, sem Trbovlje.
0: Sam ter nima španskih stopnic. Ne?
2: Ne.
0: Drugič, ni šlo sam za en sladoled. Ne?
2: Kako?
0: Šlo je, tle piše, da je šlo za 3 kepce po osebi. Pa še dodaten makron, pa kanelon s pistacijo.
4: To že cel kosil.
0: Ja, zna biti to po ameriških standardih ena taka majhna sladica, ampak v državah, kjer je normalen nivo holesterola 3,5, to je pa že, tam je pa to obrok, no. Žadka, Američana sta, to tudi ne smemo spregledati. Zelo verjetno je, da sta prišla oblečena v ameriške zastave, zobmi, ki se svetijo v temi, tako da takoj, ko sta stopila na trg, so vsi prodajalci na razdalji 3 km nove cene postavili. In četrtič, kar se mi zdi najbolj pomembno, no. Vi nam računate po več jurjev za karte na svetovnem prvenstvu v Ameriki, tako da kar se mene tiče, sta še premalo dala za ta sladoled.
2: Da bi mogli mi vrniti nazaj več. Okay.
4: Ja, to je v bistvu prilagoditev trgu, ne? Da se prilagodiš, a veš. In podražiš pa za tiste, ki imajo.
0: Ker smo že pri stvarih, ki so prepocen, da on se bo osmih v kontrasredi zagovarjamo mnenje, da bi vinjete morale biti dražje.
2: Dražje.
0: Ker ste zdajle rekli... Kaj?
2: Pravno, da je že dost drago, a ni?
0: Ni?
2: Kako ne?
0: Če se vsi nabijete na primorko.
2: Če pa to kdel

0: Jermaine Jackson, pjesë dora When the Rain Begins to Fall. Dajbo, kdaj bodesh?
1: Pjesë e donës.
0: Kdaj?
1: Në siveru zëhodu është gjithë do poudne, ndërka është pa po poudne, bolno.
0: Ndërka është pa donës është paru i bitki me gjarëm, otpiremo o prashanje, ki pridi në vërstë të kuj pokusilu në pikniku, a ne?
2: Ja, to e zame ti tragičin moment, kë rečesh, jo së në morëm veç, ampak po pa vse najdësh plët za kaj slatke gëshinë.
0: Ja, donë se odloqëm o sladoled al lubenica.
1: Ja, jaz sem pa to, kad krtim lubenica, no? Polet imamo pr nas, pr toši, če jih vedno ena lubenica skos v hladilniku, ker moj ati jih obvlada, no? To, kaj gre z njim v trgovino,
0: potrka
1: po njih, pa gleda, koliko so te črte naraze, pa ti specel ti, pa tako da res dobi to ta pravo. On.
0: A res dobi ta pravo?
1: Mislim, ja, večer. Okay. Ne more reči, da ja.
0: Anja?
3: Ja, jaz se starem lubenico pr toši, če vek doma.
0: A res?
3: Ja, ja, letno s tetom.
1: No, moraš pridati.
3: Absolutno.
0: Miha, imaš kakšno filozofsko?
2: Ja, a veš, da imam, ne? Mislim, se gre za hrano, ne? Ker sladoled, a lubenice, to sta dve različni filozofiji poletja, lahko rečem, ne? Sladoled, to je obilje, to je luksus.
0: Cukaj.
2: Zbereš okus, uživaš, to se topi, krema, sladek, sam zate, a ne? To je čisti hedonizem s kančkom sebičnosti, jasno. Lubenica je pa skupinski šport, a veš? Je za več ljudi, deliš jo z drugimi, je tudi sadje, paziš na postavo, a ne?
0: Ja.
2: Se pravi, bi tudi sebe delil z drugimi, to sta dve različni vrsti uživanjsje, bi jaz rekel, a ne?
3: Nekdo je razmišljal danes o tem, a ne?
2: Ja, pač jaz sem en tak poletni človek, a ne?
0: Ja, res.
3: Gormali.
0: Ja. Tudi danes odločate vi, sladoled ali lubenica, svojega favorita, pošljete na nič 5-1-300-300 skupaj s vami podatki, nekdo iz zmagovalne ekipe bo tudi danes dobil špar darilno kartico vrednosti 100 evrov, v petek pa med vsemi sodelujočimi podarimo še spar darilno kartico za kar 500 evrov.
2: Kar pomeni, da si lahko naslednji piknik organizirate tako, da imate sladoled in lubenico in vse ostalo.

0: Svetli. Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.

0: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Tok, tok.
2: Kdo je?
1: Meni.
2: Kako te ni, če pa si?
1: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
2: Seveda, saj je sreda.
1: Super sreda, super cena.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
8: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
12: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
13: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
14: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
15: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
16: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
17: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Choosing Texas. 3 minute do pol je, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jutro.
0: Prada je ta teden predstavila oblačila za astronaute, ki bodo šli na Luno.
1: Oh, wow. A ima tudi za papeža, ki nogo v planu?
0: Glede na to, da obstajata dva filma z naslovom Devil vs. Prada, bom rekel, da to malo odpade.
1: Slab marketing. Oh. Yeah. Radio Ina. Več dobre glasbe.

0: Največji oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
2: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Kot smo že poročali, je svet zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto za strokovnega direktorja imenoval primarja Iztoka Gradeckega, ki bo 4-letni mandat nastopil 18. junija. Direktorica bolnišnice Milena Kramer Zupan meni, da bolnišnico in delovanje zdravstvenega sistema odlično pozna, ima bogate strokovne in vodstvene izkušnje, med sodelavci pa uživa visoko spoštovanje, kar je odlična osnova za nadaljni razvoj in krepitev ugleda bolnišnice. Svet zavoda je glede poslovanja bolnišnice v prvem tromesečju letos poudaril, da bolnišnica ostaja med najbolje vodenimi in finančno stabilnimi javnimi zdravstvenimi zavodi v državi, saj ohranja dobro poslovanje in pozitiven izid. Svet zavoda se je seznanil še z informacijami o nadaljnih ugotovitvah pristojnih institucij v zvezi z nepravilnostmi na oddelku ortopedije, ki so botrovali razhodu z nekdanjim vodjo oddelka. Med drugim je nadzor pokazal resen sum oškodovanja bolnišnice zaradi preusmerjanja pacientov v druge zdravstvene ustanove.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
4: Sonce si bo danes vzelo malo dopusta, oziroma nekaj ga bo še na jugu države, drugače pa bo oblačno z občasnimi padavinami. Te bodo po noči zajele celo državo, možni bodo tudi hujši nalivi, dež bo potem jutri ponehal, temperature pa bodo tudi padle.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
6: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Jasovnik zaradi pokvarjenega tovornjaka. Pred oviro imamo zastoj. Jutranji zastoj še na Štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici in na cesti Lukovica Domžale. Zastoj na cesti Rakovo Škocjan Unec avtocesta se je uvoz Postojna proti Ljubljani zaprt zaradi del. Tam zamujate približno 15 minut. No kje pa so radari ali pa policijske kontrole, pa povejte vi na nič 80 22 55.
7: Čez pol, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Ena zanimiva novica iz sosednje Mačarske na hitar. Tam so poslanci soglasno podprli znižanje lastnih plač in plač ministrov za 40%.
8: Bravo.
7: Kaj bravo.
9: Mislim, je kar nekaj novega, no?
10: Ja, res, za 40%.
7: A ti bi si znižal.
8: Mislim, jaz ne bi šel v politiko, ampak je pa lepo, da so oni si znižali. Pa
9: še vračam,
8: da
9: če bi znižal.
8: Skažejo neko
7: zvore. Valjda, da ne. Ma ne, no. Pa valjda ne bi tega podprl.
8: Zakaj?
7: Stari, če tako zlahka znižajo, pa veš, da nekje druge jemljajo.
8: Ja. To pa je tudi verjeten res, ja. Nekje morajo ono dobiti, ne.

0: Radio Imam, ljubim jo, rock band Radio Imam, 27. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Šov, ki se ne bo predal pesimizmu in zato kljub vsemu mi sodelujemo na svetovnem prvenstvu nogometu, ki se začne jutri.
2: Jutri že.
1: Ja, sam da mi se ne bomo to pretegnili neki, ne?
2: Ja.
0: Odvisno. Zdaj, če gre malo zgodovino, pred vsakim svetovnim in evropskim imamo mi v tem šovu neke stavnice.
2: Ja.
0: Pravila so zelo simple. 50 evrov daš in staviš na svojega favorita.
2: Okay.
0: Ena država, 50 evrov.
2: In Deni se dal letos kar na dve države.
0: Zdaj moraš čistiti eno, sem stavil iz čistega ponosa in očitno moj ponos stane 50 evrov, ker sem zikar, da sem ta denar z Bosno po moje na svetovnega prvaka pušnil.
3: Ne verjamaš v njih, torej.
2: Ja. Ne verjamem,
0: ne verjamem v končno zmago, si jo pa neizmerno
2: to
0: želim.
2: To si še jaz želim, da ti zmagaš.
0: Si jo pa neizmerno želim.
3: Ja,
2: ja,
0: tako da, upam pa, da bom pol ta manko pokril z Nizozemsko. No? Jaz sem rekel, svetovni prvaki, verjetno Nizozemci. Miha, ti zdal pa na Francijo.
1: Ja, nekaj je konstanta, ne, drugač pa več razlogov. No, bi rekel tako, prvi, Francija je po obliki podobna šestkotniku in letos je leto 2026, a je to na ključje? Po mojem ne. Potem drugič, beseda Francija vsebuje tudi črko F v spredi, ne, se pravi finale.
0: Ja.
1: Tretjič, Francozi imajo bagete, ki so zelo dolge in tudi ta turnir letos je zelo dolg. In pol še četrti razlog, Kylian Mbappé.
0: Ja.
2: Aha. Pa je tehten,
1: ja. Wow,
0: bagete so mene prepričale bolj kam bapeno.
2: Ok.
0: Anja, ja, Argentina.
2: Jaz sem Argentino, ker se Argentina začne na A, tako kot jaz.
0: Aha.
2: Ja, kmal bom rodila in verjetno bo glavni zvok rojevanja. Tudi pri Argentini se mi zdi, da je čas za nek preporod, ne, na vse zadnjem.
0: Kako preporod?
2: Pa že se
0: preporod. Vse so svetovni prvaki.
2: Ja, ampak moram malo tudi zamenjati. Recimo pa, če zaradi Messija sem tudi stavljala, ne, na Argentino. Messi je v bistvu edini nogometaš po moje na prvenstvu, ki je še starejši od mene. To ni za nikamor več, no, da tako stari ljudje futbal igrajo.
0: A
2: za čas za preporod, ne? A je v redu argumentacija?
0: V redu, ja, super si.
2: Ja.
0: Evo, to so naše stave.
3: Čaki, moka pa jaz? Jaz sem dala na Španijo.
0: A, o res?
3: Ja, sem rekla že na začetku.
0: Kdaj
3: ja.
0: Spadala? Mi nismo videli 50 evrov v svoji strani.
3: Zelo grdo včeri sem te prosila, če mi lahko posodaš, pa da ti plikam nazaj.
0: Če nisem imel.
3: Noč, kaj, ja, si imel, kaj si pa na všetu ponujo od 50 evrov.
2: Aj, ga ne.
3: Sem rošeni vzel, tako da šaš.
0: Na všetu šaš rekla, ti posodem 50 dne na Španijo.
3: Pa je meni rekel, da nima 50 da posodem, no. Tako da je grdo,
2: to bi
3: res grdo.
0: Lošeni hod.
3: Lepo, loše.
0: Ja, skratka. Znači,
3: ja.
0: Če nimaš denarja, ni.
3: Mam, bom šla zdaj iskat.
0: Kako, kam boš pa šla iskat?
3: Jaz na turbice bom šla.
0: Aha.
3: Eno. Tako da imam, bom dala na to Španijo.
0: Španija.
3: Ampak pa minut, če
0: zakaj pa je razlog za Španijo, da staveš na Španijo? Odkot ti zdaj Španija?
3: Sem bila sem v Andaluziji dve let nazaj, bilo mi všeč.
1: Evropski prvaki so slučajno.
3: Evropski prvaki so. Jamal je noter, on je blod.
0: Ta Irak ima pa same pizderije, tako da. Na Irak pa ne bi dala.
3: Ne vem. Sem rodišla tudi portugalska, ker Madeira mi je bila tudi všeč. Sem sem rekla pol, da bom sem Španija.
1: Ronaldo je prestar zato.
3: Ja, Ronaldo je malo prestar.
0: Jaz sem pa nekaj neumnega videl.
2: Ok.
0: Ja. Sicer nek program, kao, ki se na velikih tekmovanjih ni zmotil in je napovedal zmagovalce svetovnih prvenstv in je vse do zdaj zadel in letos je pač napovedal ta program Nizozemsko.
2: A da? Puh,
0: ej, si rekel, ajde, da vidimo.
3: Ampak če je GPT pa prav Španijo, sem povedal.
2: Ja, Argentina.
0: Vsak mu svoj ChatGPT pove, ne? Tiske
2: hoče.
0: Praš ga še, če ti bo vrnil 50, če pušneš.

0: Mal Smith, Stay If You Wanna Dance. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Sam ne povem, Lara ima lihkar 50 evrov prinesla, tako da Španija je zasedena.
2: To dajam. Ja.
0: Kje smo dobila 50?
2: Ja, drugače včeraj moram reči, da sem tukaj vprašala vse po desku za, za posodat in omen ni imel. Edin, samo en sodelovci imel 30 evrov, ni imel 50. Zdaj pa sem šla včeraj iskat pol domov.
3: Ajde, oče. Ja,
2: na srečo ni noben prej zasedel. Čeprav so nagovarjali in Lovšeta in tam po desku, ne, kdo zbere Španijo, ampak na srečo je, Španija
3: pošteni
2: je moja.
3: Pošteni sodelovci.
2: Tako, tako, zelo pošteni.
1: Razdeljeni.
0: Ja,
2: res.
0: No, lepo.
2: Ja.
0: Bravo.
2: Hvala. Upam zdaj, da zmagate.
3: A pa je lo še pol stavo na koga? Ali rekel,
2: ne,
3: da bo?
2: Ni še stavo, moramo mu reči, za kakšne Angleže.
1: Vsi so neki sila previdni na desko letos, ne vem.
3: Mm. Ja, kriza je, ne?
1: Ja, se pozna res, tako da...
0: Bomo videli. Ej, mogoče se nam pa kdo priključi, danes boste v tem šovu ekskluzivno slišali, kdo so super finalisti Laško glasbenega poligona, kar pomeni, da se nekje v Sloveniji trenutno vsaj en bend krega, kdo od njih je pozabil deliti povezavo za glasovanje.
3: Štirje bendi pa bodo lahko že kmalo razmišljali o tem, kak zahvalni govor bojo imeli.
0: Ampak danes bo vse jasno v studiu, danes pri nas Jana Morel, Urban Kramberger iz Laškega in Jernej Kenda z Gore Roka. Razkril bomo, kdo je v superfinalu, kar pomeni, kdo bo dobil priložnost stopiti na oder pred pravo festivalsko publiko, najprej na Gori Roka, potem pa še na velikem odru festivala Laško pivo in cvetje.
1: Ja, in ljudje, to je res velika stvar, ne? Med igranjem v garaži in igranjem na festivalu je približno taka razlika, kot med petjem po tušem ali pa tuširanjem v stožcah, a ne?
0: Ja. Ni. Okay. No, da skoraj izvemo, kdo so tisti, ki bodo iz garaže naredili naslednji korak. Super finalisti Laško glasbenega poligona bodo razglašeni v Denis Audi Show 10 čez 9. Takrat boste slišali prihodnost slovenske glasbe.
4: Denis Audi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
5: Radio 1 Dolenjska. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram in kečap 500 gramov le 89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Autopralnica Autoline.
7: Pa kaj še nisi šel? Pa kaj češ lepška?
5: Anton Podbevšek teater vabi na uprizoritvi predstave Procesi. V režiji Dua Silence 10. in 11. junija ob 20. uri v Anton Podbevšek teatru. Imela sem strašne sanje. Sanjala sem, da sem budna.
8: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si. Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje, samo od 17. do 19. junija, od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
9: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
10: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
9: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisce v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
11: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
12: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj Trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
13: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
14: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
15: Studio Hribšek, notranja arhitektura, domiselno oblikovanje, ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
16: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. Studio Hribšek.com.
17: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
18: Bosonogi svetu leskavcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Robbie Williams, The Road to Mandalay, v novicah ob sedmih, Darje.
1: Iz Bruslja prihaja dobra novica za slovenski proračun.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu. Po pravi ceni, razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: 7 ura, dobro jutro.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štramstisu. Volivci lahko danes oddajo svoj podpis podporo zahtevi za referendum o parlamentarni preiskavi. Skupina nekdanjih članov odbora za varstvo človekovih pravic mora do 14. julija zbrati 40 tisoč podpisov. Poborniki trdijo, da nova pravila, ki jih je državni zbor sprejel konec maja, odpravljajo ključno varovalko pred političnimi zlorabami parlamentarnih preiskav, saj posameznikom pod preiskavo oduzamejo možnost pritožbe na ustavno sodišče. Iz Bruslja pa prihaja dobra novica za slovenski proračun. Evropska komisija je prižgala zeleno luč izplačilu 41 milijonov evrov Sloveniji z mehanizma za okrevanje in odpornost. Komisija je ocenila, da je Slovenija izpolnila vseh 15 mejnikov in ciljev šestega zahtevka. Med drugim z novimi sistemi za oskrbo s pitno in odpadno vodo ter prenovljenimi učnimi načrti v vrtcih in šolah. To je bil predzadnji obrok, z njim je Slovenija počrpala že skoraj 86% vsega, kar ji pripada. Zadnji korak sledi do konca septembra. Našim južnim sosedom pa se nasmiha dobra turistična sezona. Hrvaška je objavila prve turistične podatke v prvih petih mesecih leta, 7% več nočitev kot lani. Med najštevilčnejšimi gosti so spet tudi Slovenci z 1,3 milijona nočitvami. Najbolj oblegane pa ostajajo Istra, Dalmacija in Kvarner.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Lara.
6: Ja, več sonca bomo lahko spet izkoristili čez vikend, danes in jutri pa bomo morali potrpeti s tem bolj kislim vremenom, predvsem na severozahodu bo deževno, nekaj sonca bo danes še na jugu, ponoči pa bo deževalo po celi državi in tudi jutri bo še spremenljivo s plohami in nevihtami, proti večeru se bo začelo počasi jasniti in pa temperature bodo tudi padle, najviše danes bodo od 20 pa do 25 stopinj oziroma na Primorskem do 28, trenutno pa imamo na Bledu 14 stopinj, potem Maribor, Radenci in Ptuj 16, Polzela, Žužemberk in Brežice 17 stopinj, Vinica, Kamnik ter Ljubljana 18, Portorož 21 in Sokan 22.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
9: Pozdravljeni ljubitelji semaforjev in prometnih znakov. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče zaradi pokvarjenega tovornjaka. Zaprt vozni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Jasovnik zaradi pokvarjenega tovornjaka. Pred oviro nastal zastoj, zamuda 15 minut. Jutranji zastoj še klasični na štajerski avtocesti od Lukovice, dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa na primorski avtocesti pred Kozino in od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Lukovica, Domžale, Dolsko, Šentjako, Menkeš, Trzin, Črnuče. V vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj je tudi na cesti Rakov, Škocjan, Unec, avtocesta in Rakek, Unec, avtocesta. Saj vvoz Postojna proti Ljubljani zaprt zaradi del, zamujate do 15 minut. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjako, Ljubljana na Šmartinski cesti pri trgovini z motori zaradi nesreče. Pred oviro so zastoji od Šentjakoba proti Ljubljani. Imamo pa tudi radar v škatli na štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova v smeri proti Domžalam. Nič 80 22 55. Srečno!
10: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
11: Dobro jutro, Slovenija. Če čakate znak, da je danes pravi dan, evo ga. To je ta znak. Če pa ni, bomo dali pa nov znak čez eno uro. Z vami so že po konci. Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
12: Sreda je in dejmo reči, da na nek način mi smo osredotočeni.
13: Na nek način smo.
11: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
12: jutro.
9: Dobro jutro.
12: Po najnovejšem globalnem indeksu miru je Slovenija četrta najbolj varna država na svetu. Ljudje, skočili smo za eno mesto in smo prvič med prvo peterico. Pred nami so Islandija, Nova Zelandija in Švica. To je to. Tik za nami pa Irska. Pol se pa zvrstijo vse te barbarske, necivilizirane države, kjer vlada zakon divjine, Avstrija, Finska, Danska, Japonska. A nismo hudino? Četrta najbolj varna država na celem svetu. A ni to dobro?
6: Dobro.
9: Super je.
6: Super.
12: Ne veš, the best je biti noseč v takih državi.
6: Res je, ne bom tajila.
12: Ja, tako da to jutro bomo tudi začinili malo z nosečnostjo.
6: Te besede sem sicer razadnjo od Mateuža slišala, sem to, da
12: rezultat
6: bomo to jutro.
12: Je bil pa čaroben, Anja.
6: Rezultat je pa čudovit.
12: Čez nekaj minut smo pripravljen te za Dežlaka in Anjo, da vidimo, kdo se bolj sooča s trebuhom.
9: Vse s nisem nosečeč. To je Denis Avdičov,
13: Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Banda in Sive ceste, 7:11, dobro jutro,
1: dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Mislim, da je čas, da se spet malo pomenimo o tem čudovitem stanju imenovanem nosečnost.
1: Ja.
0: Ker pač imamo v ekipi dva noseča, no Anja in Deželaka, ne?
2: Dobar, ni lih tako, no Anja je noseča, jaz bom sam dedek, nisem noč noseč, mislim.
0: Nekdo je, jaz videl SMS.
2: To pa nisem videl.
0: Ja, piše takole, Miha pravi, da ni noseč, jaz pa mislim, da je. Rodil bo slončka, ker je rilček že zuni.
2: Simpatično.
1: Rilček.
0: Radio na TV, tam nas tudi vidite, mi smo danes pripravili.
1: No, sam da povem, ko reče, mi smo pripravili, mislim, on je pripravil, tako da jaz nisem imela nač pri tem Anja, Miha.
0: To ni res, najbolj zoprno vprašanje, Miha si je Lara zmislil.
2: A ja, Lara,
0: torej, mi smo pripravili en test o tem, kdo se bolj sooča z nosečnostjo. Ali naša bodoča mami ali naš bodoči dedi.
1: Okay.
0: A bi začel, prvo vprašanje je, kdaj si nazadnje postal čustven?
2: Uf, med akcijo, Deželak junak. Oziroma, Dežela junakov. Absolutno.
3: Ja, jaz po moje, jaz sem za vikend en film sva gledala, ko nekdo umre pol na koncu, tako da so nedeljo.
4: V nedeljo. Logično, da si čustven.
3: Ja, zelo,
4: če nisem nosil.
3: Zelo jo.
0: Dobro.
3: Zaspala vso.
2: Pa v petek, ne, kaj je bilo zaključek na debeli Martini.
0: Ja, na zadnje je bila Anja. Kar zmagala.
3: Ne, da že začnijo, kaj bolj zmagala.
0: Kaj bi najrajš pojedu, ne vem, se zbudiš ob enih po noč?
3: Ob enih po noč?
0: Ja, kaj najrajš? Ob enih po noč se zbudiš?
3: Ob enih burger?
0: Burger. Miha?
3: Pa tiramisu.
2: Kakšno jagodo bi najrajš?
1: Kakšno jagodo?
2: Ali pa banano, ali pa nekaj tazga, ki je res... Tako, po noč, ne, mislim, kaj
0: pa
2: po noč,
0: ja.
2: Ti ne paše...
0: Nekaj. Očitno paše burger in tiramisu.
1: Ja,
0: ja. Okay. Ja.
2: Okay.
0: Ja. Ti moja jagoda.
1: Ja. To pa je enih jagod.
0: Kolikrat na dan si rečeš, ne vem, kaj mi je.
2: Je to pa najbrž kar pogosto, ne vem, kaj mi je. Jaz mislim, da kar ene parkrat, ne?
3: Jaz točno vem, kaj mi je, noseča sem, tako da se ne sprašujem. Ja.
0: Če v trgovini zmanjka izdelka, ki si ga želela, kako močno te to prizadane?
1: Ja.
0: Od ena, ni panike, do 10 bom pisal pritožbo v pravi, še prej pa zaneto požar v tej trgovini.
3: Sem pomaljena na 8. Zadnjica me je hotla Snickers, ti imaš večer vrst.
1: Ja.
3: In pa imaš, ko imaš 3, po 3 so noter pakirani in ga ni bilo in ni mi bilo okej, no.
2: Jaz bi rekel dve, ne ena, ampak dve ni panike. Me pa zadnjič res ziritiral, ker sem v garažni hiši parkiral in je, ni mi bilo jasno, zakaj so one zelene lučke požgane, pa priješ tja, pa sploh ni, pa je parkirno mesto v bistvu zasedeno.
1: Zazna,
2: to sem se sprašoval, kaj je, senzori, a jih je toliko pokvarjenih, ali kaj. No, to pa me res, tako, sem se sprašval, to pa čuden, ne. Čuden dela sistem.
0: Si se razpjezal, ne?
2: Ja, ja, pa sem rekel, pa to kako je to možno?
0: Hočeš prav parkirati, ne?
2: Ja, ja, res me to nekak...
0: Kaj te trenutno bolj boli? Križ, koleno, življenje?
3: Križ, koleno, življenje... V bistvu, nič me trenutno ne boli, bom rekla, da križ mogoče malo, ja.
2: Ja, jaz bi se tudi strinjal, občasno čutim križ.
3: Posledice rilčka.
0: Ali si se v zadnjem mesecu razjokal z radoglasa?
2: Ne.
0: Ali pa nekega videa? Ali pa psa na internetu?
3: Ja, itak.
0: Aha.
3: Ne. Mislim, že zaradi svojega psa, kako sem dal srečen, da imam tega psa. Ja.
0: Aha, sej.
3: Pa Matevža tudi.
0: Matevža tudi. Miha, ti se nisi zjokal. Koliko časa potrebuješ, da najdeš udoben položaj za sedenje? Tam je dojene. 10 tirata.
2: V redu mi paše, ampak imam pa nizak avto, ne, in nekak, in mi tale zgornji del mi dol pada, na neki se je uničilo in imam kar težavo, ker me mod, ker se dotikam z glavo.
0: Ne razumem, kakšen zgornji del v avto ti pada dol.
1: Je to blago, ali kaj?
2: Blago, ja. In imam tako, hišnik mi je pomagal, da mi je napel z neko tako zadevo, okay. Ampak še vsem, me zadnji čas je spet mod, ker se mi glava dotika, moram tako nekako se sklanjati k vozom in mi ni udobno. Sam to je pač star avto. Ja, ali star voznik oboje.
1: Star avto, ja. Ja. Jaz nimam odgovor.
2: 21
1: ne,
2: moram,
1: ne bom presegla tega, ampak težko se di, ne smeš preveč nog prekrižali, da ne začnejo zatekati, tako da
0: kaj?
1: Je malo neprijetno. Ampak
0: to
1: moš
0: pazati. Nekdo ti reče, veš kaj, mogoče bi pa moral malo manj jesti. Kaj rečeš?
3: Mogoče bi moral malo manj jesti. Meni noben ne upa tega reči. No.
0: Ja. Ampak nekdo ti reči.
1: Zdaj ti nekdo napisal, ne, da kukar, da sem imela 20 kil manj 3 leta nazaj, pa je bila Anja. Kar,
3: a ja, se res tajnce delovce sem napisala za rajstven dan, tako se ne boljše da rajstven
1: dan. Poslala eno slikco.
3: In smo pač naredila samo še brata, pa vse to, kar lahko. Ja.
2: Jaz rečem, vem.
3: Ok.
0: To je to.
3: To je to.
0: Ja, vem. In se zaključi.
3: Čeprav je tudi pasi, da rečem, to nisem jaz noč, recimo, ne vem, Nutella, ne nočem jaz tega jaz, pač to hoče otrok jaz, tako da pač že zdaj krivim.
0: Kaj pa ti rečeš?
2: Razlog?
3: Zakaj ješ?
2: Ker mi paše. Res rad jem, to mi je ena taka... Eno tako veselje v življenju. Vem pa, da bi bilo dobro, da bi bolj previden bil pri tem.
3: Da bi več jagod pojedel, tudi čez dan.
1: Točno banano.
0: Kolikrat si se danes prijel ali pa prijela za trebu?
3: Velikrat.
2: Ne, to se pa nisem.
3: 15krat.
0: To pa ne.
2: Se prijemo.
0: Kdo pogosteje vzdihne, ko mora ostati stola?
2: Jaz ne vem, če kaj vzdiham. A kaj vzdiham?
0: To Lara odgovori.
1: Lara. Ja, po moje bolj ti, ko se usedeš, si bolj tako... Anja pa spohne, Anja pa sem, ko je kdo moti, bolj tako...
2: Iz drugih razlogov.
1: Ne za tekstra sedi. Tako da po moje, noben, ko vstaja, bolj Miha, ko se usede, pa Anja, ki gre kdo na živce. No, pač vzdihujeta tukaj zraven.
0: Ja, jaz bom rekel, da sta oba kar v podobni fazi.

0: Gon, gon, gon, David Guetta, Swimstone, Stonaj, 9 do pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes skupaj z vami rešujemo na največjih poletnih dilem, dilemo imenovano sladoled ali lubenica.
1: No, kot vsi vemo, se ljudje v resnici delimo na ljudi, ki poleti odprejo zmrzovalnik in na ljudi, ki poleti odprejo hladilnik.
2: Ti si kaj od tega?
1: Ma, jaz sem pa človek, ki gre po sladoled in med potjo do blagajne kup še lubenico. Se pravi, sem človek z vizijo.
2: Slanom.
0: Ja. Miha je ta teden med Šparovo akcijo postal veliki filozof poletne prehrane, očitno.
1: Ja, ker se s Šparom razumem tudi na tej filozofski ravni, ja, veš, ker jaz razumem piknike. Ker greš po eno stvar, pa ugotoviš, da imajo vse ostalo, kar si tudi pozabil. In potem piknik iz ideje nekako postane plan.
0: Nas zanima, kaj ne sme manjkati na vašem pikniku, oziroma danes bolj natančno po tistem, ko zmažeš še zadnjo protičko. Vaša naloga je, da izberete samo eno stvar, sladoled ali lubenica. SMS pošljete na nič 51300 skupaj s svojimi podatki, ime, priimek in odkot ste.
2: Nekdo iz zmagovalne ekipe bo danes dobil Špar darilno kartico za 100 evrov, v petek pa med vsemi sodelujočimi žrebamo še glavno nagrado, to je Špar darilna kartica v vrednosti 500 evrov.
1: Wow, kar pa ni več sam sladička, ne? Ampak osvežitveni projekt in to za celo poletje. A veš, koliko piknikov lahko to narediš? Pa ko klubin.
3: Radio 1 in Špar. Ker nam je mar, kaj gre na žar.
4: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
3: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati. Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
10: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
11: Jub. Barve spremenijo dom.
12: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
13: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
14: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
15: Iščete nepremičnino?
16: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Vaš pes pušča dlake.
18: Vaš partner pa izgovore.
17: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
19: Več na roborock.si. Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
4: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Klisi center.

0: Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
1: Sem, pa vi?
2: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-12-13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
3: Festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
4: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
5: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Več dobre glasbe na Radio 1.

0: Justin Wellington s Mođem. Ajko, ajko, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara.
1: Kaj?
0: Berem da je Ariana Grande šla na razen svojim tipom.
1: Ja, konc je z njo pa z Ethanom Sletnerjem, SpongeBobom, no.
0: Ne, tok nisem prebral, sam naslov.
1: A ja.
0: Tok naprej s kom, daj, to mi ni zdaj.
1: Tako je posodo gleda za SpongeBoba, no.
2: Ne,
1: sta pa skupaj...
0: Ne, ne gre.
1: Nista več skup. No. Sta pa skupaj 3 leta, prej sta bila oba uveza.
0: Zakaj to tok veš?
1: Ja, zato, ker pač so bile TikTok drame, no.
2: On je bil, glih otroka dobu, ne?
1: Glih otroka dobu in potem je začel za Rihanno hoditi, ne. In so je takrat ful napadali, ne, 3 leta nazaj.
2: Ta žena se oglasila.
1: Tako tudi žena, tako.
3: Ampak zdaj Grande novega tipa?
1: Ne, zaenkrat nič novega, no. Kar se tega tiče.
2: Nič ni rekla, ne?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, me je pa nov album zdaj izdala. No.
0: Pejmo, no, dej, aloh.
4: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
6: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. V Krški vasi so bogatejši za nov kanalizacijski sistem. Ta predstavlja eno največjih okoljskih investicij v občini Brežice v zadnjih 2 letih. Projekt je pomemben korak k izboljšanju kakovosti bivanja ter varovanju naravnega okolja, še zlasti reke Krke.
7: Končno je v naše kraje prišlo tudi izgradnje kanalizacije, ki je bila več kot potrebna. Za nas lahko bi rekel srečen in zgodovinski dan. Lahko bi rekli, da smo čakali skoraj 20 let.
6: Je ob odprtju povedal predsednik sveta krajevne skupnosti Krška vas Franc Jurečič. Zgrajenih je bilo več kot 7,3 km kanalizacijskih vodov. Občina je uredila še 2,6 km glavnih vodov vodovoda ter preplastila 4 km lokalnih in državnih cest. Na nov sistem bo lahko priključenih 275 gospodinjstev. Krška vas je s temi investicijami tako postala eno infrastrukturno najbolje urejenih naselij v občini. Skupna vrednost naložbe je bila dobrih 3,14 milijona evrov. Od tega je bilo 1 milijon evrov evropskega denarja.
5: Radijska mreža Radio 1.
1: Ja, nič ne bo narobe, če boste dežniki vzeli sabo. Oblačno bo z občasnimi padavinami, pa tudi kakšno nevihto, ki bodo bolj pogoste na severu zahodu. Nekaj sonca bo sprva še na jugu države, bodo pa po noči padavine potem zajele celo državo.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
3: Zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče zaradi pokvarjenega tovornjaka. No, ne bom našteval vseh teh jutranjih kolon, je pa zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Ločica zaradi pokvarjenega tovornjaka pred predorom. Zamujete tam približno med 5 in 7 minut. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjakob-Ljubljana na Šmartinski pri trgovini z motori zaradi nesreče. Pred oviro so zastoji do Šentjakoba proti Ljubljani. In še zadnji radar v škatli na štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova v smeri proti Domžalam. Nič 80 22 55, srečno pot.
0: Čez pol osmo, dobro jutro.
1: Dobro.
0: Ej, čez pol ure pa kontra sreda. To je tisti del šova, ko en od nas zagovarja nepriljubljeno mnenje, se pravi mnenje, ki gre proti vsem. In tokrat bo to mnenje ponovno pravilno. In to je vinjete bi morale biti dražje.
1: Tako je malo kaj pravilno, to pa tu res ne, no. Mislim, jaz ga zelo rada na kakšen izlet, zelo rada potujem, pa že tako nimam denarja za to, zdaj pa da bi bilo to še vse dražje, ne.
0: Nik taki ste problem.
1: Mi smo problem.
2: Spet so taki problem.
0: Zakaj so skozi problem? Vsi si lahko privošijo vožnjo po avtocesti in zato je skozi gužva.
1: Je valjda,
0: pa še minister Vrtovec mora zaradi tega po noč delati.
1: Bog, no.
0: Ja, sej. A vsaka avstrijska italijanka ima 3 dni cajta, gre k nam kolone delati.
1: Vinjete,
0: vinjete so prepocen. Vinjete bi morale koštati, ne vem, najmanj 500 evrov.
1: 500 evrov?
0: Ja. Za tujce pa 100 evrov na 3 ure.
2: Uf. Je to uredno.
1: Ajde, to mi ostaje.
0: Več kot 3 ure nimaš kaj, če se Slovenijo voziti, no, a ni?
2: Jaz sem mislim, da ne smemo dajeti ideje tem ljudem, ki sedijo nekje.
0: Kontra sreda čez pol ure, če bi bili vi tudi v kontra sredi, povejte svoje mnenje na to temo na nič 5-1-300-300. Meni se ide prepocen. Pa ti čez Hrvaško, pel se ti od Zagreba, ne vem, do Splita.
1: Ja, pa vse drago je, že do Murtorja.
0: V 4 urah boš porabil 50 ali še več
1: evrov. Ja, ampak se peljaš.
0: Mi pa kar za 100 evrov, cel let se lahko voziš. Prepocen, zato pa imamo tako, kaj imamo. Stojimo skozi.
1: To se drži, ne, pusti.

0: Alf Arben in Baby, goodbye, 20 do 8 je zjutraj na Kronika in končno, a ne Veronika?
1: Ja, na to smo pa res težko čakali.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zgodilo se je. Dars festival bomo odslej lahko spremljali tudi po noči. Premierni dogodek na Primorski cesti je otvoril glavni pobudnik minister Vrtovec. Odzive je zbiral Jure Bidona.
3: Nočno premiero na Raubar komandi sem si ogledal tudi sam. Z bližnjega črpališča je bil lep razgled na fantastično osvetljeno festivalsko dogajanje. Uh-huh. Dars inženir Počko Stožec je tule ob meni pozdravljen.
4: Živja.
3: Kako ste vi doživeli prvo nočno izvedbo Dars festivala?
4: Lahko samo čestitam vsem bageristom, fantom na armaturi, lučkarjem, mojstrom na mešalcu. Vse skupaj pod temi reflektorji je res gledal. Sem res super, a ne?
3: Ja, minister Vrtovec je verjetno najbolj zaslužen za to, da se je vse tako hitro odvilo, ne?
4: Ja, brez dvoma. Ja. Aleka je bila preveč nežna. To so bageristi, betonerji, štemari. Treba je udariti po mizi, a ne?
3: Ja. In Vrtovec je, kot kaže, močno udaril po mizi, a ne?
4: Ja, sigurno. Še fantje sem mu tako dali ime.
3: Ime?
4: Naši ga zdaj kličejo Darth Vader, ja? Ja.
3: Aha, Darth Vader.
4: Darth Vader, vojna zvezd, vojna cest. A veste, ne? Točno to smo rabili, enega Darth Vaderja, da malo pušim tole.
3: Kot je rekel, bodo nočni festivali skrajšali celoten Darth Fest za 20 do 30 dni, ne?
4: Kako?
3: Ja, 20 do 30 dni prej naj bi končali s festivalom.
4: Ne, to je verjeten lapsus.
3: Kako?
4: Je malo pomešal verjeten.
3: Kaj pomešal?
4: 20 do 30 ur je mislil reči, a ne?
3: Ja, ur.
4: Ste se že ustrašil, a ne?
3: Kaj?
4: Da bo festivala konc. Je še konc julija, ne?
3: Ne,
4: brez skrbi. Naj vse pomirim, da bomo z Dars festivalom ustrajali do zadnjega. Mogoče bomo kakšen dan prej končali, ne? Ne bomo vas pa razočarali in vas hkrati vabim, da nas pridete pogledati tudi po noč, ne? Mogoče bo kakšen bager manj v akciji, ampak vse, kar imamo, bo sigurno parkirano in pod reflektorji na ogled, točno na sredini. Mm-hmm. Tako da si boste lahko gledali za na morje in za nazaj, a ne?
3: Krasno, ja. Hvala, inženir Stožec.
4: Darth Vader nas gleda, ja.
3: Veronika,
1: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Survivor in Eye of the Tiger, 13 do 8 v tem sredinem jutru na Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nova slovenska vlada sproža zanimanje tudi na Hrvaškem. Hrvaški večerni list se je razpisal o Janezu Janši in objavil članek z naslovom, pazi to, skrival se po vikendicama s 20 godina mlađom.
2: Ko?
0: Se pravi, skrival se je po vikendih 20 let mlajšo. Ba je, tako pišejo, da gre za eno iz Veleja, doktorco.
2: A ja, njegovo ženo.
0: Ja. Urško.
2: Tako, ja. Hej, ženo je pač pelu na vikend in oni takoj skrival se je 20 let mlajšo.
0: Ja, clickbait.
2: To je.
0: Okay. Kdo nam kliknu?
2: Slište dobro.
0: Ti bi 100%, če veš vse o uni.
2: Arjani gradi. Ja, bolj, da bi kliknu.
0: Morda
2: pa nisem vela, da sta toliko razlikov v letih.
0: 20, ja.
2: Wow. Zanimivo.
0: Nis mislila.
2: Kaj si mislila, ti zgleda Urška starejša, ali kaj? No, ali Janja slajši?
3: Ne vem.
2: Ne, da se žališ.
3: Sem tako.
0: To, razmišljaš? Ja. Razmišljaš zdaj, kjer 50-letni politik je tvoj. Iščeš enega, ne?
3: 20 let, ja. Čakaj, da bi 45, tako.
0: Kdo bi bil? S kom bi bila Lara?
2: S kom bi bila?
0: Ja, da vidimo.
3: Ja, ne vem, čakaj, koliko pa je mesec?
2: Evo, Logar je 50 bil.
0: Logar, kdo je to?
3: To je zame, to je. Po vikendicah, pa to, lepo.
4: Dobro jutro. Anja Ramšak,
5: Miha Deželak,
4: Lara Tošič
5: in Denis Saudič.
4: Radio 1.
5: Radio 1 Dolenjska.
4: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas ga do 60% znižanje samo od 17. do 19. junija. Od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na volju tudi nova blagovna znamka Fabletics. Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na desno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Najprej glasba, potem smeh. 12. junija, Nejša akustično. 13. junija, Vid Valič in Vladko Štampar. Stand-up večerom. Bistro Sitola Novo mesto. Vstopnice na Eventimu.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Glasmacher. Vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. Glasmacher.
12: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
13: Na zalogi več kot 700 vozil.
12: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
13: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
12: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
13: Z vami že več kot 37 let.
14: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
15: Mislite, da iz majhne poškode ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
16: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
17: Kam.doo.
18: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.
19: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: Ne, pri Enigmi delamo drugače. Smo profesionalci, z znanjem, z izkušnjami in z ekipo, ki ve, kaj dela.
1: Že desetletja ustvarjamo najzahtevnejše sejemske in event projekte po Sloveniji in Evropi. Iščemo monterje in električarje. Si to ti? Enigma.si.
8: Poklonite si lepši pogled na svet. Očesni center Preskar, Novo mesto.
17: Radijska mreža Radio 1.
20: Dobro jutro z več dobre glasbe.
21: Na Radiju 1.

0: K-Energii poskrbijo za vse ostalo, od svetovanja do montaže in servisa.
1: Urka Energija. Preverite na urkaenergy.eu.
2: Ura je 8, dobro jutro.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, želim Darija Štrastisu. Poslanci več strank danes vlagajo uraden predlog za spremembo ustave, s katero želijo na parlamentarnih volitvah uvesti preferenčni glas. S tem sledijo voli volivcev, saj to možnost na referendumu pred dvema letoma podprlo kar 71% ljudi. Za spremembo najvišjega zakona v državi pa predlagatelji zdaj v državnem zboru potrebujejo dvotretjinsko večino, kar pomeni, da morajo zbrati vsaj 60 poslanskih glasov. Iran pa napada ameriška vojaška oporišča na Bližnjem vzhodu. Iranska revolucionarna garda je potrdila, da so z raketami zadeli cilje v Bahrajnu in Jordaniji, o eksplozijah pa poročajo tudi iz Kuvajta. Gre za silovit odziv Teherana na nočne zračne napade, ki jih je ameriška vojska po ukazu predsednika Trumpa izvedla na iranskem ozemlju. Razmere v regiji so se nevarno zaostrile po ponedeljkovi sestrelitvi ameriškega helikopterja. Znanstveniki in priznana modna znamka pa so ustvarili prvo torbico iz usnja legendarnega tiranozaura. Nenavaden biokompozitni material so namreč izdelali s pomočjo sledi kolagena, ki so ga izkopali iz 77 milijonov let stare dinozaurove kosti v Ameriki. Ta unikatni modni kost, ki bo zagotovo očaral ljubitelje Jurskega parka, bo že jutri na ogled in na prodaj v Parizu. Izjemna torbica bo na dražbi po cenah strokovnjakov dosegla vrtoglavo ceno do pol milijona evrov.
5: Tona. Mislim, da so prada torbice iz Egipta, kar okej.
6: Okay. Sem prepričan, da boš tudi kmalo iz Bosne dobila od T-rexa, karkoli.
7: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
6: V bistvu se moram popraviti, že obstaja. Kar pove.
5: Ja, zvon na severozahodu se že zjutraj pojavljajo plohe in nevihte, zvečer oziroma po noči se bodo razširile po celi državi in možni bodo tudi močnejši nalivi in pa zapihal bo severni veter, ki bo tudi kar skladil ozračje. Jutri bodo temperature bolj sveže, se bo popoldne potem začelo jasniti in potem nas čaka spet več sončnih dni. In pa poglejmo še trenutne temperature, Maribor in Ptuj 16 stopinj, potem Ljubljana, Grosupje, Otočec, Pol Zela in Bržej 17, Črnomelj 18, Ajdovščina 20 in Izola 23.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
8: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
9: Pozor, nesreče ovirajo promet na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma za Grosuplje zahod in vzhod, pred oviro je zastoj, pa na Gorenjski avtocesti smer Ljubljana med Vodicami in Povodjem. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjakob Ljubljana na Šmartinski pri trgovini z motori zaradi nesreče, no pred oviro so zastoji do Šentjakoba v smeri proti Ljubljani. Kje so radari, kje so kontrole? Povejte na 080 22 55.
10: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
11: Dobro jutro, Slovenija!
12: Dobro jutro!
11: Z vami Denis Audi Show in Kontra sreda. Dan, ko lahko mirno rečeš, da ti je instant kava boljša kot ta iz česme. In to brez sramu. Z vami delijo najbolj nepopularna mnenja. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
13: Danes v kontra sredi nepopularno mnenje, vinjeta je prepoceni, mnogo prepoceni.
11: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
12: Denis Audič Show, Radio 1.
9: Dobro jutro in lepo zdrav.
5: Jutro, jutro.
14: In ne vem, kako la daš dobro jutro, pa dražja vinjeta v isti, isto poved.
9: Pomoc, čas za nepopularno mnenje je tole. Zagovarjamo vse, kar vi predlagate, včasih se sploh ni težko strinjati s predlogi.
5: Ja, pa dobro, sem vas ti videl cene zadnje čase. Mislim, vse gre gor in rapid še vinjeta gor. Mislim, itak se že komislu svojemu namenu, se pravi vožni po avtocesti.
9: Sej za to.
5: Vse stoji.
9: Sej za to.
5: No.
9: To pomeni, da je nekaj prepocen, ne?
14: Če so vsi tam.
9: Če je gužva, če so vsi tam.
14: To nekak mas misl.
9: To pomeni, da je nekaj prepocen.
14: Ja, ne.
9: Treba je cene dvigati.
5: Ja, so vsi se pa hočemo voziti po avtocesti.
9: Če bi vinjeta stala recimo 500 evrov,
5: ne.
9: Se komod vozim. Nobene gužve ne bi bilo.
5: Oh.
9: Nič pet ena.
5: 500 evrov.
12: To je Denis Audi Show.
15: še več dobre glasbe.

0: Michael Jackson in Beat It, 8 pa 9 je dobro jutro in lepo zdrav
1: v
0: nenavadni sredi.
2: Saj ni res, pa je kontra sreda v Denis Audi Showu.
0: Današnje nepopularno mnenje je, da so vinjete prepoceni. Ja, nič 5-1, 300-300, Žan.
3: Ej, Avi, če se s tabo strinjam. Vinjete so čist prepocene, benzin bi lahko tudi letel v nebo. Vse 3 evre bi mogel biti, ker če bi bil dražji, pol za vikend v teh pohijačev po hribih ne bo
0: tako. Tako.
3: Te fence strajčke v petkah, ko hodijo gore. Ne
0: absolutno, absolutno, dobro. Ja, če bi bil benzin 3 evre, ja, spet bi imel manj teh zastojev, res je.
1: Okay, če se vrnem k vinjetam, no, prejšnja vlada je praktično tik pred koncem mandata sama od sebe ugotovila, da so vinjete preplačene in jih v bistvu podaljšala še za tretjino veljavnosti. Ne.
0: Še ena napaka.
1: Še organi sami so priznali, Denis, da moramo za 117,5 evra dobiti 16 mesecev avtocest, ne samo 12. Oni, ki so to predlagali. Tako.
0: In kaj so nam naredili? Gužve polet.
4: Ja, ker prej jih pa ni bilo.
0: Gužve polet.
1: Okay.
0: Lani po avtocestah nikamor nismo prišli, letos kot vidite ni nič boljš. Če podražimo vinjete, bo na avtocesti manj ljudi, manj gneče. Tudi gradbišča no je več tak problem. Skratka,
1: na lokalnih cestah pa pol kolaps, pol gre na to, v to smer, ne?
0: Pismo, jaz sem se vozil že po Koroški. Prav lepo je.
1: Ja, je.
0: Ni nobenega, nimate, a imate zastoje? Ni.
1: Sem pa tja je, kak
0: sem pa tja včasih,
1: krgač, pa
0: niste prav brez avtoceste, ampak ja. Promet vam poteka idealno.
5: Sem se kar deleč pel, mislim, kar dolgo voziš, ne?
0: Ti bi bila avtocesta, bi mal... Bo, tebi se pa strop rušil avto, tako da ti to ti pa na avtocesto sploh ne smeš.
1: Ali pa na cesto.
0: Ali pa na cesto.
5: Nemam prava na glasa.
0: Če moraš biti sklonen, stari, da voziš avto. Ti si pa sploh ne varo. Tako da, jaz sam pravim, če bi bila vinjeta minimalno 500 evrov,
1: 500.
0: Bi se spet normalno lahko vozil.
4: Ja, pa če bencin dost drkno, oziroma gorivo, no.
0: Kako, če smo najcenejši? Pej tu Italijo.
4: Ja, vem, sem pej še vse.
1: Ja, ne moreš, kaj imaš ceste do tja denes.
0: Ampak lej, kako te koče je v Nemčiji. Ravno zato, ker je bencin tudi dražji. Damjan.
6: Poleg vinjet bi še mogli katirati še prekarnino. Tukaj je tudi veliko kapitala. Ko se na avtocesti
0: odlična
6: bi res to mogli računati. Množično prekarišče.
0: Odlična ideja, Damjan.
6: In mogli biti dražji kot v Ljubljani.
0: Odlična ideja, Damjan. Na avtocesti je treba ljudem zračunavati parkirino.
4: Ne, no.
0: V trenutku, ko se ustaviš,
1: Easy park.
0: Si parkiran. V bistvu se ne voziš.
5: A tu, če sam počiješ malo za par minut.
0: Stari, če si ti, če stojiš v koloni,
5: ja.
1: Ne? Sklonjeno glavo.
0: Ja, recimo, to je si že parkiran. To je treba že parkirino plačati dodatno.
4: Najbolj bankrotirati,
0: da gre do morja. No?
4: Ne.
0: Nije za, recimo, bo tudi vesel.
4: Zakaj?
0: Ja, nekaj se redimo zadnja leta, ne? In nič slabega, če bomo manj v avtomobilih.
4: A ja, najbolj, da smo na biciklih vsi pol do službe vsak dan.
0: Lej, poslušaj, ne bomo mi trpeli, tujcem bi tudi podražili vožnje. Ukini 10-dnevne pa mesečne vinjete, letna ali pa 5 okrog, ne?
4: No, dobro.
0: Vse vsi pravijo, vsi se zaprkajo, vsi so norce, Hrvati se norce delajo, koliko smo majhni.
4: Ja.
0: Pač peljte se okrog nas, ne? Vlaki se že. Nov minister za infrastrukturo in energetiko je neki sredno čist skače okrog. Ker odpiramo nočna gradbišča.
1: Ali pač dela, ne trud se.
4: Ja, začel je delati.
1: Spolnjuje obljube.
0: Ja. Mislim, ja, sem, on dela se. Del, zaradi njega bo zdaj mogel kupenih drugih ljudi delati po noč, ne? A veš, se mi pa, kakor pa zgleda, ne, Dars nima delovcev niti za podnev.
4: Ja.
0: Kje jih bo najdo za ponoč?
4: Ja, res bolj vidimo sam stroje, to je...
0: A veš, a nočne ure so dražje, ne?
4: A ja, sam res.
0: Ja, 100%. Tudi v javni upravi, vrtovec ve. V javni upravi se sploh, nočna je dražja. Jaz mislim, no, da kar nas lahko na avtocesti reši je dražja vinjeta.
4: Jo, zakaj ti vedno tako dobro argumentiraš?
0: Jeravs.
7: Absolutno bi mogla biti dražja, ker to je najcenejša parkirnina v Ljubljani. A ni?
0: Javnost se strinja.
1: A imamo še koga?
0: Koliko jih pa rabimo?
1: Ne, pa ne vem, enega od teh so zdaj oglasen.
4: Kaj pa vsi mi, ki hočemo biti recimo ta vikend na morje? Jaz bi šla na morje, ne bi stala, no, ampak pač sigurno pa ne bom dala za vinjeto.
5: Ne, ne moram vredno nobeni za to, da bi bile, da so vse za to, da so dražje.
0: Če je logično.
5: Ha?
0: Vsem je logično.
4: Mislim, je logično, ampak mi vsi bi, da imajo drugi tok drago, ne pa jaz.
5: Tujci,
4: ja,
5: ne?
4: Ja, tujci, te Italijani, ki tako ne znajo voziti, sploh ne znajo uporabljati žmigovcev, pač ne sami vozi v kol.
0: Odkar imam izpit,
4: ja,
0: odkar imam izpit, te ceste popravljajo zato, da se bomo hitrejši vozili. No. Vsako leto, odkar imam izpit, pa izpit imam že v jugu hud časa.
4: Ja, okay.
0: In še, eno leto se že nisem pelil, da ne bi neki popravljali, pa da ne bi stali zato, da ne bo drugi. Vmes sem že zgubil izpit, pa še enkrat delal izpit. Tako da, še zmer nisem zrihtal.
4: Ja, vem, ja.
5: Mislim, sem zdaj še po noč delal, zdaj bo šlo, ne, hitrej.
0: Kdo po noč dela?
5: Ja, te delovci
0: na delovišču.
4: Pa noč?
0: Pa kdo bo delal po noč? Pa ni, ni, pa, če ti pravim, da je še zapodnevni.
1: Da, pa če bomo podražili vinje, to pol nas kosti voziš.
0: Kdo?
1: Ti nas voziš.
5: Ja, se skapelemo. Kremo,
1: no, zjutraj nas prideš po bratu službo, da se pritopeljamo
4: skupaj. Drago me, da bo tja okoli.
0: To pa ne.
4: Ja, da bo tja zeleno Slovenija.
5: To pa ne. Tudi bolj koristno je, da se večjih vozi z enim avtom. Ne? Bolj, ekološko bolj sprejemljivo, pa tako. Lahko tudi skup za eno vinjeto zberemo, ne?
1: Ne, če ne, tako
5: se. A ja, mislim. Je boljš, kot za celo kupr.
0: Če nimaš za vinjeto, pa je z biciklo.
2: Kontra sreda. Na Radio 1. Več dobre glasbe.
8: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Welcome back, Tom Walker in Home, 12 do pol. Dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
2: Kontra sreda. Kontra sreda. U Denis Audi Showu.
0: Lep pozdrav kontra sredi, današnje nepopularno mnenje je, da so vinjete prepoceni.
1: Zelo nepopularno mnenje.
0: Tako je, ja. Namesto, da bi cenili, kar imamo, se sam pritožujemo do Splita in nazaj. Se mi zdi, da je nekaj čez 55 evrov vsakič. Vsakič. Mi se pa cel let lahko vozimo za 110 ali koliko evrov, kolikor paše. Zabavni fer.
1: Bolj stojimo, no, vozimo se zadnje čase, bolj malo.
0: In še en predlog je prišel na nič 5.1, 300, najlepša hvala. Prav, da glede na to, koliko stojimo, da je treba turistično takso zračunavati. Se strinjam. Jaz bi dal, da je treba obvezno tudi prebivališče prijaviti za čas.
1: Prebivališče.
0: Ja. Če si. No, tle bi se lahko tudi nekaj denarja pobrali, ne?
3: Ja, res.
1: Res.
0: Pri teh prijavah, odjavah, bolj stojimo, ne? Tako, tako,
1: kaj bi naredili tem turistom vse, joj? Mislim, kaj pa mi, recimo, večina se nas vozi v službo, pa tudi na izlete gremo radi za vikend, na morje, zdaj čez poletje.
0: Ko pa boš na izletu, če tudi za vinjeto nimaš? Kaj, zakam?
1: Ja, pa sedaj zdaj doma za vinjeto, ja, nočem biti doma. Vada hočeš izkoristiti življenje.
0: A brok si lahko doma?
1: Ne, ampak jaz hočem živeti življenje, hočem biti v nedeljo na morje, sam nočem pa stati v gužvi, evo.
3: Sam res.
1: Kje se zdaj rešitev klenajde?
4: Evo težega.
3: Ja, ne, zdaj sem pa malo razmislil, veš.
1: Ja.
3: To, če bi zdaj ful podražil vinjeto, ne, zdaj pa me zanima, kaj boš rekel, ne.
0: Ajde, povej.
3: To je pol elitizem, pol bi si sam bogati lahko fural po autocestah.
1: Ja, se to ni fair, kaj pa mi normalni?
0: Absolutno. Ja.
1: Tako.
3: Kaj absolutno?
0: Tako je.
1: ne tako je. Že to ni fair, kaj nekdo mora delati. Lučkami, pa se moramo vsi ubikati, pismo na
4: ja, te rešilce na krot.
1: Ne rešilci. Te drugi avti, ste zatemljeni višji pa vi.
4: S motrimi lučkami, okej.
3: Okay. Na ta elitizem nikoli mi ni všeč, no. Veš, da...
1: Ja, sej.
0: Ja. Sem... A to ti pa je všeč, kar zdaj je?
3: Ne, to mi tudi ni, ja, ne kolone mi niso. Ampak
0: se... Rekel, da ne bi rajš plačil, ne vem, nekaj evrov več, sam zato, da bi se lahko mem pelil.
3: Pa dobro, nekaj evrov več bi dal, ne, da ne bi bilo toliko tega stanja.
1: Jaz sem vsi dal nekaj evrov več.
0: No, vidiš.
3: Zdaj, drastično podražitev.

0: U Port Rožu, to bi bilo u redu, ne? Pobi dao, kaj sem?
1: Kok.
2: Sto dvajst.
0: Ja, dvajst već, ali kok.
3: Ne morem verjeti, u šestih minutah sam vas obrnuo.
1: Ne,
2: si še preč.
0: Resno si je.
1: Ja si mislim, da sam moramo gledat na varnostno razdaljo, pa pač to teh verik se držat, ali kaj jaz vem. Ali ne vem, zakaj imamo kle take države.
3: Jaz mislim, da imamo, tako to imamo težav, prepucenco. Prepocen jaz imamo in tovorni promet, prepocen in prepocen imamo za tujce.
1: Jaz sem v Nemčiji, recimo, pa spoh ni.
3: Pri nas lahko kupijo mesečno vinjeto in je res prepocena, v Split ne moš prijeti. V en dan je več, kakor pa pri nas za cel mesec, ko se lahko furaš. Res se mi zdi, da smo prepocen. Mogli bi jih bilo paliti.
1: Ja, za turiste sam.
3: A?
1: Turista bi mogel, ne
3: pa se ti tudi turista špilaš čez vikend,
1: ne.
0: Ja, kog bi pol bilo to? Kog bi dal?
3: 500.
0: O,
3: ja.
2: Se to je v bistvu sam, koliko je to več na mesec.
1: Jaz sem toliko za nohte na let.
3: No, vidiš.
2: Brez nohtov.
3: No, no,
0: prav se nohte odpovemo.
2: Lari je nohtov.
3: Ne, na tehtanco zdaj, ne?
0: Pa na morje hodimo, veš?
2: Ajde, ajde.
4: Kontra sreda. Na Radio 1.
5: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
5: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Lotto.
4: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
8: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
9: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 evrov.
8: Super sreda, super cena.
10: Kaj damo na žar?
11: Pleskavice.
12: Ne, raje ražnjiče.
11: Pa čevapčiče.
12: Klobasice.
11: Paprike.
12: Bučke.
11: Ajvar.
12: Zen.
10: Ej, kaj pa če damo kar vse?
11: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
10: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
13: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
15: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
16: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
17: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
18: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
19: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
14: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja.

0: Vračarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
1: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
0: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ajde, smajte, Bruno Mars, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: NK Olimpija je dobila novega trenerja, vodi jih bo nekdanji reprezentant Mišo Brečko.
2: Ja, vse da se vrnejo na zmagovalne tirnice, ne? Letos nisem našli.
0: Aj, treba biti tak.
2: Zakaj?
0: Aj, treba omenjati.
1: Polimal.
0: Sam zato, ker imaš brinje v prvi ligi, boš do drugih kar tako iz prve želil.
2: Kako sem pa rekel? Jaz mu želim vso srečo.
0: Brečko, tirnice.
2: Aj.
1: Ojoj.
0: Ču, ne?
1: Aj. Ne, taj.
2: Nisem v to mislil.
0: Ne, sej.
1: Ja, gremo, kaj musko.
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
5: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Občina Sevnica je konec aprila zaključila projekt rekonstrukcije mostu z ureditvijo pločnikov v Pijavicah, s katerim so bili izboljšani prometna varnost, pretočnost prometa in protipoplavna zaščita na širšem območju mostu. Most v središču kraja je bil dotrajan in ni več ustrezal sodobnim standardom, težave pa so povzročale tudi premajhna mostna odprtina in občasne poplave ob večjih padavinah. Poleg rekonstrukcije mostu na lokalni cesti Puščava Hrastovi Pijavice so uredili še navezavo lokalne ceste na obnovljeni most, dogradili pločnik, uredili odvodnjavanje vozišča z meteorno kanalizacijo ter javno razsvetljavo. Za izboljšanje protipoplavne varnosti je bila sanirana tudi struga potoka Pijavice in prilagojena novi mostni odprtini. Vrednost investicije je bila ocenjena na nekaj manj kot 316 tisoč evrov. Občina Sevnica skozi naselje v Pijavicah načrtuje še nadaljevanje rekonstrukcije cestišča z dograditvijo hodnika za pešce.
4: Radijska mreža Radio 1.
6: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Bolj oblačno sredo imamo danes, nastajale bodo tudi plohe nevihte, ki bodo zvečer in po noči zajele vso Slovenijo, možni bodo tudi večji nalivi in pa tudi temperature bodo jutri bolj sveže.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
2: Nekaj jutrnih zastojev še ostaje in pa radarji v Svetem Juriju ob Ščavnici pri pokopališču, v Stari Novi Vasi v Prleki pri Hišah, Bela Škoda v Kranju na Gorenjesavski na avtobusni postaji in pa radar tudi na cesti Medvode Kranj na meji. Nič 80-22, 55.
0: Čez pol deveto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nekaj minut bo odločena današnja bitka med žaroma, to pomeni, da bomo poklicali nekoga, ki bo dobil darilno kartico Šparo vrednosti 100 evrov. Super nagrada, še boljša bo v petek, ko bomo med vsemi sodelujočimi nekomu podelili 500 evrov vredno darilno kartico Špar.
8: Hitro glasujte, če še niste, lahko prevesite tehnico v današnji bitki sladic, torej med sladoledom ali lubenico, hkrati pa se prijavite v ta velik petkov žreb. Sodelujete tako, da nam na nič 5300 pošljete vaše preference, torej a je vaša piknik sladica lubenica ali sladoled, pa ne pozabite še na svoje podatke.
2: Ja, kljub mojim protestom, oboje menda ni pravilen odgovor, ne? Ja.
1: Mislim, jaz sem že povedala, moja tima sistem za lubenice, tako da jaz sem tim lubenica.
0: Pa deluje ta sistem?
1: Mislim, ne vem, no, včasih ja, včasih ne, ampak leto kuluži enega truda v to, tako da mora ben oče vzeti tega veselja.
0: Se pravi, črka,
1: no.
0: Petle gleda, črte,
1: tako, črte, kako so.
0: Kako so
1: tako
0: in še vedno je tako, kakor mi, ne? Včasih je, včasih ne.
1: Rako, ja.
0: Uložite ljudje en SMS, v igri ste za top nagrado. Nič 5, 1, 300, 300. 300.

0: Prosim.
1: A, Sebastian?
0: Ja.
1: Lep pozdrav Mursko Soboto. Anja, Lara, Miha, Denis na tej strani. Ugani odkot? Tako.
2: Živjo.
1: Do jutro. Sebastian, zate imamo dobro in pa še boljšo novico. Dobro je ta, da si na zmagovalni strani dvoboja sladoled ali lubenica.
0: Super.
1: A rekel si?
0: Sladoled.
1: Sladoled. Zakaj sladoled?
0: Ja, ker je tako dober.
1: Ampak je lubenica tudi.
0: Pa lubenica tudi, samo tam se treba potruditi. Moraš urezati, moraš včasih ven dati koščice, otroku, ne. Tu pa sam dograbiš in ližeš.
1: Maš prav.
2: In najboljša novica pri vsem tem je, da v tem dvoju ni poražencev, ker če se držite filozofije, ker mi je mar, kar gre na žar, je vsak piknik zmagovalen. Z vrhunskimi sestavinami špara ne morete zgrešiti, ne glede na to, a si za sladico zberete lubenico ali sladoled.
1: Sebastian, zate je zmagovalno tudi to, da si dobil Šparovo darilno kartico vrednosti 100 evrov. To pomeni, da bo na tvojem naslednjem pikniku ne bodo potrebni kompromisi, lahko boš spekal pripravo nekaj za vsakega, zdaj pa ne vem, veliko pečeš, veliko žariš, kaj najrajš?
0: Žar in so se odločil, da vsako nedeljo pečem.
2: Pa ste v sosed, ko skozi diši v glas. Najboljši sosed.
1: Veš kaj, to je Murska Sobota.
2: Naj povem, da vsi, ki ste glasovali, ste v žrebu za petkovo veliko nagrado, Špar darilno kartico v vrednosti kar 500 evrov, no novo bitko med žaroma bomo imeli že jutri. Ta bo kar napeta, vprašanje pa oglje ali plin.
1: No, tle se znajo požgati ta mnenja. Komu odpošljate vaše mnenje že danes na nič 5300, vaši podatki in pa odgovor oglje ali plin. Mi pa se bomo vzdržali, ker je ena kontra sreda na dan. Dovolj.
3: Oglje, sveda.
1: Se strinjam, če imaš tudi čiščenje, čakanje, zadimljeno dvorišče. Sebastian, čestitke še enkrat, prijetno Bravo. Nakupovanje v Šparu.
0: Hvala lepo.
2: Čau,
0: lepo bojte.
4: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
4: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Radio 1.
4: Več dobro.

0: Žan, prav Lara, Serčič, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ej, prav ta pa zanjo, da imata en Taylor Swift update, a se prav zapomnil?
1: Ja, znana je lokacija njune poroke, torej s Travisom se poroči. Madison Square Garden v New Yorku, prav ta, da je prioriteta varnost in zasebnost.
2: Okay.
0: Wow. A daj neki. Zato se boste poročila v tej dvorani, kjer New York Knicks trenutno igrajo finale lige NBA, kapaciteta 21,000 ljudi, moram reči, da je to zelo zasebno.
1: Varno pa je.
0: Ja, toliko je plasa, gremo mi vsi štirje not.
1: Ja, no, se
0: tukaj... Pa nojo opazal, da...
1: Mogoče bil vabilo lahko pošti, mogoče je zgubilo kje.
3: Mogoče, ali počasto traja, da pridejo.
0: Je pa Trump tudi bil v tej dvorani, dva dni nazaj, spal je med tekmo.
1: Najboljši.
0: Najbrž bi tudi na poroki hotel, če bi bil povabljen sam ni, ne?
1: Ne, ni, ali vas pa res ne marata, prosto vrašta se.
0: Protko ne morata se.
1: Ja.
0: Mislim... To je tako, kada pri nas rekel, da hočeš poroko v intimnem krogu v Stožcah. To, yeah. Tako, da to ni,
1: no. Ima veliko prijateljev, no, se sta oba slavna, ne samo ona, pa prva poroka je...
3: Prva je.
1: Oba, res. Da, veš, prve se veseliš.
3: Pa veliko plesišče bo pola, ne.
0: Tako. Sam bogi tisti, ki jo poznajo.
1: Zakaj?
0: Pa ne dobijo vabila.
1: Ja, to pa je.
3: Ja.
0: A veš?
2: Ja, kaj če pa tja not ne...
0: Stari moj.
2: Ne prideš, pa smo čist ne dnu prijatelj.
0: Sedežal je in kao, ti si padel.
2: Ja. Smola. Deni Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na
0: Radiu 1. Radio 1 Dolenska. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin. Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
4: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost. Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
5: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
6: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Kar glas popravi,
8: kar glas zamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
10: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
11: Velika ponudba inov sogra in nadstreškov. Robert Pavc SP Trebnje. Nič 41 577 451. Kar Pavc zavari, to drži.
12: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč pilala, vun, idita.
13: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za 1 uro v igralnico, vmes pijem kavico Julius Meinl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za 1 uro v igralnico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
14: La Vie Café Supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
15: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
16: Radijska mreža Radio 1.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: 9 ura, dobr dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Močno nočno neurje z obilnimi padavinami je močno prizadelo Haloze, najhuje pa je občine Žetale, kjer je nastala obsežna škoda. Sprožilo se je okoli 50 zemeljskih plazov, deruča voda pa je poškodovala 3 mostove in uničila posamezne odseke cest. Poplavljeni so tudi stanovanjski in gospodarski objekti. Vse interventne službe so že na terenu, občina pa prebivalce poziva k izjemni previdnosti in doslednemu upoštevanju cestnih zapor. Nas pa pestro vreme čaka tudi danes večer in v prvem delu noči, ko bodo v prehodu hladne fronte v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi sunki vetra, krajevno pa ni izključena tudi toča. Stavni sodniki pa pod dobrogled jemljejo marčne volitve. Danes bodo prvič obravnavali pritožbo na uradni izid marčnih parlamentarnih volitev in mandate novih poslancev. Gre za prvo izmed več kot 30 prejetih pritožb, s katerimi različni vlagatelji zahtevajo celo razveljavitev glasovanja. Kot izhaja iz uradne spletne strani Ustavnega sodišča, pritožniki opozarjajo na kršitve pravice do svobodnih volitev, sporne predvolilne kampanje in celo na domnevne nedovoljene vplive tujih sil na volilni proces. Kanadska policija pa je aretirala pokojenega pilota, ki je polnih 17 let prevažal potnike s ponarejeno licenco. Nekdani pilot družbe Air Canada je med svojo kariero prepeljal več kot 10 tisoč ljudi in opravil več kot 900 mednarodnih letov z največjimi potniškimi letali. Preiskovalci trdijo, da je med letoma 2009 in 2025, ko kapitan opravil več kot 900 domačih letov, ne da bi kadarkoli pridobil ustrezno pilotsko licenco ali opravil obvezna preverjanja znanja in usposobljenosti. Filmsko prevaro je zaslužil skoraj 2 milijona evrov, zdaj pa se sooča s 7 kazenskimi ovadbami.
4: Ja.
5: Ja, lej.
3: Je izvedel Catch Me If You Can. Ne?
5: Ja, čeprav zanič sem brala nek fun fact, da ba je 50% moških misli, da bi znali pilotirati letalo.
6: Mar si kaj mislijo, ja.
4: In tle imamo dokaz. Brež česar kol je 17 let vozil, varno.
5: A vidva bi. Ja. Ja. Ja. Vidva bi se to, da bi šlo.
7: Jaz za začetek avtobus, ajde.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrežnostjo. Resna mera.
9: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Ja, danes ne bomo imeli veliko sonca, nekaj ga bo še v južni Sloveniji, drugače pa bo prevladovalo bolj oblačno vreme z občasnimi plohami in nevihtami, ki bodo bolj pogoste na severu-zahodu. Najhuje bo po noči, ko se bodo padavine razširile po celi državi, možen bo tudi kakšen hujši naliv, zapihal bo severni veter, se bo pa potem jutri čez dan počasi začelo jasniti, temperature pa bodo bolj sveže, današnje najvišje od 20 pa do 25 stopinj, jutri še kakšna stopinja manj, trenutno pa imamo v Mariboru in v Kočevju 16 stopinj. Potem na Ptuju in v Celju 17, Semič in Ljubljana trenutno 18 stopinj, Vipava 20 in Ankaran 23.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
10: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: In kaj imamo na cestah, pilot?
7: Zastoji so na štajerski avtocesti pred Ramljami, smer Maribor in proti Celju pri Slovenskih Konicah, na štajerski avtocesti od Krtine, primorski avtocesti od Brezovice, vse proti ljubljanski obvoznici, pa na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med Malencami in priključkom Ljubljana center zaradi delovne zapore. Kje so radari, vedno večjih je, črn Berlingov v pristavi pri Mestinju, na začetku ravnine smer Rogaška Slatina, v Svetem Juriju ob Ščavnici, merijo pri pokopališču, si v Kedi v Stari Novi vasi v Prlekiji, bela škoda v Kranju, na Gorenje Savski na avtobusni postaji, radar pa tudi na cesti Medvode Kran na meji. Bom pa vse pozdravil vse profesionalne šoferje. Srečno!
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. augusta ob zvoki skupine Zvita Feltna. Dogodek.zelenedoline.si.
11: Dobro jutro!
6: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v oazi miru in zatočišču pozitivne energije. Vzemite si pauzo od družabnih omrežij in ostalih virov slabe volje ter se prepustite dobrim stvarem, ki jih ponuja življenje. Za vaše in naše mentalno zdravje bodo poskrbeli Anja Ramšak, Lara Tošič, Mika Deželak in Denis Avdić.
4: Ja, ja, ja, in Jernej Kenda, Urban Kramberger in Jana Morel.
6: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
4: Pet čez devet, lep pozdrav od nas.
7: Živjo.
4: Urban predstavlja festival Laško pivo in cvetje, Jernej festival Gora Roka, Jana je pozdraven. Razglasili bodo zmagovalce Laško glasbenega poligona, se prav bende, ki bodo poleg že znanih nastopili na najboljši zabavi poletja.
11: V koledarju si označite, če še niste, seveda vikend od 10. do 12. julija. Če še nimate vstopnic, pa hitro na pivoincvetje.si.
4: Kdo se bo pridružil parnemu valku? Ines Erbus, Vladu Kreslinu, Ines Erbus, Fehterjem, Ines Erbus, Midva in Ines Erbus,
11: da mnogim drugim.
4: Pa kot rečeno, čez nekaj minut tudi na Radio 1 TV.

0: Okay. Miley Cyrus in Flowers. Rože, 9:12, lepo zdrav, z nami sta.
1: Živjo.
2: Z nami
0: sta Urban Kramberger in Roža, Jana Morel. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Urban je menedžer blagovne znamke Laško, tema pa nekaj, o čemer se vsi radi pogovarjamo. Glasba. Festival Laško pivo in cvet je bo letos poleg priznanih vrhunskih glasbenikov dal priložnost tudi manj znani. Ampak, če sem prav razumel, prav tako vrhunskim glasbenikom. Nabor je bil velik, šel čez več presejalnih procesov. To, kar je ostalo, pa ne bi bil ta polnočni deželakov jagodni izbor.
1: Ja, skor čokoladni, ne?
0: Skor čokoladni, vidiš. Najprej, zakaj sploh Laško glasbeni poligon? Kaj je bila tista iskra, da ste rekli, tole gremo pa narediti z radijem eno, Urban?
3: Ja, lepo zdrav prvo. Ja, mi smo močno v glasbi. Mi smo močno v glasbi vsa ta leta, skozi pivo in cvetje, leto smo imeli, letos je 61. leto, mi grede. Smo skozi Gremo hribe zadnja leta, sodelujemo z različnimi festivali, Gora Roka, delamo s drugimi, rečemo temu, tudi izvajalci, fehtari, šankroki. Vsa ta leta smo upeti v glasbo. In potem, če rečeš, da smo upeti v glasbo, je pač to nek logičen korak naprej. To meni se pomladiti, dati priložnost se nekim mladim, pa tako se je stara, ampak se Denis stara, pa tudi se cela ekipa stara, se tudi znamka mora skrbeti, da se ne postara. In tu je potem bil nek odgovor naš. No.
0: Več kot 150 prijavljenih izvajalcev in bendov.
1: Wow.
3: Ja, res je. Res je.
0: To je malo presenečenje. No? Jaz, če mi kdo rekel, da jih bo tako, bi jaz rekel, ne bo jih tok.
3: Jaz mislim, da so tu bili vsi presenečeni. Mm-hmm. Tudi mi kolegi na Radio 1 ste bili presenečeni.
2: Ja.
1: To je bilo dobro odziv.
0: V bistvu presenečenje je tudi, koliko odličnih glasbenikov se je prijavilo.
2: Res je. Je bilo kar težko zbrati, ne? V bistvu. Ta presejalna sita so bila res...
3: Ja,
2: so imela veliko dela.
3: Jaz sem ljubitelj glasbe, nisem profesionalni glasbenik. Ne? Tak da, ampak ko sem jaz to videl, kaj smo mi dobili na pladnju, to je bilo pa čist naro. To je slovenska glasbena, pa ta podmladek, ki je od zadnjih, pa ne sem mlad, to meni novi izvajalci, to je čist bum. No,
0: hvala Bogu. Koliko imamo finalistov?
2: Ja,
0: štiri
2: zmagovalce imamo.
0: Štiri zmagovalce.
2: Imeli smo 8 finalistov in od teh so potem izbrali 4 zmagovalce, a jih povem.
3: Smo izbrali, Anna.
0: Najprej mi povej, a je bilo sladko odločanje ali je bila tako muka?
2: Muka.
0: Muka?
2: Ja, ali zaradi tega, kar ste prepovedali, tako je Urban rekel, zato ker je bilo tuk kvalitetnih, tuk dobrih, vsem bi torej to mogočil. Mhm. Zato, ker se vsi trudijo, zato, ker vsi rabijo to priložnost, kon koncev, ena tako odlična promocija, odskočna deska, ne? In pa moraš pač zbrati od skoraj 200 tih, oziroma tam nekje 4. Ja. Se predstavljaš?
3: Mi smo naredili več krogov, ne pozabiti, Ana.
2: Več krogov, absolutno je bilo več krogov. Več sit je bilo, da smo potem prišli do te smetane, oziroma skoraj čokolade, kot pravi deželak.
0: Dejmo. 4, super, finalisti, v bistvu kar zmagovalci Laško glasbenega poligona so!
2: Najprej bi rada povedala, da smo v bistvu zajeli skoraj celotno Slovenijo, ker 4 bendi prihajajo iz različnih koncev države.
4: Oh, bravo.
2: In bodo Dolenjsko zastopali Mint.
1: Bravo.
2: To so prvi.
0: Mint. Več nam povej.
2: Mint, ko jih vidiš oddaleč, imaš občutek, da se je prva pevka Tabujev Nina Vodopivc vrnila nazaj na
0: ulo. Mint mi je všeč ime.
2: Ja. Ivy je pevka in imajo izvrstno energijo, zelo poseben pristop do glasbe, tako da mislim, da vam bo zelo všeč.
0: Super, naprej.
2: Gremo na Štajersko gledati, kaj delajo. Tako je. Uh-huh. Ja, takole bom rekla, zadišalo bo zelo močno po češnicah, ker
4: ja,
2: so drugi zmagovalci, Cherry Flavor.
1: Evo je češnje,
0: bože, tako navdušena Lara.
2: Predstavitev bo naredila Lara.
4: Mislim, lušni fanti so, kaj le rečem, pa tudi res imajo dobre komade.
3: Generacija.
4: Res, mi zdi, da jo res uspevajo, tako super, puli prvošča, res.
2: Osebno bom rekla, da je bil to mogoče so eden boljših coverjev, torej eno od izzivov so bili coveri in oni so mogli prediti pod izmeno in toplice in mislim, da Urban so to naredili izvrstno. Tako da, da so bili tudi mi dva presenečeni, no? Pozitivno.
1: Se jih veselimo na ta velike modru.
0: Sherry Flavor, naprej.
2: Zdaj pa gremo na Koroško.
4: Koroško.
2: Točno tako. Naša tretja zmagovalka je gajstna, divja, glasna, jezična Dunja Vrkovnik.
1: Dunja.
2: No, Dunja.
0: Kaj pa je bilo to?
1: Ja, to se dobro sliš.
0: Kada se poznata z Dunjo.
1: Ampak zdaj bom povedal kar po pravic. Ne? Dunja je tudi ena pijača.
4: Ja, ja.
1: In s to Dunjo imam očitno en tak lep.
2: Dobar, v tom.
1: Nimaš
2: težav z njo.
1: Ja, nimaš težav. Tako da se veselim te pevke. Zihar je kul.
2: Obladna Slovenija ima talent, nekaj let nazaj in je ful kraljica.
4: Taka energija.
2: Res je taj punca. Ha, obrada res vse v glasbi, od producentstva do teksta, od pisanja tekstov in tako naprej. Jaz mislim, da bo naredila to pravo žurko.
0: Šparala si nekaj za na konc.
2: Za na konc gnemo pa na morje, ker morje. So pač poletje in zadnji zmagovalci so pa band Polgrev.
0: Kako?
2: Polgrev. Napiše se Paul.
4: Paul grem.
2: Ampak če prebereš, je Paul grem.
1: Paul grem
2: grejo v Laško.
0: Paul grem. Radi bi malo več vedelo. Paul grem.
2: Paul grem so zelo dober band z izjemnim vokalistom, zelo dober pevec, ki nekako deluje, da se sprehaja med rockom, bluesom, countryjem, ki je zelo popularen. Jaz moram nekako, morate ga slišati, da vidite, koliko je dober.
0: Mm-hmm. Kaj zdaj čaka, Urban?
3: Ja, zdaj čaka Gora Roka, ne?
0: Gora Roka?
3: Naslednja stage, no? Naslednja postaja je Gora Roka, kjer bojo te bendi dejansko dobili priložnost, da se preizkusijo še v živem performansu pred publiko, v prvem velikem performansu in se ugrejo nekako za Pivo in cvetje.
0: Potem pa Pivo in cvetje. Če potegnete črto, čez vse skupaj, je največja zmaga tega projekta za slovensko glasbeno sceno, ne samo za te štir bende, ne? Je v bistvu slovenska glasba.
2: Absolutno, jaz se tukaj strinjam.
3: Ja, jaz vidim tu noter predvsem sodelovanje, povezovanje, priložnosti, ki jih damo in izvajalcem in našim partnerjem, recimo rečemo Gora Roka, s katerim že delamo toliko let in je res eden ta bolj lepših festivalov, butičen, tako je za Pivo in cvetje.
2: Pa še dobrodelen.
3: Pa še dobrodelen, ja. Tako je.
0: Hvala obema, Urban, se vidimo v Laškem 10. in 12. julijem.
3: Hvala lepa.

0: tudi ni neki veliko novosti. No, vsaj ne za nas, ki spremljamo te trende, ampak za deželaka in pa za tebe, Denis, ki sta ta teden ugotovila, da obstaja topla limonada, pa mača late, pa vama bojo najbrž te stvari nove. In bi rekla, topla limonada, no. Ampak bi rekla, da letos kar prevladuje sivka, no. Tudi marsikje po Sloveniji dobiš limonado s sivko, sem že probala, res je dobra, priporočam. Tudi zelo lepo zgleda, tako fotogenično. In v tujini, v Starbucksu predvsem, pa je sivka res posod. Te imaš lavander macchiato, pol ice lavander matcha latte, ice lavander chai latte. Tako da, če boste ki v tujini,
1: absolutno
0: probati, ne, chai latte. Z lavando. Ja, drugače pa prevladuje še vedno mača latte z jagodo, pa letos tudi mango mača, pa cherry mača, to še nisem
2: cherry
0: probala.
2: Mango, ja.
0: Pa swicy pijače so tudi zelo popularne, ja. To pa so v bistvu koktejli. No, kaj pa je to?
2: Swicy, kar naprej.
0: To so v bistvu koktejli, ki mu dodajo čili, zato
2: da
0: so mobil
2: pikačni. A, sem da je koktejl v svaj pajkica, oprosti. Še kaj?
0: Pa na TikToku je zdaj zadnje čase popularna limonada s paradižnikom. Mislim, popularna, bi
2: to
0: sem nadela. To
2: ti pa priporočam.
0: To pa tudi
2: še nisem
0: probala. Lo, pa mi tukaj probamo eno jutro.
3: Lahko je. Bomo. Veš kaj, jaz sem pa kar za mundial drink nekaj.
2: Jaz sem pa kar za špricer. No, to je.
0: Zanavadno.
4: Se po jutru pozna. Naj vam ga naredijo. Anja Ramša. Miha Dežela. Lara Tošič. In Denis Avdić. Radio 1.
5: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda. Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
8: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
10: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
11: Volkswagen.
12: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?

0: ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Avtokrka.
2: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
6: Sem, pa vi?
7: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
8: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si
9: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
10: Počas, vse se da naučit.
11: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si
12: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, devi

0: leto in evrovizijski fenomen Karija 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: 29. avgusta ob zvoki skupine Zvita Feltna. Dogodek pika zelene doline pika si. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. V Škocjanu se bo jutri začelo Knobleharjevo, ki v manj kot mesecu dni prinaša kar 34 prireditev. Mateja Robek Zaletel iz občinske uprave.
2: Dogodki bodo zelo zanimivi, naj izpostavim samo morda 4 najbolj odmevne. V petek 19. junija Knobleharjev festival, družili se bomo v Radolju v Škocjanu, potem v nedeljo 28. junija koncert policijskega orkestra z gostom Gregorjem Ravnikarjem, v soboto 4. julija večer vino in glasbe tukaj v središču Škocjana in na predvečer praznika Knobleharjeva akademija z gostom Džanijem Rijevcem pred župnijskim domom v Škocjanu.
1: Kot rečeno, bo na predvečer rojstva dr. Ignacija Knobleharja 5. julija pred župnijskim domom potekala Knobleharjeva akademija, ko bo slavnostni govornik salezijanec Jože Andoljšek. Praznovanje se bo zaključilo 6. julija slavnostno sejo Škocjanskega občinskega sveta ter s podelitvijo nagrad in priznan občine in gasilskega poveljstva.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Je oblačno je danes, pa tudi dežniki še prav pridejo. Čez dan bo deževalo predvsem na severozahodu, zvečer pa se bodo padavine razširile po vsej Sloveniji, možni bodo tudi močnejši nalivi.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Zastoj na štajerski avtocesti pred Dramljami smer Maribor in proti Celju pri Slovenskih Konicah, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radarji, si v Kedi v Bistrici ob Sotli smer Bizeljsko, Črn Berlingo v Pristavi pri Mestinju, pri križišču za Zibiko smer Rogaška Slatina, si v Kedi pa tudi v Stari Novi vasi v Prlekiji pri znani privat hiši. Nič 80-22, 55, pa srečno pot.
6: Da čez pol deseto, lep pozdrav od nas šterih.
7: Živjo.
6: Ej, ljudje, še en dan do začetka svetovnega prvenstva v nogometu. Lara Tošič je komi uspela vplačati svojo stavo.
8: Sem komej.
6: Na Špance, a si zadovoljna? Lahko si premisliš, da je na Irak, da noš skoš teh Špancev.
8: Pa zakaj za Irak? Španci so mi na zadnje srečo prinesli, sem pobrala to stavo. Tako da jaz stavam na Španjo.
6: Dom smo odprli stave na svetovno prvenstvo, po 50 evrov tradicionalno. Mi stavimo tukaj na koncu en zmagovalec pobere neki. Anja, na koga si stavila?
8: Argentina 50.
6: Argentina,
8: Španija.
7: Jaz Francija.
6: Jaz sem dal kar na dve reprezentanci, se pravi na Bosno in pa na Nizozemsko. Z nami v studiju še vedno Urban Kramberger iz pivovarne Laško. Urban, se boš pridružil?
9: Pristavi.
6: Ja. Daš 50 ko na neki, ne?
8: Na eno državo.
6: Na Irak.
9: Dona, jaz ne spremljam glih fuzbala.
8: Jaz tudi ne.
9: Ampak iz mladosti imam Argentino, pa Brazilijo.
8: Brazilija.
7: Oboje.
9: Ja,
7: Brazilija še frej.
9: Brazilija,
6: ok. Ampak možeš dati 50.
9: Ja, boš dal ti?
6: Mi smo že,
7: imamo že v kuvertici.
6: Imamo že v kuverti?
9: Nisem videl.
6: Ja, pokaž, kaj...
8: Ja, producent naš ima...
9: Dobre, pa ima dam.
6: Boš?
9: Dam, seveda dam.
6: Brazilce?
9: Brazilce.
6: Zmenen, evo.
7: Narjen?
6: Laško, okay. Laško je dalo na Brazilijo.
7: Ja.
6: Okay. Laško pravi Brazilijo. Blaž, da bo videl, ja.
7: Evo.
6: Blaž, evo.
8: Mamo, blaž, tukaj
7: blaž, je zapisanje. Kar tako govorimo.
6: Ne, men, kar not more dati 50, ne?
8: Tako, pa noč ven vzeti.
6: Ja,
8: resna
6: stvar.
10: Dokler ne vplačaš, ješ Brazilijo še.
6: Dokler ne vplačaš, ti lahko Brazilijo kdo sune, veš?
10: Okay. Ja. Ti bo kenda, ti mora roka, ne? On je lahko.

0: Somberin, Undressed, 19, Pabo, 10, lepo zdrav od nas.
1: Dobro,
0: in 20 minut nazaj smo se pogovarjali o Laškem pivu in cvetju, kjer se najde nekaj za vsakogar, zdaj pa je z nami Jernej Kenda, ki bo povedal malo več o Gori Roka. Jernej, lepo zdrav.
2: Živjo.
0: Že v imenu je to bolj tematsko naravnan festival, ki je v sodelovanju z Laško glasbenim poligonom prav tako prišel do nekaj nastopajočih. Zdaj, Jernej, Laško glasbeni poligon je izbral 4 finaliste, zdaj pa jih čaka Gora Roka. Zakaj je ta festival idealna naslednja postaja na tej poti do velikega odra v Laškem?
3: Ta festival je pač super odskočna deska za vse mlade, a ne, mislim, bende. Že marsikater mlad bend je pri nam nastopil, ko je bil res mlad in nov in zdaj so bili pa že top of the top.
0: Kater?
3: Joker Out, Murphy in tako dalje.
0: Opa, to je bilo pa
4: velika imena.
2: Se pa pol dan so bili takrat, se mi zdi.
3: Ja,
2: pač,
3: sej Joker Out so zelo prijetni fanti, je pa Murphy, tudi dober bend. Nam je pač fajn delati za temi mladimi, a ne, mislim, bendi, ker vemo, verjamemo v njih, da iz pač takih mladih bendov bo pa čez toliko in toliko let lahko ratal velik bend.
0: Gora Roka ima svoj kultni status, svoj karakter, kaj tam mlad bend dejansko dobi. Samo oder ali tudi tisti krst, ki ga ne moš dobiti nikjer drugi?
3: Ja, tu bi se kar strinjal z tabo. Definitivno je to tudi nek krst, pač biti na tako velikem odru, ker takih velikih odrov je pri nam v Sloveniji malo, ne, pač. Mislim, kakor sem že prej rekel, to je neka odskočna deska za te mlade bende in doživijo ta festivalski utrip in vse to.
0: Mak že kar lepo zgodovino, no, in tudi močno noto dobrodelnosti. Kako bi nekomu, ki še nikoli ni doživel Gore Roka, razložil, kaj ta festival v resnici je?
3: S tem, ko kupiš karto za Gora Roka, ne kupiš karto samo za sam žur, ampak si že takoj ob nakupu karte dobrodelen. Ko spiješ prvo pivo, tudi od vsakega pijera gre pač nekaj v ta naš sklad. Tako da enka še ni bil gor, bi ga lepo vabil in bi mu rekel, lej, lahko imaš en super vikend in bo še dobrodelno, ne, pač kar je pa top of the top, ne.
4: Pa čudovita narava, ne smemo pozabiti.
3: Čudovita narava, evo, to pa.
0: To pa ne smemo pozabiti.
4: Ja.
0: A pogrešate kakšno, kad tam je neke sladolede pa lučke prodaje?
3: ja, včasih smo imeli tudi.
0: Včasih je bilo, ne?
2: Zdaj imamo pa mi.
0: Zdaj pa.
2: ja.
0: Povej malo ti svoje izkušnje.
2: Ja, sadne lučke sem tam prodajala. Mislim, meni so itak te festivali vrhunski, itak vzdušje. Tudi če ni toliko moja muska, nisem to krokrca, kako ne rečem.
4: Ja, ma lani so bili fehtari.
2: Lani so bili fehtari, ko so mečkan tudi šli v te vode, no. Ampak vrhunsko, no, pač pol so vsi prihali po ta sadoled, itak samo preveč spil, pa so se prišli v bistvu malo džejat z neko jagodo limono, a ne. Tako da ne vem, jaz sem imela vedno the best. Res dobro, no. Pa še tako, šotor, ljudje se povežejo, kakšne igre imate čez dan, tako vrhunsko je, tudi dobra hrana se najde, raznolika, super. Res, top festival.
0: Sprav, vibe je dober.
2: Ja, recimo Alo Stari, vem, da 2 leta nazaj, mislim, da sem bila na zadnje, pa res ne poslušam tega. Meni je bilo vrhunsko. Jaz sem tam stala in sem bila tako, hudo. Res. In tudi različni ljudje prihajajo. Res niso samo rokeri. Pač eni ljudje pridejo zaradi vibe in dober je.
3: Ja, pač gore pri nam boš najdla od 16 let pa do 70 let, ne?
2: Ja, res je, res.
4: Ja, in vsi se družijo tam, šotorijo, fajn se imajo.
3: Tako, in fajn je, ka to je resen tak, ko bi temu rekel, ljubezenski ali pa srčen festival, zato ker do zdaj v vseh 22 letih nismo imeli nobene štale, ali kako bi rekel temu, noben se ne tepe, noben noč mu nič noče, ne? Tako da je, mislim, super, tako da je vabljen.
0: Kdaj in kje se vidimo na Gori Roka?
3: Na Gora Roka se vidimo od 25. junija do 28. junija na Šentviški planoti pri Tolminu, tako da je vabljeni vsi.
0: Karte kje?
3: Kako?
0: Kje so karte?
3: Karte so na vseh prodajnih mestih, Petrola, Entrija, spletna prodaja, samo klik. Najboljš pa, da greste na našo spletno stran in gor kliknete nakup karte.
0: Bravo.

0: jedno od feelinga, nino. Pa sam ćeš nijemo, veš.
1: Kiraj
2: kam, kiraj go. On je kam, mi pa go. Lušen je u studiju. Lušen, sladoled ili lubenica?
3: Sladoled.
0: Kjerokus? Kjerokus?
1: Vanilija.
0: A ni to najbolj prazna?
2: Dobar.
3: Prazna. Najboljše vanilija.
2: 50 evrov na koga?
3: A si vzela že Španijo?
4: Španijo sem vzela.
2: Španijo je danes dala 50. Brazilijo je tudi zasedel Urban iz Laškega, zdaj pa ti.
3: Kako je...
2: Maš Angleže, Hrvate imaš prej. Irak.
3: Ne, nedavno.
4: Irak je prej.
0: Irak. Zeleno orsko tuki.
2: Na koga boš dal? Še? Južna Koreja, Čehi, Kanada, Paragvaj.
3: Ja, res.
2: Katar, wow. Švica, Maroko, Turčija.
3: Argentina.
2: Korakao.
0: Argentino manja.
2: Argentino manja, Japonsko.
4: Ja, pa mojgo večeri že, da preznam da stavlja. Ja, bilo več okre.
2: Dari, jaz ti pojem na Tunizice.
4: Tunizijo, ja.
3: Zakaj Tunizice?
2: Ne vem.
3: A tako občutek?
0: Veš kaj dej?
2: Ali pa na Saudsko Arabijo dej?
0: Belgijo.
3: Kje pa zdaj Belgijo najdem?
0: Belgijci so
2: nekako. Odloč se, no. A imaš 50 evrov smo?
3: Nimam se.
2: Zakaj smo pogovarjamo?
5: Denis Audič Show. Moja najljubša jutranja zabava.
6: Samo na Radio 1. Radio 1 Dolenjska. Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
10: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem. Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju. Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrada četrtletja. Počitnice za dve osebi v Ilirija Resort v Biogradu. Se vidimo v Žadovinku. Autoline.si.
11: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26 390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
12: Najprej glasba, potem smeh. 12. junija, Nejša akustično. 13. junija, Vid Valič in Vladko Štampar. Stand-up večerom. Bistro Sitola Novo mesto. Vstopnice na Eventimu.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Rabljena vozila pri Avtoslagu v Trebnjem in Novem mestu.
15: Na zalogi več kot 700 vozil.
14: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
15: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
14: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslag Trebnje in Novo mesto.
15: Z vami že več kot 37 let.
16: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
17: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com.
18: Spletna trgovina z vijaki.
19: Kam.doo.
18: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.
0: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje brez kompromisov. Bosonogi svet.si.
9: Radijska mreža Radio 1.
4: Dobro jutro. Z več dobre glasbe.
9: Na Radio 1.

0: How do I get you alone? Romantika in heart. No, jaz nisem sam, je pa z mano Sergej. Pozdravljen.
1: Živjo.
0: Ne bova se šla romantika, šla se bova novice. Kaj ja, si pripravil?
1: V ospredju ta prečudovit sončen dan, ne, ki smo mu priča danes. Ne.
0: Predvsem večer, ki nas čaka. Ne.
1: Pa še večer, ja.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu. Po pravi ceni, razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: 10 je, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zvečer previdno prihajajo močnejše nevihte. Agencija za okolje opozarja, da bodo zvečer in v prvem delu noči predvsem na severu Slovenije nastajale močnejše nevihte. Spremljali jih bodo nalivi in sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča. Ob morju lahko zapiha tramontana, vozniki pa računajte na slabšo vidljivost in možnost vode na cestah, doma pa je smiselno pravočasno umakniti stvari z balkonov in dvorišč. Je pa narava svojo moč pokazala že sinoči, no močno neurje je v Halozah najhuje prizadelo občino Žetale. Po besedah župana Matjaža Kopšeta se je sprožilo okoli 50 zemeljskih plazov, poškodovani naj bi bili dva državna in en občinski most ter deli cest. Poplavljeni so bili tudi deli nekaterih stanovanjskih in gospodarskih objektov. Civilna zaščita, gasilci in cestne službe so na terenu, občane pa pozivajo k previdnosti in upoštevanju zapor. Kaj se zgodi, ko navigaciji zaupaš preveč? V Seattlu je Mazda končala na železni tirih. Starejša voznica je namreč ustavila del mestnega železniškega prometa, potem ko je z avtom zapeljala na tire. Policija je povedala, da je sledila navigaciji. Z avtom je še nekaj časa vozila po progi, nato pa obtičala. Voznica ni kazala znakov opitosti, je bila pa precej zmedena. Primer je dober opomnik, da navigacija ni vedno pametnejša od zdrave pameti.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, kot smo slišali v novicah, oblačno, s plohami in nevihtami, predvsem po noči na severu najmočnejši nalivi, tako da previdno bo pa na jugu danes najlepše vreme, tam tudi nekaj sonca. Od 20 do 28 stopinj bomo imeli, jutri do poldan še na Primorskem kakšna nevihta se bo pa čez dan razjasnilo. Jutri lahko pričakujemo od 18 do 25 stopinj, potem pa v petek in soboto večinoma sončno vreme.
2: Najhitrejši prometni servis

0: Borut Andrejaš spremlja promet.
1: Dobrodošli, tu smo, da si pomagamo. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Na štajerski avtocesti nekaj gneče še od Krtine proti ljubljanski obvoznici. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar zadnji opažen, Silkevi v Bistrici ob Sotli smer Bizeljsko. Če jih opazite še kje ali oni vas, nič 80 22 55, srečno pot.
2: Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
0: Ja, lepo sredo voščim.
1: Dobar dan.
0: 3:50 je sreda, sem vesel, Borut, da si ti danes z mano.
1: Kaj pa se bo dogajalo?
0: Ja, kuhamo.
1: Aha.
0: Kuhamo, ker je sreda in poiščemo kakšno doro kosilo. A, kaj si za to? Ti že imaš idejo zagotovo.
1: Danes?
0: Ja.
1: Danes pa res ne.
0: Brez idej si?
1: Ja, grem potem na eno kosilo, malo pozno danes.
0: A je.
1: Sem povabljen, tako da danes se res prepuščam.
0: A, ok.
1: Ja.
0: Najlažje
1: tvorne. Sem pa imel zanimiv zajtrk, če koga zanima, ampak to ni.
0: Ajde, hitro, ja. Kaj?
1: Polenta s kozim mlekom.
0: V redu. Bravo, nisem.
1: Mogoče tudi ideja za kosilo, kaj pa jaz vem.
0: Ja, tudi bi lahko bila, tudi lahko bi bila. No, vi imate zagotovo kakšen dober zanimiv meni. Nič 5-1, 300-300. Si bomo delali sline, celo dopoldne.

Tuori Leoni, pozitiva na enki. Če rabite kakšno pozitivno pesem za v službo, obvezno mi jo napišite na nič 5-1-300-300, da jo zbrskam pa zavrtim za vas. Potem pa se bo jutri začelo, dragi moji, svetovno v nogometu. Zdaj FIFA načrtuje rekordne dobičke in pravijo takole. Videli bomo največji dogodek, kar jih je kdaj človeštvo videlo. Wow, skromna napoved. Zdaj, kar se tiče cen tekem, te se bodo baje spreminjale letos dinamično. Imajo algoritme, ki preračunavajo ponudbo in povpraševanje. In si lahko kar predstavljate, do kam bo tole šlo. Recimo finale bo na stadionu MetLife v New Jerseyju. Stopnice v redni prodaji in preprodaji grejo od 11.000 do 33.000 za prvo vrsto. Wow. Kar se pa tiče samih ekip, zmagovalna ekipa bo dobila $50 milijonov. Vsaka udeleženka turnirja pa 10 milijonov iz nagradnega sklada. Kakšne številke se to vrtijo, kakšne se bojo, ampak to, meni je tole največji dogodek, kar jih je kdaj človeštvo videlo. No pa bomo zdaj gledali, ne bomo nič rekli, bomo šimfali potem, ko umimo. Play the life, ena nogometna, pa zdaj na enki, zato da dvignem ne samo nogometaš, ampak tudi vas v službi. Tisto, kar rabeš, mi pa napiš na nič 5-1-300-300.

0: Nogometno bo v naslednjih dneh, torej od jutri naprej se začne svetovno prvenstvo v nogometu, seveda bo to glavna tema pogovora in ko bi le bila tudi edina, da ne bi imel težav z vsemi vojnami in vsemi neušečnostmi pa stroški, pa se veste, kaj mislim. Pozitivo iščem danes, zato da vam pomagam delati, pozitivne naj bojo tudi pesmi, ki mi jih boste poslali na nič 5-1-300-300. Dale pride naslednja, Zara Larsson, Lush Life.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
3: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
4: Jub, barve spremenijo dom.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Kaj damo na žar?
7: Pleskavice.
8: Ne, raje ražniče.
7: Pa čevapčiče.
8: Klobasice.
7: Paprike.
8: Bučke.
7: Ajvar.
8: Zen.
6: Hej, kaj pa če damo kar vse?
7: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
6: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Vaš pes pušča dlake.
12: Vaš partner pa izgovore.
11: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
12: Več na roborock.si.
13: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
14: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi Gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
15: Samski.
16: Samska.
15: onaon.com.
16: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
17: Perilo oprano v 15 minutah?
18: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
19: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
20: Denar ni problem.
21: Kaj pa je?
20: Ti.
22: Uf, to pa boli.
20: Morgan Housel, psihologija denarja.
23: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
24: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
25: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in outlet trgovino. CVS Workwear.

0: to pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: Oblačno, plohe in nevihte, tako bo danes. Na jugu bo še najlepše, temperature pa do 20 do 28. Po noči, predvsem na severu, tudi močnejši nalivi, toča ni izključena. Potem pa samo še jutri do povdan na Primorskem nekaj dežja, se bo potem pa čez dan razjasnilo in v petek in soboto večinoma sončno.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
3: Gremo na ceste z Borutom.
6: Dobrodošli. Zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru so pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Razlog tam delovna zapora, promet gre po enem pasu vsako smer. In pa na primorski avtocesti smer Koper pred delovno zaporo pri Postojni. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Pazimo tudi na vietnamskega prašička, ki hodi po cesti Šentvid pri Grobelnem, spodnja Ponkvica, pravi Štefan, in pa radar v Malečniku pri Mariboru pri osnovni šoli. Če bo še karkoli novega, srečno in varno pot in nič 80, 22, 55 seveda.
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
3: In z največ idejami, kaj za kosilo ob sredah, prvi meniji padajo na nič petena 300-300, danes pri nas pečena krača in krompirjeva solata. Rok je nabral jurčke, veliko lisičk in zdaj razmišlja, kaj naj z njimi naredi.
6: Jaz bi dal vse v župo.
3: Evo. Ja. Pa preveri, če so res jurčki in lisičke.
6: Ja, no, to pa prvo.
3: Kaj boste vi, nič petena 300-300, jaz vam vrtim pozitivno muziko, laže oddelamo.
6: To pa bo bogato.
3: Bo, ne? Da oddelamo z najboljšo muziko, čakam tudi vaše predloge in tale bo nogometna leto 2014, nogometno svetovno, Brazilija. We are one, Pitbull in Jennifer Lopez.

Zdaj si upam, je v bistvu ena pesem, ki jo bom vrtel Roškarju malo bolj pogosto te dni. Zdaj vsi vemo, da je padel rekord na deželi junakov. To se pravi, največ otrok v zgodovini te akcije bomo poslali na morje. Robert je rekel, da če se to zgodi, spleza na trboveljski dimnik. Zdaj, 360 metrov, več kot 1000, ali lahko reči stopnic, niso stopnice, ker je to v bistvu lojtrca. In zdaj ima on en velik problem, on ima namreč strah pred višino in se je odločil za najvišji dimnik v Evropi, 7. po velikosti na svetu, se mi zdi, da bo on to premagal. Jaz mu želim vso srečo, zdaj kakšne ima on priprave. V ponedeljek je splezal celo na stol, včeraj je splezal na lestev, konkreten preskok v višini. Kaj ga čaka danes? Ne vem. Ampak 360 metrov. Oh ja. Robert, srečno, že vnaprej, pa me prav zanimajo, kakšne priprave bojo danes. Bo treba poslušati čov domov. Za danes jaz ti pošiljam tole, Robert.

0: Matja Šlovše in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Radio 1 Dolenjska. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin. Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
2: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
3: Praznik Situl, festival prazgodovinskega življenja in kulinarike. Na glavnem trgu v Novem mestu to soboto od 17. ure naprej. Več na dolinskimuzej.si.

0: Anjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Avtopralnica Autoline. Spedeno v piko.
2: Pa kaj češ lepška?
3: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
4: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
3: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisce v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Žangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
10: Preverite otvoritveno ponudbo na ghangan-slovenija.si.
11: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
12: Na zalogi več kot 700 vozil.
11: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
12: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
11: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
12: Z vami že več kot 37 let.
13: Dongfeng 4Think T5 SUV, ki združuje moč, udobje in sodobno tehnologijo po dostopni ceni. Zdaj na voljo pri Auto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Obiščite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršljinu 2 v Novem mestu. Dongfeng 4Think T5. Več kot le vožnja. To je doživetje.
14: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
15: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima. Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.
16: Radijska mreža Radio 1.

0: Memories, Maroon 5. 11 bo, Sergej je z mano v studiu, novice so pripravljene in v njih kaj?
1: Pregled dnevnih konfliktov, klasika.
0: Optimizem na vrhuncu, kot vedno.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi, plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 11 je.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Vlada opozicijskim strankam danes uradno ponuja roko sodelovanja. Državni sekretar Vinko Gorenak bo predstavil predlog sporazuma za razvoj, s katerim premier Janez Janša izpolnjuje svojo obljubo o skupnem oblikovanju pomembnih zakonov. A odzivi kažejo, da bo opozicija predlog raztrgala, medtem ko bo stranka Resnica v partnerstvo verjetno stopila. V Levici ponudbo ostro zavračajo, saj vladi očitajo rušenje socialne države. Dvom v iskreno sodelovanje je izrazil tudi prvak Svobode Robert Golob, stranki SD pa ostajajo zadržani. V Belfastu so po napadu z nožem izbruhnili nasilni protesti proti priseljencem. Kot poroča BBC, so izgredniki zažigali vozila in hiše, več ljudi je moralo zato zapustiti svoje domove. Osumljenec za napad je sudanski begunec, obtožen poskusa umora. Danes naj bi stopil pred sodnika. Severnoirska premijejka Michelle O'Neill je nasilje obsodila in pozvala k umiritvi. Podarila je, da rasizem, ustrahovanje in nasilje ni imajo opravičila. Ameriška vojska je ponoči napadla več vojaških ciljev v Iranu. Kot sporoča iz Washingtona, gre za odgovor na nedavno iransko sestrelitev ameriškega helikopterja. Ameriške sile so v bližini Hormuške ožine ciljale predvsem radarske sisteme in zračno obrambo. Teheran pa poroča tudi o škodi na telekomunikaciji in vodovodni infrastrukturi. Ponoči sproženi napadi resno ogrožajo že tako krhko premirje med državama, čeprav je ameriški podpredsednik J.D. Vance še včeraj zagotavljal, da sta strani blizu končnega mirovnega dogovora.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Plohe in nevihte, predvsem po noči bodo na severu te tudi močnejše narave, tako da previdno, na jugu pa najlepše vreme danes, od 20 do 28 stopinj. Jutri do povdan še na Primorskem kakšna manjša ploha oziroma nevihta, čez dan pa se bo po celi državi razjasnilo. Temperature jutri nižje, od 18 do 25 na Primorskem, v petek in soboto pa večinoma sončno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Borut, izvoli.
8: Dobrodošli. Zastoji vas čakajo na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet namreč poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Primorska avtocesta pa gneča v obe smeri pred Postojno, tam pa uvoz Postojna proti Ljubljani zaprt do sobote 13.6. letos. Vseh zastojih držimo in naredimo reševalni pas. Vem, da se ponavljam, pa vendarle. Radar pa ukropi pri Gornjem gradu v Savinjski dolini, Črnkerju v Stopčah pri Grobelnem nasproti Ahaca smer Rogaška Slatina, v Malečniku pri Mariboru so pri osnovni šoli, bela škoda v Tenetišah pri Kranju pri pekarni Jaka, v Ljubljani pa na Blajvajsovi nasproti ambasade merijo proti Viču oziroma Tržaški cesti. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
0: Šibamo proti popoldnevu z dobro muziko in predvsem z dobrimi idejami, kaj bo za kosilo. Eno preprosto sem dobil makaroni s makaroni s tunino omako. Ne jem tune, tako da ta me ne prepriča.
8: Tak študentsk futer se mi zdi.
0: Ja, ta je tista najbolj preprosta.
8: Pa hitra.
0: Ja.
8: Ma dej se je malo gor pa parmeđano ta pol pa.
0: Ja.
8: Vigneš okus, ali?
0: Jaz sem bolj fan, če že ne hitro s pestom recimo, pa šta je dobro.
8: Ja.
0: Isto enostavno, pa hitro, pa kakor si rekel parmezan, pa če daš že v pesto. Ano, glavno, no, čakam vaše kosilo, malco, tudi kuhari se lahko javite, nič petena, 300.
8: Dobar tek.

0: Toliko razumem, da reče, gremo na plažo, vamos a la playa. Bi bilo fajn, ampak najprej moramo oddelati. Čakamo dopust, pa tako danes ni vreme za na plažo. Kje delate vi, katero pesem rabite za delati? Nič petena, 300-300. V Denis Avdićovu je bila danes kontra sreda. Ko nekdo od ekipe mora zagovarjati nepopularno mnenje, tokrat je mogel Avdić zagovarjati, da so vinjete prepoceni.
1: Vsem je logično.
2: Vsem je logično, ampak mi vsi bi, da imajo drugi tok drago, ne pa jaz.
1: Tujci, ne?
2: Ja, tujci, te Italijani, ki tako ne znajo voziti, pa ne znajo uporabljati žmigovcev, pač ne sami vozi okoli. Ja,
1: no. Odkar imam izpit, te ceste popravljajo zato, da se bomo hitrejši vozili. No. Vsako leto, odkar imam izpit, pa izpit imam že v jugohod časa.
2: Ja, okej.
1: Okay. In še, eno leto se že nisem pelil, da ne bi nekaj popravljal, pa da ne bi stali zato, da nam bodo... Ja. Vmes sem že zgubil izpit, pa še enkrat delal izpit. Tako da, še zmer nisem zrihtal.
2: Ja, vem, ja.
3: Jaz sem zdaj še po noč delal, zdaj bo šlo, ne, hitrej.
1: Kdo po noč dela?
3: Ja, te delo,
1: pa, če
3: delo
1: te bava.
2: Pa noč?
1: Pa kdo bo delo po noč? Pa ni, pa, če ti pravim, da je še za podnevni.
2: Pa. Dobar, če bomo podražili vinje, to pol nas kosti voziš.
1: Kdo?
2: Ti nas voziš.
3: Ja, pa, se skapeljamo.
2: Zutri nas prideš po bratu službo, da se pripeljamo.
4: Drago me, da po... Ja,
1: to pa ne.
4: Ja, da bo, ja, zeleno Slovenijo.
3: To pa ne. Tudi bolj koristno je, da se večjih voz z enim avtom, ne? Bolj, ekološko bolj sprejemljivo, pa tako. Lahko tudi skup za eno vinjeto zberemo, ne?
2: Neče, ne, tako.
3: A ja, mislim, da se boljš, kot za celo kupiš.
1: Če nimaš za vinjeto, pa je z biciklo.
5: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: Hej, ja sem Timi Max Sevšnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
1: Easy upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
5: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem in oslece.si.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
11: Volkswagen.
12: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
13: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
14: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom

0: največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Ja, danes sploh je nevihte, predvsem po noči so lahko te tudi močnejše na severu, na jugu pa bo še najmanj dežja. 20 do 28 stopinj lahko pričakujete danes, jutri do povdne še kakšna ploha na Primorskem, potem pa se bo čez dan razjasnilo. Lepo bo tudi v petek in soboto.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Borote, kaj težav trenutno?
4: Trenutno so zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na Primorski avtocesti tudi nekaj gneče v obe smeri pred Postojno, tam pa uvoz Postojna proti Ljubljani zaprt. Do sobote 13.6. je potrebno na Razdrto ali na Unec. In pa radar. V Kropi pri Gornjem gradu v Savinjski dolini, pa Črnkerju v Stopčah pri Grobelnem nasproti Ahaca. V Prestranku so pri Postojni, bela škoda v Tenetišah pri Kranju pri pekarni, na stojalu radar v Zgornjem Hotiču nasproti gostišča smer Ljubljana, na križu pri Komendi na avtobusni postaji in v Ljubljani na Blajvajsovi nasproti ambasade smer Vič. Ko bo še kakšna sprememba, si jo zaupajmo na nič 80 22 55 srečno.
0: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
1: Po 12. dober tek, če ste pri malci, kaj bo za kosilo, mi pa pošiljate na nič 5-1-300-300. Borut, imam cel kup novih menijo. Patricija prav, piščanče tortilje z veliko sera pečene v pečici. Ni slabo, ni slabo. Jan pravi, mi bomo danes po domače pražena telečja jetra na čebuli in piri.
5: Okay.
1: Dobro, ne, jerca bo imela polnjene paprike. Potem pa Darja iz rad prav, evo, iz vrta bo šlo direktno v ponev in v skledo. Se pravi, solata bo zelena rukola, potem pa pečen krompir s korenjem, prej pokuhan, veliko mlade čebule in na koncu še zasekljana blitva. No, dam še črni sezam in top polno energije. Ja, hvala vam za ideje, mogoče bo kdo zdaj dobil inspiracijo, kaj se narediti za kosilo, berem pa vaše SMS-e na nič 5-1-300-300.

0: Talk to me, Damjano, David je bil tole. 18 manjka do 12. In smo izvedeli danes zjutraj, kateri bendi so uspeli, kateri bodo na največjem odru tega poletja na festivalu Laško pivo in cvetje.
1: Super, finalisti, v bistvu kar zmagovalci Laško glasbenega poligona so...
2: Najprej bi rada povedala, da smo v bistvu zajeli skoraj celotno Slovenijo, ker štirje bendi prihajajo iz različnih koncev države in bodo Dolenjsko zastopali Mint.
1: Bravo.
3: Po dnevi in po noči lepila si na toči.
2: Mint, ko jih vidiš od daleč, imaš občutek, da se je prva pevka Tabujev Nina Vodopivc vrnila nazaj na
1: ulo. Naprej.
2: Gremo na Štajersko gledati, da delajo. Tako je. Ja, takole bom rekla, zadišalo bo zelo močno po češnicah, ker so drugi zmagovalci. Cherry Flavor.
4: Evo je češnje.

0: tudi res imajo dobre komade.
1: Zdaj pa gremo na Koroško.
0: Koroško.
1: Točno tako. Naša tretja zmagovalka je gajstna, divja, glasna, jezična Dunja Vrkovni.
2: Zdaj
3: so stavi, naj čas govori, naj telo, ko sem s tabo, sekunde.
0: Vlagotna Slovenija ima talent nekaj let nazaj in je ful kraljica.
4: Taka energica.
0: Res je tajpunca.
1: Pa obrada res vse v glasbi, od producentstva do pisanja tekstov in tako naprej. Jaz mislim, da bo naredila to pravo žurko.
2: Šparala si nekaj za na konc.
1: Za na konc gnemo pa na morje, ker
2: morje.
1: So pač poletje in zadnji zmagovalci so pa band Polgrade.

0: Grem so zelo dobro benzo, izjemnim vokalistom, zelo dober pevec, ki nekako deluje, da se sprehaja med rockom, bluesom, countryjem, ki je zelo popularen. Jaz moram nekako, morate ga slišati, da vidite, kako je dobro.
1: Čestitke vsem štirim, naslednji teden jih bomo imeli priložnost slišati tudi v živo tukaj na Radio 1.
2: Za 61 Laško pivo in cvetje, ti Radio 1 časti, top doživetje.
3: Prihaja vrhunec poletja.
4: 10. do 12. julij. Laško pivo in cvetje 2026. Lani je veliko ljudi ostalo brez vstopnic. Letos ne bodi med njimi.
3: Pohiti na pivo-cvetje.si.
1: Pa v šovu domov tudi lahko dobiš vstopnice, tako da obvezno poslušati Roberta in Zalo danes popoldan.

0: lucru vital.
1: Ce bine vidaș, pe pobol și-au ceala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijski okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si Radio 1 Dolinska.
3: Autopralnica Autoline.
4: Za popenic dobro. Pa kaj češ lepšega?
5: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si
6: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na desno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
5: Najprej glasba, potem smeh. 12. junija, Nejša akustično. 13. junija, Vid Valič in Vladko Štampar. Stand-up večerom. Bistro Sitola Novo mesto. Vstopnice na Eventimu.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.
11: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: Ne, pri Enigmi delamo drugače. Smo profesionalci, z znanjem, z izkušnjami in z ekipo, ki ve, kaj dela. Že desetletja ustvarjamo najzahtevnejše sejemske in event projekte po Sloveniji in Evropi. Iščemo monterje in električarje. Si to ti? Enigma.si
13: Bosonogi svet v leskavcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si

0: Back for good in je nazaj v studiu, Sergej, če se za novice ob 12.
1: Res je. In v novicah povemo, zakaj biti prvi v pisarni ne pomeni, da ti pripada titula delavec meseca, pa še nekaj o davkih povemo.
2: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Ura je 12, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Novi finančni minister Andrej Šircelj pravi, da država denar porablja prehitro in da je treba najprej pogledati, kje se da prihraniti. Dvig DDV-ja za zdaj predstavlja kot zadnjo možnost, ne kot prvi ukrep. Vlada naj bi zato pregledala javna naročila, projekte, plače v javnem sektorju in število zaposlenih. V praksi sicer to pomeni pripravo na varčevalne ukrepe, a podrobnosti še niso znane. Štirje vlomi v eni noči in za več tisočakov škode. Kamniški policisti so primer zdaj pripeljali do pripora. Prijeli so namreč 26 in 32-letna tujca osumljena vlomov v lokale. V isti noči sta vlomila kar štirikrat, odnesla denar in različne predmete ter poskušala vlomiti še v poslovni prostor. V Španiji pa se je pokazalo, da tudi preveč vneme v službi ni vedno dobra ideja. 22-letna delavka logističnega podjetja je več mesecev prihajala na delo pred začetkom izmene, čeprav jo je delodajalec večkrat opozoril naj se drži urnika. Trdila je, da je s tem kazala predanost podjetju, sodišče pa je presodilo drugače. Odpoved je potrdilo, ker da ni šlo za marljivost, pač pa za ustrajno kršenje navodil in delovne discipline.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, oblačno, splohami in nevihtami in sploh zvečer na severu lahko pričakujemo hujše nalive, temperature pa bodo 20 do 28 danes. Jutri dopoldne še kakšna ploha na Primorskem, čez dan pa se bo razjasnilo po celi državi in čaka nas lepo vreme tudi v petek in soboto.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Borut, kaj nas čaka pa na cestah?
6: Previdno prosim, da ne pride do naleta, zaprti vozni pas in sicer na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane zaradi pokvarjenega vozila, tam se tudi nabira zastoj. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet do nadaljnega poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na Primorski avtocesti v obe smeri pa pred Postojno gneča, uvoz Postojna proti Ljubljani je namreč zaprt do sobote 13.6. bo potrebno po obvozu na Razdrto ali na Unec. V vseh zastojih, prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa Belkedi na Velikih Malencah pri Brežicah, smer Crkle ob Krki, v Prestranku so pri Postojni, na Stojalu v Zgornjem Hotiču pri Litiji nasproti Gostišča, na križu pri Komendi na avtobusni postaji in bel Fiat Panda na Brzdencu pri Horjulu. Hvala za vsa prometna obveščanja z vaših poti na nič 80 22 55. Srečno.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
8: S tabo v službi je
3: Matjaž Lovše.
0: Borut, kakšna zgodba v novicah o tej ženski, ki je bila odpuščena zato, ker je prezgodaj hodila v službo. Kako nekaj ni prav v tej zgodbi, a ni, no? A veš, ne vem, jaz v Sloveniji še nisem slišal primera, da so nekoga odpustili, ker je preveč delal.
6: Prej
0: obratno. Kaj bo za kosilo danes? Pomagamo si z idejami. Staš pravi čili con carne in žemljica bo danes. Milojka je napisala za kosilo buranja, bela polenta in solata z naše njive. Kaj je buranje?
6: Fižol pa meso skupaj v enem takem zosu.
0: Ok, vidiš. Saša pravi,
6: stroči.
0: Naša mami pa dela musako.
6: O, la, la.
0: Dobra kosila imate danes, voščim dobrtek. Še kakšen meni.

0: Baby Goodbye, Ale Farben, 12 čez 12, to je lepo sredo vošči. Pomagamo si z idejami, kaj bo za kosilo. Cel kup smo jih že slišali, hvala vsem za poslane SMS-e. Zdaj bo pa povedala še, kaj bo za kosilo Andreja. Andreja, izvoli.
1: Troči fižol, pa krompir v koščkah, zabeljen z ocvirki. To je pravo tako kmečko. Brez mesa. Za taka kmečka hrana.
0: Pa taka bo lahka, ne, glede na to, da ni mesa.
1: Ja, super, če je super, da je. Troči fižol se skuha, pa se ga podcedi, krompir se skuha, pa se ga odcedi in daš v isto skledo, a ne? Na prvo daš tole troči fižol, polnaš krompir in na koncu to z ocvirki zabivaš. Z veliko ocvirki.
0: Op, ja, doda okusne.
1: Povem, odlično. Res, pa še malo poprčka daš čez gor.
0: Andreja, upam, da smo dali zdaj komu idejo, ki ni imel pojma, kaj će dan skuhat.
1: Ja, verjamem.
0: Hvala lepa, pa dobro te.
1: Hvala tudi vam, Dion.
2: To morate slišati pri Matjažu Lovšetu. Vsako sredo.

0: Evo, vrijeme da se pomirim sa svitom. V bistvu ne, še moramo končati šiht in preden zaključimo službo, moramo razglasiti službo dneva. Kaj delate vi? Dejte mi napisati na nič petena, 300-300.
1: Žlak, a še čevap?
2: Boh, moraš biti dva.
3: A pleske pa nimamo.
4: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
5: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbekju. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
3: Pleske!
4: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
5: Za vse

0: Pozitiva k vam v službo. Kje ste v službi, mi napišete na nič 5-1-300-300. V naslednji uri razglasim službo dneva.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Oblačo danes, plohe in nevihte nas bodo spremljale, te bodo najmočnejše po noči na severu države, tako da previdno. Jutri dopoldne pa samo še na Primorskem kakšna nevihta, potem pa se bo čez dan razjasnilo in v petek in soboto večinoma sonce.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Kako je na cestah, nam bo povedal Rok Pintar, ki prevzema popoldanski promet.
6: Dobar dan in lep pozdrav, šofiramo skupaj. Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletavarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na primorski avtocesti zastoj v obe smeri pred Postojno. Uvoz Postojna proti Ljubljani bo zaprt do sobote 13.6. Naredite in držite vseh zastojih seveda reševalni pas. Prometna nesreča pa na novo ovira promet v Ljubljani na Dunajski pri Bežigrajskem stadionu v smeri centra, nastaja zastoj. Radar v Belem Kedju na Velikih Malencah pri Brežicah smer Crklje ob Krki, bil Fiat Panda pa na Vrzdencu pri Horjulu. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
4: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Ja, šibamo proti službi dneva. Čakam, da mi napišete, kje poslušate Radio 1, pa katera muzika vam manjka. Jaz sem zdaj za vse tiste, ki se delate, da delate, pa neč narobe s tem, pride kakšen tak dan, ali pa včasih rabeš samo malo odklopiti, da se ti ne zmeša od sitnih sodelavcev, ker pride tudi tak dan. Tako da, Rok, vidim, da ti si dobre volje, prosim, da tako ostaneš.
6: Z vse. Okay.
0: Dreamer.

0: Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swim, Stones, ena je 19 do enih je. Zdaj pa gremo k eni bitki, ki jo imam jaz zelo, zelo rad.
1: Bitka med žaroma, samo na Radiu 1.
0: A kaj hočeš boljše kot imeti debate o piknikih, predvsem specifično o žaru? Vsako jutro v Denis Avdičovu imate eno, lahko rečemo na tek način, tudi dilemo. Ne? Kaj ne sme manjkati na pikniku? Obdelali smo že, ali so bošče vapsiči pa pleskavice, ali boš limonada pa pivo in danes, ali boš sladoled ali lubenica? Tole je rekel Sebastian.
2: Rekel si?
3: Sladoled.
2: Sladoled. Zakaj sladoled?
3: Ja, ker je tako dober.
2: Ampak je lubenica tudi?
3: Pa lubenica tudi, samo tam se treba potruditi. Moraš urezati, moraš včasih ven dati koščice. Otroku, ne. Tu pa sam dograbiš in ližeš.
0: Bravo, Sebastian, jaz sem v tvojem taboru. Dobil je 100 evrov za nakup v Šparu. Konec tedna, torej v petek nekdo dobi kar 500 evrov. Tako da bitka spet jutri zjutraj v Denis Avdičovu.
1: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
4: Za vse, kar mi je mar, za vse, kar dam na žar, gremo Spar.
1: Spar, ker mi je mar, že 35 let.

0: I'll be there for you, the Rembrandts. 15 do 1 je in do službe dneva, ki pride po novicah ob 1.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom
2: na Radio 1. Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
3: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
1: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radio 1.
2: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka. Radio 1 Dolenjska. Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
4: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS. Največ za vašo varnost.
6: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
11: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
12: 1 plus 1 na progresivna stekla Rodenstock. Optika Glasmacher Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi, temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.
13: Zanesljivost, moč in napredna tehnologija. To je Dongfeng. Zdaj na voljo pri Auto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Odkrite nove SUV modele z izjemnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Obiščite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng, znamka, ki vas popelje dlje.
14: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
15: Izdelava inoksograj in nadstreškov Robert Pavc SP Trebnje. Več na pavc.si, kar Pavc zavari, to drži.
16: Za soboto si ne dele planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč pilala, vun idita.
17: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za 1 uro v igralnico, vmes pijem kavico Julius Meinl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za 1 uro v igralnico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
18: Lavi kafe Supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
19: Poklonite si lepši pogled na svet. Očesni center Preskar Novo mesto.
20: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Love on my mind, Three Masons. Skoraj da je ura ena, novice, oziroma Sergej je že v studiu, zdravljen.
1: Res je, in prihaja tudi slabo vreme, še slabše. Najslabše.
0: Najslabše.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je ena. Dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Danes ni dan za podcenjevanje vremena. Slovenijo bo prečkala izrazita hladna fronta, najburnejše dogajanje pa vremenoslovci pričakujejo pozno popovdne in zvečer. ARSO je za severni del države izdal oranžno opozorilo. Možni so močnejši nalivi, sunki vetra, udari strel in krajevna toča. Razvijajo se lahko tudi posamezne supercelice. Doma je pametno prej pospraviti stvari, ki jih lahko odnese veter, vozila pa po možnosti umakniti pod streho. Prevaranti pa znova ciljajo na starejše. Splošna bolnišnica Celje opozarja na nov poskus prevare. Neznanci se po telefonu predstavljajo kot zaposleni bolnišnice in starejšim napovedujejo preglede na domu, med drugim ultrazvok vratnih žil. V bolnišnici podarjajo, da takšnih obiskov ne izvajajo. Ljudi pozivajo, naj oseb brez uradne identifikacije ne spuščajo v dom in naj o prevarah opozorijo starejše svojce. Papež Leon 14. je med poletom iz Madrida v Barcelono poskrbel za nenavaden prizor. Del poti je preživel v pilotski kabini letala Iberije, ki so ga spremljali španski lovci F-18. Po radijski zvezi je v španščini blagoslovil pilota enega od lovcev in mu pomahal. Spremljava vojaških letal je sicer ob obiskih voditeljev držav običajen varnostni protokol, papeževa gesta pa je hitro zaokrožila po spletu.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, kot smo slišali v novicah, plohe in nevihte predvsem po noči na severu države, ampak jutri do povdne samo še kakšna nevihta na Primorskem, potem pa se bo čez dan razjasnilo. Od 18 do 25 lahko pričakujemo jutri, v petek in soboto pa večinoma sonce.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Rok, izvoli.
8: Hvala lepa, lepo zdrav. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na primorski avtocesti pa zastoji v obe smeri pred Postojno. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča pa promet ovira v Ljubljani na Dunajski pri Bežigrajskem stadionu smer center. Tam pričakujte nekaj več gneče. Radar na stojalu je v Litiji pri avtopralnici, kontrola pa v Velenju pri Rdeči dvorani. Srečno!
9: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov, pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom? Na mojem in oslepe.si.
10: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
0: 1. Hey, lepo popovdne, upam, da je v službi saj približno fajn. Jaz vam pomagam z dobro muziko. Kmalu pa razglasim tudi službo dneva. In glede na to, da se jutri začne svetovno nogometno prvenstvo, bomo mi začeli navijati že danes z najboljšimi navijaškimi, kaj pravite na tole, White Stripes. En od tistih, ki more biti bolj na glas, Seven Nation Army.

0: Prava istočnica za službo dneva, the business, ti je to.
1: Kje je?
2: Alo!
3: Matjaž Lovše išče službo dneva.
0: Z mano je Sanja. Kje si v službi?
4: Dve sva v Metliki, dve sva v Ivančni Gorici, tako da sva na dveh lokacijah. Smo pa arhitekturni studio, to je to, delamo arhitekturo in notranje oblikovanje.
0: Ok, kako se imenuje ta studio?
4: Studio Arhein.
0: Arhein.
4: Tako, ok, Arhein.
0: Kaj trenutno rišeš oziroma dizajniraš?
4: Zelo trenutno dve zidance, kar je kar pogosto zadnje čase, drugače pa veliko enostanovanjskih hiš, to delo, kar riše notranjo opremo za eno hišo, pa en poslovni prostor, tako da je kar pestro, različne stvari delamo.
0: Dela ne manjka, sklepam?
4: Ne. Kako leto vnaprej imamo kar že zasigurano delo.
0: Prosim, eno leto vnaprej?
4: Recimo,
0: Madonna,
4: ja, od 6 do 12 mesecev odvisno od velikosti projekta. Ja.
0: Ufa. To sem že slišal, da vas teh dizajnerjev oziroma oblikovalcev oziroma inženirjev manjka. To je res, ne?
4: Ja, je, tako da mi ne čuzimo nobene krize, je kar pestro na vseh področjih. Sploh, če se malo bolj posvetiš projektom, da so bolj kvalitetni, da si vzameš čas, kar traja nekaj časa.
0: Ok, torej, če boste karkoli zidali na novo ali opremljali na novo, čez eno leto lahko kontaktirate Arhein. Oziroma, danes morate kontaktirati za čez eno leto, tako no?
4: Tako, recimo, ajde, mogoče spomladi za kakšen manjši projekt, za kaj večjega pa pol.
0: Okay.
4: Drugo, poletje mogoče, ja.
0: Sanja, morava koga pozdraviti.
4: Tako, sodelovko Mašo, ki je tukaj z mano v pisarni, potem pa še sodelovki Ano in Eriko, ki sta pa v Ivančni Gorici, pa ne vem, če zdaj poslušata radio, ampak bomo sporočile,
0: okay,
4: da jih pozdravljamo. Tako.
0: Zdaj pa rabva še eno dobro pesem, medtem, ko delaš zidanco, kakšno muziko boš poslušala?
4: mi smo si želeli espresso macchiato, ker zelo rade kavo pijemo in bo zdaj počas čas za drugo. Tako da nas malo dvigne.
0: Dobita, ker sta v službi dneva. Čestitam.
4: Hvala, hvala.

0: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
1: Pliske.
2: Če vapi.
1: Pliske.
2: Če vapi.
1: Pliske. Bučke. Pliske.
3: Ma ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
4: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
0: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar.

0: še očala.
1: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: Plohe in nevihte, predvsem po noči na severu, znajo biti tudi močnejše z vetrom in točo, potem pa jutri dopoldne samo še na Primorskem kakšna manjša nevihta, čez dan se bo povsod razjasnilo. Od 18 do 25 jutri, kar se tiče temperatur, in v petek in soboto večinoma lepo vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Gremo na ceste z Rokom Pintarjem.
5: Dobar dan in lepo zdrav. Kar nekaj težav, prometne nesreče ovira promet na Štajerski avtocesti proti Celju na izvozu Blagovica, počasni pas pa zaprt na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Senožeče, tam pa tovorno vozilo v okvari. Zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah, tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na tej Štajerski avtocesti zastoji tudi v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Primorski avtocesti pa v obe smeri pred Postojno. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. In pa prometna nesreča, pravite, da še vedno minimalno oviran promet v Ljubljani na Dunajski pri Bežigrajskem stadionu v smeri centra. Radar na stojalu v Litiji pri avtopralnici, kontrola pa v Velenju pri Rdeči dvorani. Nič 80, 22, 55, srečno!
6: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
2: Pol dveh je, odštevam s tabo do konca šihta. Šel domov se bo začel kmalo, ampak še prej pa je ena novica Taylor Swift. Čez par minut. Kako se je ona zamislila, da bo varovala zasebnost na svoji porogi, ki prihaja kmalo? Ekstra bizarno. Ekstra.

Offenbach, enkrat je tole 20 manjka do druge ure, došova domov. Ne bo samo ena zvezdniška poroka letos, očitno. Dua Lipa se je že poročila, kmalu se bo Taylor Swift. S Travisom Kelseyem naj bi se poročila v začetku julija. In kakšne so zdaj prioritete? Visoka varnost in zasebnost. Bo pa vse skupaj v Madison Square Gardenu, ene največjih dvoran, kar jih ima Amerika. Zdaj na poroki bo Ed Sheeran, med drugimi tudi Gigi Hadid, pa Selena Gomez, skratka, same zvezde. Ampak najbolj mi je bilo to, prioriteta je visoka zasebnost. In potem najameš najbolj znano in največjo dvorano. To je isto, kot da bi rekel, nočem noben, da ved, da sem se jaz zdaj v Sloveniji poročil, pa najamem Stožice za poroko. Nekaj pasga. We are never ever getting back together, je pela, ko je bila še sama.

0: Bodoča nevesta je bila tole, pride pa šov domov čez 15 minut, prevzame Robert, ki je v težkih pripravah za tale vzpon na trboveljski dimnik. Kakšnih bo povedal on sam, čez par minut.
1: Večer se šele začenja.
2: In midva sva že tu.
3: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka. Radio 1 Dolenska. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram in kečap 500 gramov le 89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Autoline. Center rabljenih vozil. Največja izbira rabljenih vozil v Posavju, v Krškem in v Brežicah ob samopostrežni avtopralnici. Izberi svoj sanski avto brez dvoma. Autoline.si.
6: Praznik Situl, festival prazgodovinskega življenja in kulinarike. Na glavnem trgu v Novem mestu to soboto od 17. ure naprej. Več na dolinskimuzej.si.
7: Autopralnica Autoline.
8: Noč in dan za odliko. Pa kaj češ lepšega?
5: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje samo od 17. do 19. junija. Od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
9: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
10: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
9: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisce v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
13: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
14: Vodateh.si.
15: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
16: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
17: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
18: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
19: Kam.doo.

0: Poštovani kolega Serge Furlan iz novinarske redakcije, kaj bo v novicah v buri?
1: Bomo povedali, da se je Slovenija uvrstila med najvarnejše države na svetu. To zelo visoko.
0: Kaj?
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura!
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Bom dokončal tvojo misel, je dve.
0: Je dve.
1: Pozdravljeni. Vremenoslovci za nocoj opozarjajo pred močnimi nevihtami, silovitim vetrom in točo. Našo državo bo namreč zvečer prišla izrazita hladna fronta. Agencija za okolje je zato izdala oranžni alarm, ki popoldne velja za zahodno in osrednjo Slovenijo. Do polnoči pa se bo nevarnost razširila na celotno državo. Ob močnih nalivih in vetru na severu države lahko krajevno pade tudi toča. Vlada ponuja opozicijskim strankam sodelovanje pri oblikovanju novih zakonov brez kakršnih koli obveznosti pri glasovanju. Kot je pojasnil državni sekretar Vinko Gorenak, želijo s partnerstvom izkoristiti znanje vseh poslancev za izpeljavo nujnih sistemskih reform.
4: Kaj mi želimo s tem doseči, je treba reči naslednje. Ne? Nikakor si ta koalicija in ta vlada ne predstavlja, da ima vso znanje in da je najpametnejša na tem svetu, ampak želimo in vemo ali pa spoštujemo, če želite, tudi znanja, ki so v opozicijskih poslancih, v opozicijskih poslanskih skupinah.
1: Sodelovanje bo sicer verjetno sprejela le stranka Resnica. Slovenija pa se je prvič v zgodovini uvrstila med 5 najbolj mirnih in varnih držav na svetu. Na najnovejši lestvici globalnega indeksa miru smo z lanskega 6. mesta napredovali na visoko 4. Pred nami so le Švica, Nova Zelandija in vodilna Islandija. Kot najmanj varne države pa poročilo izpostavlja Rusijo, Sudan in Ukrajino.
0: Hvala lepa za tole informacijo. Jaz bi si pa želel, da se Slovenija uvrsti tudi med top 5 držav na svetu z visokimi plačami. Hvala.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Dežbo.
5: Ja, oblačno popoldne s posameznimi plohami pa nevihtami. Ja, zvečer bojo zajele vso Slovenijo, jutri tako mal manj dežja, no? Bolj bo jasno, ampak prvo oblačno. Pol po noč oziroma zvečer pa so možne tudi navihte, pa tudi kaka toča ni.
0: Za kdaj zvečer? Za jutri zvečer?
5: Jutri zvečer.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Če vas nekdo vpraša, kje misliš, da se zdaj čaka, pa rečeš, Štajerska avtocesta je 80% verjetnost, da imaš prav.
7: Če se sam čakal, bi bilo še v redu, cel kup drugih težav na Štajerski avtocesti, zaprt vozni pas proti Mariboru v predoru pod Mil zaradi vozila v okvari, nastaja zastoj, previdno, da ne pride še do kakšnega naleta. Potem kosi počene pneumatike na prehitevalnem pasu te Štajerske avtoceste proti Ljubljani med priključkoma Celje Center in Celje Zahod in pa še prometna nesreča v smeri Celja na izvozu Blagovica. Potem pa še Primorska avtocesta zaprt počasni pas v smeri Kopra pred priključkom Senožeče, tovornjak v okvari. Zdaj pa res še zastoji, Štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah, tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. V obe smeri stojite na Štajerki tudi med Zadobrovo in Domžalami, na Primorki pa v obe smeri pred priključkom Postojna. Radar v zgornji Savinjski dolini pri Majerholdu, v Zbiljah pri barki smer Medvode in pa v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. Srečno, varno, previdno.
8: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
3: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se z Robertom Roškarjem in Salo Perli.
5: Ja, danes teden tak čas boš imel že trbovski dimnik za sabo.
0: Oprostite, kaj? Radio 1. A ti slučajno veš, da grem, ker jaz ne vem, kdaj grem, kaj ti veš, kaj jaz grem, ker jaz ne vem, kdaj jaz grem?
5: Ne, pojma nimam, samo gibam.
0: Veš, nano, nekaj veš?
5: Ne, ugibam pač, mislim, se še vedno nameravaš iti gor, ne?
0: Jamo.
5: To še vela. Ja, no pač lej, rekord žele je onako, je padel, ti si rekel, da v primeru, da bo rekord padel, da se to zgodi, greš gor.
0: Ja, jaz bom to naredil, jaz še samo ne vem kak, bi pa rad povedal, da to, da si me včeraj na vrh leste postala, mi ni pomagalo odnati strah pred višino, ja, leste ja. Bila visoka 1,20 m.
5: Ja, no, ali? Ok, v redu, no, danes te bom vrgla na pravi trening višine, ok, danes grema res visoko.
0: Kam, na tretji količek od lestve?
5: Ne, prisežem, višje.
2: Šel domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Games People Playing Inner Circle, šovo domov se radi igramo, zdalo obožujeva vitko generaciji, naši mali praktikantki, ki je dobesedno prejšnji teden imela osnovno šolsko valeto. Radi predvajamo znamenite zvoke z 90-ih, zato ker Eva ne ve in ve, da jih je že kdaj slišala in se matra, medtem ko mi uživamo, zato ker nam je pa ta glasba najbolj na svetu normalna in domača.
1: Drgač, nam, sem kar dobra zadnje cajte, no. Z izjemo.
0: Poglejte, jaz sem začel včeraj za eno posebno melodijo, dovolj se mi je zdelo pol sekunde, verjel sem, da bo pol sekunde dovolj, da bo Zala prepoznala to legendarno pesem, pa ni bilo, ne? Poslušajte tole.
1: Ko? Dešengas.
0: Če zdaj nešti tega...
1: Mati moja.
0: Maticka na glas reči, kaj si rekel?
2: Absolutna sramota. Kako te ni sramota?
1: A ja?
0: Absolutna sramota.
1: Jaz mislim, da je mislil, da...
0: Ne.
1: Kaj?
0: Ne, ne, mitva tebe.
1: A ja, sramota, da ne vem?
2: Ja, absolutna.
1: A dej še enkrat.
3: Oh, baby. Ne. Britney Spears. Oni? Ne bi bi ti, prosim.
0: Poznaš pesem?
1: Ja, ne vem, a je, a ni.
0: Kira, zdaj?
3: Ja, oh, baby.
0: Kaj je to, oh, baby?
3: Get me, baby, one more time.
0: Ni, Ljubica. Oh, dve besedi reči. Zala. Oops, I... Zala.
1: Did it again to your
0: hand. Se družbo zboljša.

0: Bom, lahko nekaj predvajam, recimo tole. Če se samo.
1: Naredimo lestvico dneva. Kakšno oceno dobi tvoj dan?
2: Pošli SMS Roškarju na nič 51 300 300.
0: Jaz bi vam rad recimo povedal, da tole je nekaj, kar je naredil naš mlad producent Noelče. On dela te glasbene elemente, pa vse celo zvočno podobo šova domov. Je pa tudi samski, pa mlad. Koliko si ti tar lek? 20?
3: Plus 6.
0: Plus 6, ok, 26. Noel, oceni dan od 1 do 10.
3: Danes podarjam devetko temu dnevu.
0: Kako misliš, podarjaš devetko?
3: Ja, tako, to je bila podarjena devetka, ni zaslužena devetka.
0: Torej, v resnici si 4.
3: V resnici je enek 3 manj, ampak devetka, rečemo. Kaj je bilo? Cel teden me je tle čeluz bolela, oziroma 2 tedna. In tako sem težko do konca usta odprl, pa še avto sem je noter. In to je zelo moteče in boli in peče, kaj ješ. In danes me je to vse nehal boleti skor.
0: A je avta skula? Mi rečemo skula, a je ta bul, avta je bula z notranje strani ust?
3: Tako, to je po moje notranji mozol, če me ne vprašaš.
0: A, kak je to tečno?
3: Ne mozol, herpes.
0: Pa pa imaš po moje upravičeno, trojko pa podarjeno devetko, ja.
3: Pa sam še modnare mi dajo pa v desetka.
0: To je to. Kaj pa vi, 051 300 300?
1: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na nič 51 300 300. Držlak, a še nečevat?
4: Boh, moraš bi dva.
5: A pleske pa nimamo.
1: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
6: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo Špar pa vse potrebno za fenomenalen barbekju. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
5: Pleske!
1: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Špar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
6: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, gremo Špar.
1: Špar, ker mi je mar. Že 35 let. Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
7: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
8: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
9: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Lotto.
11: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
12: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 evrov.
13: Super sreda, super cena.
14: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
15: Kaj damo na žar?
16: Pleskavice.
17: Ne, raje ražniče.
16: Pa čevapčiče.
17: Klobasice.
16: Paprike.
17: Bučke.
16: Ajvar.
17: Zen.
15: Hej, kaj pa če damo kar vse?
16: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
15: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
18: Vse za poletne aktivnosti najdeš na decathlon.si, v aplikaciji ali v najbližji trgovini. Skoči v kopalke, potopi se z masko in uživaj v poletnih radostih. Poletje se začne v Decathlonu po pravi ceni.
19: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
8: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
4: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog?
20: Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
21: Vedno na boljše.
22: Karglas popravi, Karglas zamenja.
23: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
24: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
25: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
26: Perilo oprano v 15 minutah.
27: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
28: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
29: Dvojna doza zabave.
30: Samo na Radio 1.

0: bolj šel čala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Mirnski svetniki so na nedavni seji soglasno potrdili prvi rebalans letošnjega proračuna. Na prihodkovni strani ga povečujejo za dobrih 360 tisoč evrov, odhodke pa za skoraj 370 tisočakov. Med prihodki je glavna sprememba pri davku na dobitek od iger na srečo, saj je občina letos že prejela 150 tisočakov. Iz državnega proračuna pričakujejo denar za dva nova projekta, za trajnostno mobilnost 40 tisoč evrov, za 52 tisoč evrov ocenjen projekt in za projekt Migam, kulturno in aktivno središče Mirne, 91 tisočakov, ta projekt pa je ocenjen na 140 tisoč evrov. Z rebalansom so svetniki zagotovili dodaten denar še za dokončanje novega vrtca, ki ga nameravajo odpreti z začetkom novega šolskega leta. Dodatnih 25 tisoč evrov pa so zagotovili za izgradnjo mostu v Zabrdju, ki naj bi še letos nadomestil zdajšnjega. Sprva načrtovana dveletna naložba bo zaradi drugačnega načina gradnje hitrejša in cenovno več kot prepolovljena.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
5: Zala, mala bi ti vreme brala?
6: Ja, oblačno popodne s posameznimi plohami in nevihtami. Zvečer z bojo zajele celotno državo, ni izključena tudi kakšna toča danes. Jutri se bo tako sprva oblačno, pa se bo pa čez dan postopno razjasnili. Sicer ne pravim, da bo čisto suho, ampak ja, lepš bo jutri.
5: Od česa?
6: Od danes.
5: Dobro.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
5: Rok pogleda ceste.
8: Pestro popoldne na cestah, lepo zdrav, zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, tam prometna nesreča, nastal je krajši zastoj previdno. Vozni pas je zaprt tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru v predoru Podmilj, vozilo v okvari, tam pa je že nastal kar konkreten zastoj. Nesreča na tej štajerski avtocesti proti Celju na izvozu Blagovica, počilo pa je tudi v Čadramski vasi pri Polčanah, sporočate, da je tam cesta zaprta na prehodu čez železnico, obvoz pa pravite, da je možen čez zgornje Polčane. Zastoji pa štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, pa še v obe smeri na tej štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami. Na primorski avtocesti v obe smeri zastoji pred priključkom Postojna, na ljubljanski južni obvoznici pa pred priključkom Ljubljana Center. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zgolj opomnik pa predvidoma do sredine julija bo na Vipavski hitri cesti zaprt izvoz Ajdovščina na smer Italija. V zgornji Savinjski dolini radar pri Majerholdu, v Zbiljah pri barki smer Medvode, v Medvodah pa na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. Nič 80, 22, 55.
6: Ja, zdaj, ker bo Roškar čez par dni skušal premagati svoj najvišji strah pred višino splezanja na trbovljski dimnik, ki je drugač s 360 metri tudi najvišji dimnik v Evropi. Pa zdaj sprašujemo, katera je najbolj adrenalinska stvar ali pa stvar, ki ste šli malo čez sebe, da ste jo naredili vi. Klaudija, kaj je tvoja?
9: Ja, moja najbolj adrenalinska stvar je bila definitivno plavanje z morskimi psi.
5: Oj.
9: Sicer to je bilo leta 23, doživela sem infarkt. In mesec pa pol po infarktu sem šla na Maldive in tam je bil tudi en izlet s tistimi znanimi njihovimi morskimi psi. Seveda, jaz sem bila, kot bi rekla, itak da me je bilo strah, pa sem rekla, če me infarkt ni ubil, me tudi morski pes ne bo. To, kdor ni to doživel, meni je to zelo grozno zgledalo. Si tam, bom rekla, sred ničesar, tisti ribiči iz ladje dol najprej te morske pse, sicer imajo res male usta, že to mi je bilo malo boljš. Še vedno pa lahko pride do ogriza, če izpostaviš prste, zato ker jih zamenjajo za ribe. In ja, že sam tist, ko se te dotakne, ne vem, meni sicer grozno občutek, ampak se mi zdi, da je bilo toliko adrenalina, da je bilo zelo fajn.
5: Kjer je bila tvoja najbolj adrenalinska stvar, ki si jo kadarkoli naredila, naredil 0-5-1-300-300. Sta eno zihar, no? Vsa eno.
2: Šel domov.
1: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje, kaj je bila najbolj adrenalinska stvar, ki ste jo do zdaj naredili v življenju? 0513300.
1: Kaj pa vi?
2: Prva stvar, ki jo ne vidi nikoli.
0: Smo vprašali tudi sodelavce, kaj oni menijo.
3: Ja, pa moja najbolj adrenalinska stvar je bila to, da sem sama skočila s padalom. Zdaj pa presež to, Roška.
4: Jaz sem nek adrenalinski navdušenc, tako da največji približek adrenalinski stvari, ki sem je naredil, je to, da sem pač dal zjutraj dva različna štumfa gor.
5: Ja, wow. To, da sem še zjutraj normalno delal to službo in sem se oblekel kot normalen človek, ki pač je pričakoval, da bo šel v službo in pol so me kar enkrat prepričali, da sem se pol ure kasneje vrgul z aviona dol oblečenega čudnega pajaca.
6: Seks v brez kondoma, pa bil na Triglav.
7: Absolutno sem šel čez sebe, ko sem si dal, ne vem, v katerem razredu osnovne šole, kačo za vrat. Jaz se kač bojim, ko hudič križa, moje še bolj, ko Audič recimo. In tega od takrat nisem ponovil. Zato, ker meni je tega tako strah, da ko smo šli s faksom, sem zunaj ostal pred učilnico, ki sem zvedel, oziroma pred tistim v zoju, zato, ko so rekli, da bo kača.
8: A veš, koliko je bo tla adrenalinski stvari že na temu radiju? No, to je ludo. Pa ne bom rekla Raufen, ki je bil ful adrenalinski, ampak mislim, da je bil to skok z letala bolj, ker je bil spet po zimi, a ne? In je bil še višji ka Raufak. Ti se dopa res ludo, stari.
9: Tobogan, King, Cobra, Terme, Olimija. Ne vem, če še kaj bolj adrenalinskega. Tu se je moja adrenalinsko skončala. Pa še to nisem sam šel. Tako da, ker ne smeš iti sam, ker morate dva iti, pa morate nekdo priniti. Pa greš tako pa nazaj, da ja, to je bilo to, no, adrenalinsko.
0: Jaz marsikaj zdaj slišal v tem posnetku, ampak predvsem bi se rad fokusiral, a ta Lara je dejansko res takrat skočila sam?
8: Sama, ja.
0: Je pa se ne zna.
8: Ja, se je šlo tečaj delati.
0: Je pa kako te to nareš tečaj? Je pa zakaj bi kdo skočil sam? Je pa kaj ste si čisto potegeni? Kaj ona se je ličili prav vrgla z letala, pri čemer je nekaj časa doletela brez vsega in potem je sama poštudirala, da mora odpadala odpred? Absolutno. Jaz drugače, jaz sem slišal, da ona to že naredila sama, jaz nisem nikoli res, nisem bil pričan, da je to res. Jaz mi, da je to neka radijska fora. Ona je prav sama se vrgla privat.
8: Sama, ja.
0: Kaj si ti, ono, jaz imam prav spoštovanje dolare zdaj. Kaj pa vaša adrenalinska stvar? Nekaj ste naredili. A veste, enim je adrenalinsko že to, da čaka, a bo mleko šlo prek, ko se ga segrevajo. To je lahko adrenalin, ker če gre prek, imaš jena.
8: Wow.
0: Jo, evo, imaš. 0513300.
1: Kaj pa vi?
10: Vsakdanje stvari, ki jih počnete in niste prepričani, da jih tudi ostali.
1: Vsako sredo v Šov domov.
10: Na Radiu 1.

0: Čas je za Zalin NNDD. Najbolj neuporabno dejstvo dneva. Izvolite, draga mlada dama, da ja, si zaslužite to praktikantsko plačo.
1: Hvala, jaz sem ti drugač obljubila, da pač se bo vse okoli tebe vrtel te dni.
0: Jaz nočem, da se.
1: Ja, lej,
0: nočem,
1: pač,
0: da
1: jaz sem prijazna in se, ne, in definitivno
0: misliš,
1: pač skrbim
0: dimnika, ne,
1: za to,
0: mene,
1: glisno, da povedat, no, pač skrbim za to, da te pripravljamo na trboveljski dimnik, ki te čaka v kratkem, jaz verjamem, imaš ti to. Biti pa rada sem povedala za primerjavo tukaj, da boš imel malo občutka, kam ti laziš. Višina trboveljskega dimnika je 360 metrov, vem, da tega občutka nimaš, kar je približno 720 pralnih strojev. Enega na drugem.
0: Ampak, a ni pralni stroj visok en meter? Ne malo preštudiraj zdaj.
1: Četno ne.
0: Si narobe to zračunala zdaj?
1: Jaz nisem čisto zračunala, tako mi pravi internet.
0: Ampak, en pralni stroj visok en meter. Zdaj pa, če je 360 metrov, a ni pol 360 pralni stroja?
1: Mogoče pa to oni majhni, pa so pol metra visok.
0: A si meni namensko dala krat dva, sam da bi gledala bolj dramatično?
1: Ne vem, o čem govoriš.
2: Danes v zjutrani kroniki.
3: Brez dvoma. Ja. Aleka je bila preveč nežna, mislim. Aha. To so bageristi, betonerji, štemari, treba je udariti po mizi, a ne?
4: Ja. In Vrtovec je, kot kaže, močno udaril po mizi, a ne?
3: Ja, sigurno, ja. Sigurno. Še fantje so mu tako dali ime, ja.
4: Ime?
3: Ja, naši ga zdaj kličejo Darth Vader, ja? Ja.
4: Darth Vader.
3: Darth Vader, vojna zvezda.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Kjer drugje, kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1 Dolenjska. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si. Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
8: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
7: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisce v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
2: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
7: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si. Najprej glasba, potem smeh. 12. junija Nejša akustično. 13. junija Vid Valič in Vladko Štampar. Stand up večerom. Bistro Sitola Novo mesto. Vstopnice na Eventimu.
9: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
12: Na zalogi več kot 700 vozil.
11: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
12: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
11: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
12: Z vami že več kot 37 let.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
13: Karglas popravi, Karglas zamenja.
14: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
15: Studio Hribšek, notranja arhitektura, domiselno oblikovanje, ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
16: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. Studio Hribšek.com.
17: Radijska mreža Radio 1.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Začenjamo v Ljubljani. Policija je končala preiskavo tragične nesreče, v kateri je voznik avtobusa ljubljanskega mestnega prometa na križišču Poljanske in Kopitarjeve povozil mladoletno peško, ki je na kraju umrla. Policisti so zoper 48-letnega voznika vložili kazensko ovadbo zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, za kar je zagrožena kazen do 8 let zapora. Voznik ob nesreči ni bil pod vplivom alkohola. No, zdaj pa k hrani oziroma k temu, kar naj bi jedli. Novi kmetijski minister Janez Cigler Kralj je takoj ob nastopu z vladnih strani omaknil nove prehranske smernice, ki jih je sestavila odhajajoča Golobova vlada. Največ prahu so dvignile prav zato, ker so Slovence pozivali k zaužitju manj mesa. Moški naj bi ga po podatkih smernic jedli tudi do 6-krat več od priporočenega. Minister pravi, da so smernice nastale mimo stroke in da so nekateri strokovnjaki celo trdili, da so njihova imena uporabili brez dovoljenja. Avtori smernic pa so prepričani, da gre za znanstveno najbolj celovit tovrsten dokument doslej in opozarjajo, da pri javnem zdravju ni prostora za politiko. V Slovensko morje pa se je prikradel tujerodni plenilec, ploski črv iz Tihega oceana. Biologi iz morske biološke postaje Piran ugotavljajo, da skupaj s požrešnimi oradami dobesedno žrejo naše školjke. Pridelek klapavic se je v zadnjih letih kar prepolovil. Država bo zato školjkarjem dodelila dve novi morski polji dlje od obale, med pred Izolo in Debelim rtičem, kjer je teh škodljivcev manj.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Dežbo.
6: Ja, no, ja, pač oblačno popoldne s posameznimi plahami pa nevihtami, zajele bojo vso Slovenijo zvečer, pa tudi ni izključena kakšna toča. Jaz upam sicer, da ne bo, ampak pravijo, da je lahko. Jutro drugače tako, sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, možna še kakšna plahica, bo pa še lepše v petek. Drugač trenutne temperature pa Maribor 18, Velenje, Ljubljana 20, Ptuj 21, Krško 22, Črnomelj 23, Branik 26, Piran pa 18 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Ceste.
9: Lepo zdrav, vozilo v okvari so omaknili na štajerski avtocesti proti Mariboru v predoru pod Mil. Promet tam ni več oviran, tudi o zastoju ne poročate več. Ostaja pa zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, prometna nesreča, krajši zastoj tam previdno. Počilo pa je še na ljubljanski severni obvoznici H3 smer za Dobrova pri priključku industrijska cona Šiška. Zastoji pa štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na te štajerski avtocesti zastoj tudi od Zadobrove proti Šentjakovu, primorska avtocesta v obe smeri pred Postojno, ljubljanska južna obvoznica pa v obe smeri pred priključkom Ljubljana center in seveda zastoj tudi na ostalih znanih popoldanskih, naredimo in držimo vseh zastojih reševalni pas. Radar na stojalu je v Zburah na ovinku na hribu smer Šmarješke toplice, kontrola pa v Velikih Laščah pri pokopališču. Srečno, varno, previdno!
10: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
1: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
11: V teoriji sem pripravljena.
5: V praksi pa...
12: Poslušte.
5: Ej, te pa ti ne moram še biti kaj v praksi pripravljena. A viš, naprimer.
6: Jaz sem... Recimo zelo sem pripravljena, ker imam občutek in ti hočem pomagati, da ti bo mogoče tvoj trbovski dimnik prihodnji teden lažje dosegljiv, če ti tudi poslušalci povejo sami, kaj adrenalinskega so že delali. Zoja, kaj ti?
13: Je jih bilo že kar nekaj, sem letela z balonom, sem šla plezat, ampak po mojem najbolj pogosto stvar, ki jo počnem tudi redno, je pa jahanje konjev, tako da to definitivno, sploh če letiš v ograjo, tako da nikoli ne veš, če se bo ustrašil.
5: Se ne vem, ali mi je zdaj, nič mi ni boljšno.
6: No.
5: Ja, gledaj.

0: De unde dogaia? Elena Blagne, Nika Zorjan, Padni Valjak, Fehtari, tudi cel radio, ena bo tam. Mi že koma čakamo, jaz pa Zala bova takrat pila jutranjo kavo v jutranjem programu.
1: Ja, drugače pa kaj pa to, ko bo festival letos, seveda Laško pivo in cvetje, že 61-ič, kar pomeni, da je starejši še od tada.
0: Ja, in to za enkrat. Ja. Mislim za pol, ne za 20%.
1: Ja, teh. Ah. 10 let gor, ja. V glavnem spet se bomo družili, jedli bomo, pil bomo, se zabavali, spoznavali vse generacije. V glavnem sred julija bo v Laškem spet festivalsko z največjimi imeni slovenske glasbene scene. Tudi tu je v bistvu, no, Parni Valjak recimo. Lani je bil festival razprodan, sam to povemo, tako da ne čakati predolgo. Karte si zagotov že zdaj, pivo in cvetje pika si spletno stran.
0: Mama, pa mi to dve karti zdaj zate.
2: Če si mačo pravi, kaj je že unajeno, blonsna je.
0: Če si mačo pravi, me zagrabi.
2: Lena, blag me.
0: Ja. Ne.
3: Dobro, Šankrok je bil sigurno. Olja je tisti neki ženski glas.
0: Kdo pa je bil na začetku?
3: Vlado Krčnina.
1: Je, Vlado Krčnina.
3: Ok, oh my god. Tisto črno, ale, ale, ale, to je čista. Vlado Kreslin, Fehtari in mi dva.
0: Drugi niso Fehtari.
3: Dogaja.
1: Ja!
3: Uf, tista ženska, Airbus?
0: Ne pust, mam, ne pust.
3: Bili resnik.
0: Zdaj ste si jih dojeli. Mi to zavrtiva kolaž treh sekundnih odlomkov treh izvajalcev letošnjega festivala, tako da preden se spravite z nama v igrco, dajte najprej pregledati seznam, kdo se pride, no? Ker pole lažje uganiti, če imaš vsa imena pred sabo. Mi vam bomo zavrtili ta kolažek čez par minut, ampak najprej se morate prijaviti, da lahko sodelujete 051-300-300 z besedo kolaž in podatki. Hvala lepa, je zelo preprosto, pa karte imamo s party vlakom za vas. A ja, ne, resno, mislimo drugače.
4: Uživaj v vrhunskem festivalskem tripu.
5: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
4: Kupim dve.
5: Pa še Fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.

0: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
1: Matjaž Lovše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
2: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
0: Tvoj

0: Zdobiži bil Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
6: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
7: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku kepa.
10: Kaj damo na žar?
11: Pleskavice.
12: Ne, raje ražnjiče.
11: Pa če vapčiče.
12: Klobasice.
11: Paprike.
12: Bučke.
11: Ajvar.
12: Zen.
10: Hej, kaj pa če damo kar vse?
11: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
10: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
16: Volkswagen.
17: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
18: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
19: Karglas popravi, Karglas zamenja.
20: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
21: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
22: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
23: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
24: Mirno, v redu.
25: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
24: Psihologija denarja.
25: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
26: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
27: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Obljuba dela dolgega in seveda bom moral splezati na trboveljski dimnik, ne vem pa sicer kako, edino tega pa res ne vem. Boče bomo kakšnega rukniti, ni mi čisto točno jasno. Maksi, kaj je bilo najbolj adrenalinsko do zdaj, kaj si naredil v življenju?
1: Je bilo to, ko bo bi težko izposobil samo eno, tako bom rekel. Skok s podolom, polet s podolom, letenje v vetrovniku, hoja po žarovici, zipline, bungee jumping. Pa skok v morje na novega leta dan. Pa to od 40. leta naprej kome.
0: Ja, se kar delate adrenalinske stvari.
2: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
3: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
5: Na planini pri Sevnici so po skoraj 18 letih priprav načrtovanja in usklajevanj

0: gradili nov gasilski dom. Skupna vrednost naložbe, ki zajema tudi nakup zemljišča, znaša 1,56 milijona evrov. Več kot milijon evrov so prispevali občina, krajevna skupnost in gasilska zveza Šentjur, preostanek pa je zagotovilo prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici. Pomemben premik za realizacijo se je zgodil konec leta 2020 in v začetku leta 2021, ko so predstavniki gasilskega društva krajevne skupnosti in občine dosegli dogovor o nadaljevanju projekta. Društvo je prevzelo pripravo dokumentacije do gradbenega dovoljenja, ki ga je pridobilo v začetku leta 2023. Spomladi leta 2024 je sledil javni razpis za gradnjo, podpisane so bile gradbena pogodba in pogodbe o sofinanciranju. Novi gasilski dom predstavlja eno največjih naložb v zgodovini društva in pomembno pridobitev za celotno planinsko območje.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Zala, malo bi ti vreme brala.
3: Oblečem pa podne, spoznam je z njim plahami in nevihtami na nas danes čaka. Či se mi
2: na
3: zapleta. Iako je dešče zunis, nis pač tako malo.
2: Mlahova.
3: Zaradi tega, ker tudi njega je izključena, kakšna krajevna toča, kar je še slabše.
2: To pa je tično.
3: Ja, upam, da ne bo, no. Drugač, jutri pa pol sprva oblačno, ampak se bo čez dan razjasnil.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Smo slišali, da je počilo na Primorki.
6: Žal, res je temu tako zaprt vozni pas na tej primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Prometna nesreča razlog, kot je Robert povedal. Počilo pa je tudi na ljubljanski severni obvoznici H3 smer za Dobrova pri priključku industrijska cona Šiška, tam nekaj gneče previdno. Tovornjak v okvari pa je obstal v Murski Soboti, pravite, na Lendavski pred krožnim z Markišavsko. Sporočate, da je obvoz sicer možen mimo bencinskega servisa, kljub temu pa zastoji praktično v vse smeri. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na tej štajerki stojite tudi od Zadobrove proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti gneča v obe smeri pred priključkom Postojna, na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center in pred razcepom Malence proti Dolenski, na ljubljanski severni obvoznici pa med Tomačevim in Šiško v obe smeri. Naredimo in držimo reševalni pas. Radar na stojalu je v Zburah na ovinku na hribu smer Šmarješke Toplice, kontrola pa v Velikih Laščah pri pokopališču. Nič 80, 22, 55, se slišimo, če bo še karkoli novega. Srečno!
3: Drugačne, lepo počas smo začeli, pripravljamo telefon na tvoj vzpon, na trboveljski dimnik. Začela sem lepo, ne? Stolom,
2: ja.
3: Ker je bil vzpon.
2: Ampak, a te lahko nekaj realno povem? Ti me pripravljaš na 360 metrski dimnik, ja. Tako da si me dala stat na stol.
3: Ja, no na drugi dan smo šli na lestev, kjer se je že zalomil, ne? Ker so se ti že noge fajn tresle.
2: Tresle so se letvice na lestve, to je mene zmotilo.
3: Tudi tvoje noge. Danes pa kar na streho. Na vrh naše stavbe. Kak je feeling?
2: Ni bilo fajn. Ampak fajn je bilo tudi, da sem jaz stal 6 metrov stran od roba. To pa je relativno vredo. Tam zgoraj, na tem dimniku, bom pa imel prepad pod sabo. Kar je pa ne vem za točno, če so to zares priprave.
3: Zakaj zdaj otežuješ situacijo? Počak na jutr, vrejo?
2: Kaj, a mi to še nisva končala? Koliko cveta pa to trajalo?
1: Šel domov. Še več dobre glasbe.
2: Kaj vam je video, glede na to, da smo snemali?
3: Seveda na Instagram in Facebook profilu Radia 1.
2: Seveda je.

0: Veronika, te lahko nekaj vprašam. Zdaj čas za zjutraj na kroniko, pa preden začneva, me zanima, a si ti že šla na Dark Darts Fest pogledat?
1: Nisem še utegnila. Premiera je bila pa baje super.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zgodilo se je. Dars festival bomo odslej lahko spremljali tudi po noči. Premierni dogodek na Primorski cesti je otvoril glavni pobudnik minister Vrtovec. Odzive je zbiral Jure Bidona.
3: Nočno premiero na Raubar komandi sem si ogledal tudi sam. Z bližnjega črpališča je bil lep razgled na fantastično osvetljeno festivalsko dogajanje. Uh-huh. Dars inženir Počko Stožec je tu ljubljeni pozdravljeni.
4: Živja, živja.
3: Ja, kako ste vi doživeli prvo nočno izvedbo Dars festivala?
4: Ja. Lahko samo čestitam vsem bageristom, fantom na armaturi, lučkarjem, mojstrom na mešalcu. Zem, vse skupaj pod temi reflektorji je res gledal. Sem res super, a ne?
3: Ja, ja, minister Vrtovec je verjetno najbolj zaslužen za to, da se je vse tako hitro odvilo, ne?
4: Ja, brez dvoma. Ja. Aleka je bila preveč nežna. Mislim, to so bageristi, betonerji, štemari. Treba je udariti po mizi, a ne?
3: Ja, ja, ja, in Vrtovec je, kot kaže, močno udaril po mizi, a ne?
4: Ja, sigurno, ja, sigurno. Še fantje so mu tako dali ime. Ja.
3: Ime.
4: Ja, naši ga zdaj kličejo Darth Vader, ja? Ja.
3: Aha, Darth Vader.
4: Darth Vader. Ja. Vojna zvezd, vojna cest. A veste, ne? Ja.
3: Aha, ja,
4: ja, ne, točno to smo rabili, enega Darth Vaderja, da malo pušim tole.
3: Ja, ja, ja, ja. Kot je rekel, bodo nočni festivali skrajšali celoten Darth Fest za 20 do 30 dni, ne?
4: Kako?
3: Ja, 20 do 30 dni prej naj bi končali s festivalom.
4: Ne, to je verjeten lapsus.
3: Kako?
4: Je malo pomešal, verjeten.
3: Kaj pomešal?
4: 20 do 30 ur je mislil reči, a ne?
3: Ja, ur, ja.
4: Da se že ustrašil, a ne?
3: Kaj?
4: Da bo festival na konc. Je še konc julija, ne?
3: Ja,
4: ne, brez skrbi. Naj vse pomirim, da bomo z Dars festivalom ustrajali do zadnjega. Mogoče bomo kakšen dan prej končali, ne? Ne bomo vas pa razočarali in vas hkrati vabim, da nas pridete pogledati tudi po noč, ne? Mogoče bo kakšen bager manj v akciji, ampak vse, kar imamo, bo sigurno parkirano in pod reflektorji na ogled, točno na sredini. Mm-hmm. Tako da si boste lahko gledali za na morje in za nazaj, a ne?
3: Ja, no, krasno, ja. Hvala, inženir Stožec.
4: Darth Vader nas gleda, ja.
3: Ja, Veronika, to je
1: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
8: I've seen the sun go down over the seven seas. Colors you won't believe.

0: firma mi uči, da najverjetne ne bom padel dol po mroku, bom plezal na trbovski dimnik, kar pomeni, da so, hočejo povedati, da so mnogi že počeli adrenalinske stvari in preživeli. Kaj pa je bila najbolj adrenalinska stvar, ki si jo ti počela, draga Sonja?
1: Pa v bistvu mi je najbolj plezati po feratah, ker si tam nad prepadi, na tisti mehni zajli, pa ne veš, ali bo zdržala ali ne bo zdržala. A bo klin vam padel ali ne bo padel.
0: No, jo, to je, recimo to mi je še huje, ne? Ker tam pa si prav na odprti skali, pa zajla vendar že, pa ne veš, če bo klin držal ali ne. Tu se ta lojtra načeloma bo držala.
2: Ja, to je huje, ja.
0: Mislim, načeloma bo držala.
2: Ne, lojtra bo držala.
0: Lojtra bo držala. 051-300-300, kaj pa ti?
3: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
4: Pleske.
3: Čevapi.
4: Pleske.
3: Čevapi.
4: Pleske. Bučke. Pleske.
5: Ma ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
6: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
3: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
7: Za vse, kar mi je mar, za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
8: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
9: Radio 1 Dolenjska. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1 evro in 59 centov. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
11: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
12: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS. Največ za vašo varnost.
13: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Autoslag, Trebnje in Novo mesto.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Anton Podbevšek teater vabi na uprizoritvi predstave Procesi v režiji Dua Silence 10. in 11. junija ob 20. uri v Anton Podbevšek teatru. Imela sem strašne sanje. Sanjala sem, da sem budna.
2: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje, samo od 17. do 19. junija, od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
3: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
4: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškode ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
9: Bosonogi svetu leskavcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Utopije brez kompromisov. Bosonogi svet.si.
10: Radijska mreža Radio 1.

0: Doma.
1: Ali na poti. Vidno je čas za šov domov.
0: Samo na Radio 1.
1: In več dobre glasbe.

0: Matic, bi si, če potegne v črto, dovolj reči, da nas bodo novice, ki sedijo, razveselile ali vznemirile?
1: Jaz mislim, da zelo vznemirile, razen ta zadnja svetovno prvenstvo v nogometu se bo jutro začelo z številnimi novostmi brez primere, no, vsaj to, rečemo.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon. Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Po noči je voda v Žetalah v pičli eni uri naredila ogromno škode. Plazovi so se sprožili na več deset mestih, poškodovane so ceste in mostovi. Ljudem je zalivalo hiše, kleti, dvorišča in gospodarska poslopja. Občina je majhna in takšne sanacije sama ne more plačati, zato župan jasno opozarja, da brez države ne bo šlo. Ker prihaja nova vremenska fronta, pa je zdaj najpomembneje, da se ljudje ne izpostavljajo nevarnosti in upoštevajo navodila gasilcev ter civilne zaščite. Ker se dan, pravi poveljnik prostovoljnih gasilcev iz Žetal Dejan Bele, pa naj ljudje še danes sami sanirajo poškodbe.
3: Apeliram na naše občane, da mogoče sami delno očistijo tele propuste, da do noči, recimo, da spet prijede nekaj velike naliva, da ne spet prišlo dodatnega zalivanja oziroma poškodb, ki je plaz, če je nekaj manjšega, da se prekoplja, vse veste, tudi gasilci smo omejeni, delamo koliko lahko. Apeliram malo na domačine, spravi, pogledajte okoli svoje hiše, če vidite kje, da je možnost kakšne nevarnosti, dajte tole sami porihtati.
1: Ministrica Polona Rifel je sicer županu Žetale že zagotovila državno pomoč. Afera Black Cube pa se med tem zaostruje. Parlamentarna komisija za nadzor javnih služb, tajnih služb bo zdaj pod drobnogled vzela kar policijo. Predsednica KNOVS-a Janja Sluga namreč pravi, da gre za namerne špekulacije nekaterih članov komisije. Prst je že uperila v poslanca SDS Žana Mahniča. Svetovno prvenstvo v nogometu pa se bo jutri začelo z novostjo brez primere. FIFA namreč obljublja kar tri ločene slovesnosti v Mehiki, Kanadi in ZDA. Na odru bodo zvezde, kot so Shakira, Katy Perry in Michael Bublé, na igrišču pa rekordnih 48 reprezentanc.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
4: Zdaj malo bi vreme brala.
5: Ja, dan še oblačno, deževno, proti večeru možne tudi nevihte s točo, upajmo, da ne, ampak ja. Možne pa so, jutro pa precej oblačno začnemo, čez dan se bo pa razjasnil.
0: A je to, je to.
5: A nisem veliko povedla.
0: Ja, ne, se si, zato je zmerno praktikansko plače bila krat zadosti.
5: Velik, ne.
2: Ja. Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
0: Poglejmo ceste.
7: Malce se je vendarle umirilo, lepo zdrav, še vedno pa tovornjak v okvarju v Murski Soboti na Lendavski pred krožnim z Markišavsko, pričakujte zastoje. Zastoji pa tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na vzhodni od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu, na Primorski avtocesti zastoji v obe smeri pred Postojno, na Ljubljanski južni obvoznici od centra proti Malencem, na severni obvoznici med Tomačevim in Šiškov v obe smeri in pa na cestah Izola, Strunjan in Šmarje, Dragonja. Radar na koncu Iga, smer Škofljica. Srečno!
6: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
0: A je vam dovolj sam kakšna sekunda, dve ene pesmi, da prepoznate pesem, kot je recimo, da primer, vam dam tale zvokec? A vam je to recimo dovolj?
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
4: Praktikantka in profesionalec.
0: Ja, ugante, kdo je kdo? Kdaj boš pa kaj ti, profesionalka?
5: To tudi mene zanima, recimo, ja.
0: Demereš, oktober 18.
5: Wow.
0: Zakaj sem vas preprašal za kratki odlomek? Zato, ker potem, če ste dobri v prepoznavanju pesmi, spoh, če veste, da gre za izvajalce Pivo in cvetje, se prijavite z besedo Laško, 051-300-300 po svojimi podatki. Zala v kratem kličeva nekoga, ker mava karte za letošnje dogode, vključno s party vlakom, na katerem vas bo naša ekipa pripeljala tja pa nazaj in vam postregla tudi z osvežilnim napitkom, ki ga Slovenci radi pripravljamo iz hmelja. Hvala lepa.
2: Šov domov, Radio 1 in še več dobre glasbe.

0: Maria din Carcul, rečeš, bom šel gor, ne morem reči, da bom dosegel vrh, bom pa se ful potrudil, da si ne naredim ultimativne blamaže. No.
1: Torej, te žene to, da pa si ne bi brug delo?
0: Ne, kaj? Žene me to, da sem držal, da sem obljubil eno stvar in bi rad izpolnil obljubo.
1: Drgati govoriva o vzponu na Trboveljski dimnik. Roškar je rekel, da bo šel gor, zaradi tega, ker je želel tudi on narediti nekaj junaškega in glede na to, da smo podrl rekordni znesek deželi onako, da bomo peljali več otrok na morje, bo tudi Roškar naredil
0: nekaj.
1: Zato, da ti pa davamo malo zagona dodatnega, pa danes ljudi sprašujemo, kaj so pa oni naredili adrenalinskega, s čim so pa oni šli čez sebe. Petra, kaj si ti?
2: Nišče, jo delam. Še vedno, sicer zdaj malo boljše, smo malo zaščitili to, ampak ja, porušil se je strop, sosedje še niso pristopili k sanaciji in zdaj je to ful adrenalinsko iti v kopalnico pa opraviti, kar pač je potrebno. Ampak je pa ful interesantno, da greš na štorko pa eno oko vržeš na strop.
0: Petri, se je na WC-ju zrušil strop od soseda?
1: In zdaj mora biti...
0: Ivan?
3: Odhod v penzijo.
0: Odhod v penzijo?
3: Ja, veste, 40 let pač traja delovna doba, ne? In potem, ko že misliš, da si pripravljen na ta dan, potem pa ta dan pride in je čez drhač, kot se predstavljaš, ne? In je bilo polna adrenalina, bi rekel, isto, naprimer, ko priješ skozi vrata, isto, kot da bi zavljeno skočil s podalom.
0: A tela nekaj prštice povem, ja čas je razmišljam o tem, ne?
1: Res?
0: Mislim, razmišljam, kaj bo...
1: Pač blizu.
0: 2-3 leta sem te rešil tebe, ampak nisem tega, mislim, bolj ideja, da prav prideš po papiri pa reči, pa je fertik, pa se končal službo zavedno. Kakšen mora biti nor občutek, da veš, da ne rabiš več nikdar službo? To se mi zdi čist... Spusti,
1: ja, počas začni razmišljati, ja.
4: Več dobre glasbe. Radio 1.

0: V ekipi Denis Avdićova v tvoji najljubši jutranji zabavi imajo po novem bodočega dedka in nosečko, ki bo kmalo postala mamica, Anjo Ramšak, in danes so se pogovarjali o tem, kaj pa imajo ta skupnega dedek pa nosečka več, kot si misliš.
1: Kaj te trenutno bolj boli? Križ, koleno, življenje.
2: Križ, koleno, življenje. V bistvu, dač me trenutno ne boli, bom rekla, da križ mogoče male, ja.
1: Ja, jaz bi se tudi strinjal, občasno čutim križ.
2: Posledice rilčka.
1: Ali si se v zadnji mesecu razjokal zaradi oglasa? Ali pa psa na internetu?
2: Ja, itak.
1: Aha, ne.
2: Mislim, že to zaradi svojega psa, koliko sem nasrečna, da imam tega psa.
1: Aha, sej.
2: Pa Matevža tudi.
1: Matevža tudi. Koliko časa potrebuješ, da najdeš udoben položaj za sedenje?
3: Imam nizak avto, ne, in zgornji del mi dol pada, na neki se je uničilo in imam kar težavo, ker me mod, ki se dotikam z glavo.
1: Ne razumem, kakšen zgornji del v avtu ti pada
2: dol. Je to blago, ali kaj?
3: Blago, ja. Glava dotika, moram tako nekako se sklanjati k vozom in mi ni udobno. Zato to je pač star avto. To je Denis Avdićov,
4: Radio Ena. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Štiri prijatelji se vračajo spet jutri zjutraj, oziroma, a ja, zdaj je bilo pet na nek način, ne? V glavnem, jutri se vračajo petih, jaz bi pa rad Miha in Anja povedal, da jaz nisem ne dedek in ne noseč in vseeno, ker fajn čutim križ. Hvala.
5: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
6: Čevape itak.
7: Pleskavico. Bučke.
5: In enega, ki obrača meso, kada svet rešil.
8: V Denis Avdićov prihaja bitka med žaroma.
9: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
8: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
10: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
8: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
12: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Hej, jaz sem Timi Max Sedešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
14: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
15: Jub. Barve spremenijo dom.
16: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
17: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
5: Kaj damo na žar?
7: Pleskavice.
15: Ne, raje ražniče.
7: Pa čevapčiče.
15: Klobasice.
7: Paprike.
15: Bučke.
7: Ajvar.
15: Zen.
5: Hej, kaj pa če damo kar vse?
10: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
8: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
18: Vaš pes pušča dlake.
10: Vaš partner pa izgovore.
18: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
10: Več na roborock.si.
19: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Vas skrbi, da
6: srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
20: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
21: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
22: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
23: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
24: Sem, pa vi?
25: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
26: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
27: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
28: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
29: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
30: Ena.
31: Več dobre glasbe.

Jason Derulo, Take You Dancing, kot verjetno veste, sem času akcije Dežele onako prejšnji teden v sredo, pred točno 7 dnevi, javno obljubil, da spležem na vrh trbovskega dimnika, najvišjega dimnika v Evropi, visokega 360 metrov, če bomo zbrali rekord in se bo še več otrok peljalo na počitnice na morje kot lani. Jaz zdaj besedo moram držati, bi pa rad povedal, da sem danes splezal na streho naše zgradbe, ki

0: ima digne strupe, ne vem koliko, pa so mi rekli, pa prašam ljudi, koliko je visoka, pa pravijo 10 metrov, pa stojim na strehi, pa razmišljam, aha, to se pravi še 36 krat toliko. No, evo, takrat pa me je prvič prav zares stisnilo.
1: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
3: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. V Posavju začenjajo pripravo regijske celostne prometne strategije. Gre za ključen dokument, ki bo usmerjal razvoj mobilnosti in prometnega sistema v regiji v prihodnjih 7 letih in bo podlaga za pridobivanje sredstev za projekte na področju mobilnosti v regiji. Pripravo strategije koordinira Regionalna razvojna agencija kot regijski center mobilnosti Posavja. V pripravo so vključene vse posavske občine in strokovne institucije. Izvedli pa jo bosta podjetji Sava Projekt in PNZ. Strategija bo določila skupno prometno vizijo Posavja in opredelila ukrepe za boljšo dostopnost, večjo prometno varnost, višjo kakovost bivanja in razvoj trajnostne mobilnosti. Med prioritetami bodo učinkovitejši javni potniški promet, razvoj kolesarskih povezav, boljša dostopnost storitev in zmanjševanje vplivov prometa na okolje. Priprava strategije je del dogovora za razvoj regije in je sofinancirana iz Evropskega kohezijskega sklada države in sredstev občin Posavske razvojne agencije.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: A bo dešno, coj? Že včeraj povzročil kar nekaj težav.
5: Ja, plohe bojo pa nevihte, zajele bojo vso Slovenijo, pa nastajale bojo tudi močnejše nevihte. Tako da previdno, tu pa tam možna tudi kakšna toča.
0: Jo.
5: Ja, bo pa jutr pol boljšno. Sprva precej oblačno, čez dan se bo pa razjasnil, pa pol petek večinoma sončno.
0: Dobro.
2: Menjeno. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Rok, zapelji nas v promet.
7: Dobar dan in lepo zdrav z veseljem. Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, pred zdaj pa že znano delovno zaporo. Potem na ljubljanski severni obvoznici Hneča od Novih Jarš in na vzhodni obvoznici od Most proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti zastoj proti Ljubljani pred Postojno, večinoma tovorna vozila proti Kopru, pravite, da gre BP. Na ljubljanski južni obvoznici stojite od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Šiškov v obe smeri in pa na cesti Šmarje Dragonja. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar v Podskrajniku pri Cerknici, merijo pa še na koncu IGA, smer Škofljica. Nič 80, 22, 55, srečno!
2: Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
8: To je moj šov.
9: Ja, jaz sem pa razlog, da deluje.
0: A ja, veš kaj, te pa bom jaz kar odkorakil, pa izvolite, pa mete šel.
5: Mislim, vse en je tvoj. Pač sem doda dela z njaz tle, ne da je zdaj moj, jaz nisem rekel, da je
0: torej
5: moj.
0: Torej bi crkno, sicer, bi prav, a pred dobi se ono ugasnilo, bi vse.
5: Kaj če probamo enkrat?
0: Lepro tak bi bilo.
5: Ja.
0: Relativno predrzna trdita o tem, kar povedo mlada dama. Ti bom kar povedo mlada dama. Mladje.

0: Să jur poliția.
1: Urban, urban, show de motu zala roșcar. Am aștit țai?
2: Coai zi, virva, garașa. Ies gama za mai od vas mirja, ne?
1: Jer, asi na materiko, kak sta vidva garača?
2: Jo, i tak gde sta. Ti tek skos jamraš kog delaš, ona te more pa prenašat. Dobre, to je to.
1: Všeč mi je. Ja, zdaj bi jaz vam nekaj razložil. Ne? Zala, jamra, jamra, da. Skos mora laufat.
3: To je tap rekel. Tap je to rekel.
1: Ne, jaz povem, jaz iz backstage-a vam povem eno informacijo. Ampak Zala v etru tega ne upa reči, ker je na praksi tu in ve, da ne sme preči javka, da je ne skensle. Se drugače ona javka izven etra. Tako da včasih rečem, umirte se vsi skup.
2: Vsi perliči so isto, ker sem jaz noveno sušoljko perličko iz istega konca, ko je ona. Tako da tu je pač, to ima je manj, da užlahti.
3: Kuk spaj, ti star, Urban?
2: Jaz 95-letnik, če ti kaj pomeni.
3: Ok.
1: Toliko perliči, hvala lepa.
3: Pač jaz nisem bila ta sušoljka.
1: Hvala, Urban, za to razlago perličev. Zdaj pa greva mi k biznesu. Ti bi pa je računa pivo in cvetje 2026.
2: Tako je.
1: To boš tudi naredil, pa še dve karti za party vlak ti damo. Daj prepoznaj, prosim, te tri izvajalce z letošnjega festivala.
2: Zadnja je Helena Blagne, prej je Dejan Dogaja, adio madam, ta prvo je pa Nina Pošlar.
3: Kar imava, ne vse.
1: Za fujem.
3: Vse, kar imam.
2: Oprek morka, no. Nika Zorjan.
1: To je Nika Zorjan. To karto so tvoje, vidimo se laške 10.12. julija.
0: Uživaj v vrhunskem festivalskem utripu.
4: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
0: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje.com.

0: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
1: Pliske.
2: Če vapi.
1: Pliske.
2: Če vapi.
1: Pliske. Bučke. Pliske.
3: Ma ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
4: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
0: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar, za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
6: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Radio 1 Dolenska. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Autopralnica Autoline.
9: Ne pet si spucat avto, no?
10: Pa kačeš lepšega.
11: Lista vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
12: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
11: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lista v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
13: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na desno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
14: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
15: No kaj?
14: Čistilna naprava.
16: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
17: Vodateh.si.
18: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
19: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
5: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
15: Dongfeng Forting T5 SUV, ki združuje moč, udobje in sodobno tehnologijo po dostopni ceni. Zdaj na voljo pri Avto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Obiščite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršljinu 2 v Novem mestu. Dongfeng Forting T5. Več kot le vožnja. To je doživetje.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
16: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
18: Kam.doo.
7: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
6: Poklonite si lepši pogled na svet. Očesni center Preskar, Novo mesto.
0: Radijska mreža Radio 1.
8: Radio 1.
11: Več dobre glasbe.
8: Radio 1.

0: Spoštovani kolega Matic, mlajši z naše delegacije. No.
1: Ja. Kaj bomo? Na večernem nebu bo mogoče videti navidezno srečanje Venere in Jupitra v par dneh.
0: Pa ne bo to kakorkoli pri financah pomagalo?
1: Pri financah ne, razen če verjameš pol astrološko, pa to veš se lahko poklapa. Mogoče.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Poglejte ure pet.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojenje v zadevi Kavaški klan. Specializirano državno tožilstvo za 14 obtoženih predlaga od 5 do 15 let zapora, skupaj več kot 110 let zapornih kazni. Najvišjo kazen 15 let predlaga za domnevnega vodjo slovenske celice Klemna Kadivca, za njegovega brata Blaža pa 12 let. Obtoženi naj bi bili del dobro organizirane kriminalne združbe, ki naj bi po Evropi prevažala in prodajala velike količine drog. V Kranju pa so policisti zaključili preiskavo novoletnega pirotehničnega razgrajanja na planini. Ovadili so 4 ljudi, 3 mladi naj bi z močnimi petardami in eksplozivnimi sredstvi poškodovali igrišče, klopi in drugo javno opremo, ob tem pa tudi ogrožali mimoidoče. Škode naj bi bilo za več 10 000 evrov. Ovadili so tudi moškega, ki naj bi jim pirotehniko prodajal. Na večernem nebu pa bo te dni mogoče videti navidezno srečanje Venere in Jupitra. Kot pojasnjuje NASA, gre za planetarno konjunkcijo. Planeta sta iz Zemlje videti zelo blizu, v resnici pa sta daleč narazen. Najbolje jo je poiskati po sončnem zahodu, nizko nad zahodnim obzorjem. Ljubitelji astrologije sicer v tem pojavu vidijo srečanje ljubezni in obilja, saj Venera simbolizira odnose, Jupiter pa rast in srečo. Teleskop ni potreben, le jasno ne bo, tega pa zagotovo ne bo, več glede vremena zagotovo povezala čez nekaj sekund.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Zala se je postarala.
6: Ej, nisem se postarala.
0: Za par minut odprej, kaj si bila nazadnje tu. Je res, ali ni res?
6: Pri tetih tvojih letih je par minut nič.
0: Boš vreme brala? Naša
6: Takle po me je Matic Meško napovedal, da lahko povem, to, kar že cel dan govorim, ne, da bo pač zvečer vedno bolj nevihtno. Zajele bojo vso Slovenijo, ponoč bojo tudi plohe, jutri pa tako. Počas iz oblačnega bomo šli na bolj jasno vreme, pa tudi konec tedna bo bolj sončen, nehaj!
0: Zala si se ti postavla.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
9: Dobar dan in lepo zdrav. Prometna nesreča ovira promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Ovinku je počilo. Previdno, da ne pride še do kakšnega naleta. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, na ljubljanski severni obvoznici Gneča od Novih Jarš in na vzhodni obvoznici od Most proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti nekaj malega gneče še proti Ljubljani pred Postojno, večinoma pravite, da gre za tovorna vozila. Stojite pa tudi na cesti Šmarje, Dragonja. Radar v Podskrajniku pri Cerknici. Srečno, varno, previdno.
7: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
0: Čuj, a slišiš, da cvrči, kot da bi frcerala? Ne slišiš, da nekaj cvrči, dela zzzz? Zala?
6: Ne, pa ne.
0: Čuj. Leto.
6: Ja, to tep neki, ko se premikaš.
0: Vem, ampak kaj to frcera?
6: Ne vem, v glavi ti frcera.
0: A sem že prišla do točka, da mi v glavi frcera?
6: Mater.
3: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
0: Zala, idejo, mam.
6: Točno tega se bojim.
0: Kaj se reče eno idejo, ko jaz imam? Kapučino pa en šot espresso, no tako.
6: Kaj za vraga, je kapučino, šoto, espresso.
0: Jaz sem prvič v življenju doma aparat za kavo, ne, počutim se strašno frajerskega, kar ga še nisem imel. In kapučino, sam kapučino je zelo mlekast, zato se tam zraven, ko ga naredim, še en čisti šot espresso, tako da je bolj močen kapučino. Ne znam ti tega drugače povedati, ker sam je preveč
6: pusti. To je drugače, kot da bi dvojni espresso pa več mleka imel noter.
0: Je to isto?
6: Dvojni espresso z mlekom bi
0: si naredil. Si me prav, kaj ti se čane malo pošolala?

0: Spoštovane, spoštovani, hvala lepa, ker ste danes z nami množično delili, katere adrenalinske stvari ste si vi že privoščili v življenju. To mi daje vedeti, da se ne grem samo jaz.
1: Ja,
0: takih podvigov.
1: Da nisi sam v tem, ne?
0: Glede na to, da me drug teden čaka uspona trboveljski dimnik, ne vem, če mi to ravno pomaga. Mi pa ne škodi. Lahko tako je pravilno, če tako rečem? Ja.
2: Ja, moja najbolj adrenalinska stvar je bila definitivno plavanje z morskimi psi. Ne vem, meni sicer grozno občutek, ampak se mi zdi, da je bilo tokenga adrenalina, da je bilo zelo fajn. Sem letela z balonom, sem šla plezat, ampak po mojem najbolj pogosto stvar, ki jo počnem tudi redno, je pa jahanje konjev.
3: Skok s podolom, palec s podolom, letenje v vetrovniku, hoja po žaravici, zipline, bungee jumping, pa skok v morje, na novega leta dan.
4: Pa v bistvu mi je najbolj plezati po feratah, ko si tam nad prepadi na tisti majhni zajli, pa ne veš, jo bo zdržala ali ne bo zdržala.
5: Nišče, jo delam. Še vedno sicer zdaj malo boljše, smo malo zaščitili to, ampak ja, porušil se je strop, sosedje še niso pristopili k sanarti in zdaj je to ful adrenalinsko iz v kopalnico pa opraviti, kar pač je potrebno.
6: Odhod v penzijo. Kako bi razložil? Ja, veste, 40 let pa traja delovna doba, ne? In potem, ko že misliš, da si pripravljen na ta dan, potem pa ta dan pride in je čez drhač, kot si predstavljaš, ne? In je bilo polna adrenalina, bi rekel, isto, naprimer, ko prije skozi vrata, isto, kot da bi za jona skočil s podalom.
7: Radio 1.
8: Več dobre glasbe.
7: Radio 1.

0: Gledaj, ne bo izpadlo narobe. Zala, jaz noče več, da nisem hvaležen. Zala mi je namreč na začetku tedna rekla, bom ti pomagala pri strahu z višino,
1: ja,
0: da se boš lažje pospel na trboveljski dimnik, tako da te bom tekom tedna pelala na visoke stvari, da se boš počasi navajal na to, kar te potem čaka.
1: Ja, vedno više gremo, ja.
0: Ne vem, kako si mi zdaj ti zares pomagala, no?
1: Mislim, dajmo tako, koliko bi ti ocenil težavnost naslednjih višinskih testov od 1 do 10, okay? Da vidim, koliko jih moram še stopnjevati.
0: Ok.
1: Stol.
0: Eno.
1: Lestev.
0: 1,1.
1: Daj poglej storijo od očiri. Ok, kaj pa...
0: Današnja streha?
1: Današnja streha, vrh stavbe.
0: Špet.
1: Polet z balonom.
0: Kaj?
1: Kaj?
0: Zala!
2: Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
3: Group hug.
2: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
3: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater milo.

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300. Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
1: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
2: Kupim dve.
1: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje Picasso.
3: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
7: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
8: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
12: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
13: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
14: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
15: Samski.
16: Samska.
15: onaon.com.
17: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
18: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
20: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
21: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
23: In še več dobre glasbe.

0: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Občina Šentrupert je ob občinskem prazniku najzaslužnejšim občanom in društvom podelila priznanja. O trenutnih finančnih razmerah občine, ki se je leta borila z nelikvidnostjo, župan Tomaž Ramovš.
3: Finančna stabilizacija občinskih financ ob začetku mandata je bila odločitev za prihodnost. V dobrih dveh letih smo ustvarili pogoje, da lahko danes sredstva usmerjamo v razvoj, v infrastrukturo in kakovost življenja naših občanov. Posebej poudarjam pomen naših društev, prostovoljcev, častnih občanov in posameznikov, ki s svojim delom, znanjem, srčnostjo in predanostjo so ustvarjajo podobo naše občine. Prav ljudje namreč Šentrupert delamo prijazno, povezano in srčno občino, ki zna stopiti skupaj in vztrajati tudi takrat, ko ni najlažje. Nam je še veliko dela, a danes je občina stabilna, razvojno usmerjena in pripravljena na prihodnost, ki pa je odvisna od nadaljnjih odločitev in ravnanj.
2: Ob občinskem prazniku so podelili 13 listin in dve županovi plaketi. Prejela sta jo Danica Avsec in Alojz Gregorčič.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Zala, mala bi vreme, brat?
5: Ja, jaz upam, da sem imel prškano televizijo, ker so videli, kdo je zamujal v studio. Ja. Enkrat za spremembo, to nisem bila jaz.
4: Mogoče sem res, ampak par sekund, no.
5: Ja, sej nisem
4: par čakla. Sekund.
5: Drugač, dan zvečer je možna kakšna nevihta tudi s točo, pač dežval bo po celotni Sloveniji. Jutri se bo pa bolj počasti razjasnilno.
4: Dobro.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
4: Poglejmo, seste. Zakaj ne slišim roka? Kabli potegno ven.
7: Slišmo, vrede. Super, krasno. Prometna nesreča žal uvira promet na novo na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Ovinku. Previdno tam, da ne pride do naleta. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na ljubljanski severni obvoznici še nekaj gneče od Novih Jarš in na vzhodni obvoznici od Mostoboje proti Zadobrovi in po Štajerki naprej proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti zastoj večinoma tovornih vozil proti Ljubljani pred Postojno, stojite pa še na cesti Šmarje, Dragonja. V tem trenutku ni radarjev in kontrol, ko če jih opazite, dobrodošli brezplačno. Nič 80, 22, 55.
4: Ko sem danes stal na 10 metrov visoki strehi naše zgradbe, kjer je pač Radio 1 in sem se zavedel, da bo višina trbovskega dimnika še 36 krat toliko, sem si rekel, zakaj meni kot edinemu na firmi treba, da si take izzive postavljam

0: poletja.
1: Halo, halo, tu Zala Roška, šel domov, baje bi rad šel na pivo in cvetje 2026, smo slišali.
2: Zdravo, zdravo, ja. Absolutno, zakaj ne? Boštjan,
1: Zala, če mu rata zrihtati karte za pivo in cvetje, dobiš še party vlak. Kaj je party vlak?
3: Ja, zastojn prevoz, lepš povedan, na katerem se že na polno žura, pa tudi toči se.
1: Pa brezplačno se na party vlak, ko toči pivo.
2: Ma ne,
1: Kaj pa to, stari?
3: Pa ja, pač seveda se lahko toči v neomejenih količinah tudi kasneje, ker je prevoz tudi za nazaj.
1: Dragi moj kolega, ti boš zdaj prepoznal naslednje tri izvajalce letošnjega festivala, ki bo med 10. pa 12. Laškim
3: Julijem
1: bobnel v Laškem. Zelo hitro se je vse zgodilo.
2: Wow. Ok, zadnja je parni valjak.
1: Tako?
3: Tako je.
2: Prve dve pa...
1: Pred dve sta, res sta zelo hitro sta zmiksani. To može biti ful stručko, da to prepoznaš. To še meni težko. Čak sam malo.
2: Šankrok, ampak ne vem pa ene vmes.
1: Ja, Šankrok imamo...
3: Šankrok je prva, ja.
1: Imaš prav Šankrok, imaš prav parni valjak vmes, pa zelo...
3: Vmes pa reče Gorensk.
1: Ja, Gorenska. Fektari! Stari, ti si
3: ja,
1: pa res cool.
3: Boštjan.
1: Čestitke, Boštjan.
2: Hvala lepa.
1: Z kjerga krasi?
2: Unec, oziroma zdaj smo z dobro veno, tako da.
1: Z koga boš pa z sabo?
2: Ja, ženo, absolutno.
0: Uživaj v vrhunskem festivalskem tripu.
4: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
0: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje.si

0: Prišiel domov. Tvoja najbolj pržmojznená družba na puti domov.
1: Dami gospodje, čas je, da zalo rdahneva da današnjemu sredinemu šovu domov. Prihajata pa Tomaš pa Istok. Tomaš in Istok se ob sredah igrata zanimivo igrico v popodanskem programu na Radiu 1. Imenuje se King Izliv. Čeprav je Zala predlagala, da bi se preimenovala v King Izliv.
2: Jo, kako?
1: Kaj je, meni šeč? Moram priznati, da nisem o tem razmišljal. In bova fantoma absolutno predala idejo.
2: Ne.
1: Daj pa se mi da zaid King Izliv.
2: Pa ne.
1: To pomeni, da je Tomaš in Istok sta združila melodijo ene pesmi in besedilo druge. Dajte se vi z nama igrati King Izliv na 0, 5, 1, 300, 300. A uganete kaj od teh dveh zadev? Ja.

0: čekaj malo. Ja sam jedro u Oluji oko mene valovi. Čekaj, kaj će to zapisati? Ja sam jedro u Oluji.
1: Jaz vem celo enkrat za spremembo besedilo.
2: Kirko, mate, ja sam jedro u Oluji oko mene valovi. Čekaj, samo kaj gre ta melodija? Ja sam jedro... Ne, ne gre tako. Ja sam jedro... Ne, tudi ne. Ja sam jedro... Ne, ne gre. Samo, ja sam jedro u Oluji. Nekada...
1: Kak pa je pesem? Kada še enkrat? Ko pa je melodija?
0: Ja, jaz ne poznam melodije.
1: Še enkrat.
0: Ne, čekaj.
3: Ja sam jedro u Oluji.
0: No, gledam, to se bote igrali danes. 0-5-1-300-300. Srečno.
4: Šel domov. Tvoja najbolj pržmoznjena družba na puti domov.
5: In več dobre glasbe. Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
6: Od kdaj pa to?
5: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
6: Muzika! Dej ne glas.
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
5: Pokrovitelj.
7: Ja sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Radio 1 Dolenjska.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
8: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si. Najprej glasba, potem smeh. 12. junija, Nejša akustično. 13. junija, Vid Valič in Vladko Štampar. Stand-up večerom. Bistro Sitola Novo mesto. Vstopnice na Eventimu.
10: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
13: Na zalogi več kot 700 vozil.
12: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
13: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
12: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
13: Z vami že več kot 37 let.
14: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
15: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
16: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
17: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
18: Ja, plan je narejen, lavi kafe najprej malega za en uro v igranico, vmes pijem kavico Julius Mainl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
19: La Vie Café Supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
20: Ne. Pri Enigmi delamo drugače. Smo profesionalci. Z znanjem, z izkušnjami in z ekipo, ki ve, kaj dela. Že desetletja ustvarjamo najzahtevnejše sejemske in event projekte po Sloveniji in Evropi. Iščemo monterje in električarje. Si to ti? Enigma.si.
4: Radijska mreža Radio 1. To je

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Šestjem, lep pozdrav.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Žetale so po včerajšnjem neurju v zelo težkem položaju. Po prvih ocenah župana Matjaža Kopšeta škoda dosega vse 10 milijonov evrov, sprožilo pa se je več kot 50 plazov. Poškodovani so mostovi, občinske ceste, stanovanjski in gospodarski objekti. Če jim ne bo pomagala država, roko pomoči je sicer že obljubila, bi lahko občino še dodaja Kopše kar zaprli. Gasilci med tem občane pozivajo naj zaradi nove fronte pregledajo odtočne jaške in pospravijo predmete, ki bi jih lahko odpihnil veter. Ljudje pa so že po tako uničujoči noči zdaj z zaskrbljenostjo, žalostjo in strahom čakajo, kaj bo prinesel večer. Benjamin Netanjahu pa bo na prihajajočih volitvah v Izraelu znova kandidiral za premijeja. To je potrdila njegova stranka Likud, čeprav je Donald Trump predtem javno podvomil, ali se bo Netanjahu sploh še potegoval za nov mandat. 76-letni Netanjahu je najdlje vladajoči izraelski premijer, hkrati pa se sooča s kritikami zaradi vojne v Gazi in sojenjem zaradi korupcije. No, v Avstriji pa se je odprla debata o tem, ali so poletne počitnice za šolarje predolge. Dunajsko združenje staršev predlaga, da bi jih skrajšali z 9 na 6 tednov, ker otroci med poletjem pozabijo del snovi, starši pa imajo težave z varstvom. Pravijo, da so dolge počitnice ostanek časov, ko so poleti otroci pomagali na kmetijah, danes pa, kot so dodali, nikomur ni treba kositi trave.
4: Ja, pa naj zasadijo malo trave.
5: Ja, ja evo, ne?
4: Pa bodo imeli kaj kositi.
5: Pa bo več.
4: Delo se najde.
5: Pa bo ja. več kisika v zraku.
4: To tudi. Ja.
6: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
4: Kaj ga komplicirate, Avstrijci? Zadnje temperature izmirjene po Sloveniji 19, Maribor 22, Vrhnika, Ljubljana, Žalec, Veržej in Ptuj 23, Novo mesto 24, Brežice 25 stopinj Semič, 26 Ajdovščina in 30 v Izoli. Danes večer in v prvem delu noči bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi sunki vetra, krajevno bo možna tudi toča, ob morju pa kakšna tramontana. Jutri pa se bo čez dan že delno razjasnilo, na severo-zahodu države bo možna še kakšna manjša ploha oziroma nevihta.
2: Najhitrejši prometni servis Radio.

0: Rok Pintar, izvoli, poglejmo na ceste.
1: Hvala lepa, lep pozdrav. Prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Ovinku, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa tudi še ostrajajo, ni pa jih več veliko. Na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in od Zadobrove proti Šentjakobu in pa na cesti Šmarje-Dragonja. Zgolj opomnik pa predvidoma do sredine julija bo na vipavski hitri cesti H4 zaprt izvoz Ajdovščina v smeri Italije. Obvoz za tovornjake je preko priključka Selo, za osebna vozila pa lahko tudi na Vipavo. Radar v Lahovčah pri Zajcu. Nič 80, 22, 55.
2: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
3: Vedno v najboljši družbi.
2: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
4: Danes je mednarodni dan, ko govoriš počasi. Ampak ga več kot toliko ne bova obeleževala, pa tudi predina ne bo v studio. Pride pa Marjan Novak z novim singlom čez pol ure.
5: Tako je, čaka pa nas tudi Sredin King, izjiv nekaj vrhunskih bizark, pa malo satire, mogoče kakšna kratka ljubezenska zgodba in pa itak skupno preživljanje finiša srede z več enkine dobre glasbe.
4: No, za zadnji dve uri srede boste poskrbeli sami, za vse ostalo pa bova z vami Klepač in Gustinčič.
5: Dobrodošli.
3: Še več dobre glasbe.

0: I Just Might in Bruno Mars 11:06 na Radio 1 v King večeru. Planeta Zemlje že nismo popolnoma uničili, tako da nas zanima, kaj se bo še zgodilo, ker je pač pred nami še nekaj prihodnosti.
1: Ja, pa tudi današnji dan je postregel s par pomembnimi poudarki, pa poglejmo.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri vremenske sledi.
0: Ja, Kopernikus je dal ven sveže podatke in pravijo, da je bil letošnji maj drugi najtoplejši v zgodovini merjen v Evropi. Imeli smo povprečno dobre pol stopinje nad povprečjem zadnjih 30 let, celotna pomlad pa je bila tretja najtoplejša.
1: Vmes so imeli po lepem delu naše celine konkreten vročinski val in temperaturne rekorde, recimo v Franciji, pa Veliki Britaniji, pa na Irskem, Portugalskem, blizu rekordu pa so bile tudi temperature morja.
0: In čeprav je sredi maja marsikdo pri nas spet prižgal centralno, to nič ne pomeni pač za evropsko povprečje. Kapiš?
1: Kapim. Številka dve, športne drobtinice.
0: NBA finale, četrta tekma, New York proti San Antonio, Branson in Wemby danes po noči.
1: Nogometaš Olimpije v prihodnji sezoni vodil Mišo Brečko.
0: Naši odbojkari so na Kitajskem, kjer poteka turnir Lige narodov, proti domačinom igrali dopoldan in uspeli zmagati s 3-2 v nizih, torej proti Kitajci.
1: Bravo,
0: Kitajcem.
1: Kitajcem. Ker ena Lindsay Vonn ni nobena, se je pri 44 letih na teniška igrišča vrnila Serena Williams in zmagala dvojicah v prvem krogu turnirja v Londonu.
0: Ja, v bistvu rekla, da je sita posedanja doma, da otroci poleti nimajo šole, pa je šla pač nazaj malo špilat.
1: Lahko bi šla poštimat vrt,
0: ladit
1: paradajze,
0: ja.
1: Čupat malo plevela. Ne?
0: Lahko, ampak pač ne.
1: Šla igrati.
0: Ja.
1: Sama dvojce.
0: Mislim, še v paru z nekom. No,
1: ja. Itak, da ja. Številka ena svetovna v nogometu.
0: Ja, zdaj, mogoče bi marsikdo to pričakoval v športnih drobtinicah, ampak dejansko naši na svetovnem prvenstvu, kot veste, ne bodo tekmovali, zato to nismo dali v športni segment, pa vseeno bodo trije v glavnih vlogah.
1: Naši sodniki bodo imeli prvo nalogo čez vikend. Slavko Vinčić in njegova pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič bodo sodili tekmo med Brazilijo in Marokom.
0: Tako, to bo prva tekma, ki jo bodo sodili na svetovnem prvenstvu, potem jih čaka že kar nekaj, tako da tudi če nas ne bo, bomo v bistvu zmagali. Ja, ja. Bravo, Slovenija!
2: Več dobre glasbe. Na Radio 1.

0: Mislim, če bi bil jaz Citroen, bi sklenil pogodbo z Rihanno za novega Amija. Amija. Ok, gremo si zdaj vzeti par sekund za glasbeni King izziv.
1: Spet
0: je sreda, spet se bomo igrali, Klepač pravi, da je izredno enostavno, jaz pa pravim, da ko on to pravi, da se običajno pokaže čisto drugačna slika.
1: Dajmo preveriti, SMS 051-300-300 je aktualen, še vedno velja, če v teh par sekundah prepoznate vsaj eno od dveh pesmi, ki sta združeni v današnji uganki, pišite.

0: In kako vam gre? Ste pogruntali vsaj eno? Ste ugotovili, kdo v originalu poje besedilo oziroma kdo melodijo? Nič 51-300-300, SMS, dejte se pohvaliti, dejte ugibati, dejte probati. Vsak odgovor šteje.
1: Kaj je cikavo?
2: In kdo je kje?
1: Napiši na nič 51-300-300.
2: Kraljevski mashup na Radio 1.
3: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
4: Čevape itak.
5: Pleskavico. Bučke.
3: In enega, ki obrača meso, kada svet rešuje.
2: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
1: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
2: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
6: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
7: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
9: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kempafna.fkcz.com.
11: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu treh 30% in kar 40% popust pri nakupu štirih kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
12: Kemoplast, svet talnih oblog.
13: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
14: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
15: Volkswagen.
16: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trailtekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
17: Kupujete nepremičnino?
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
20: Obe sta v sredo, še posebej druga.
19: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
21: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
13: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
22: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
23: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
24: Eventim.si.
25: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
26: Ki večer od 6 do 10.
27: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič.
28: Radio 1.
29: Več dobre glasbe.

0: Europe in the Fun and Calendar na Radio 1, 26 čez 18 uro in... Rok Pintar, izvoli.
1: Žal slabe novice, sporočate, da je tovornjak v okvari obstal v delovni zapori vipavske hitre ceste H4 smer Nanos. Med priključkom Vipava in razcepom Nanos trenutno torej vipavska hitra cesta zaprta. V smeri razdrtega med priključkom Vipava in razcepom Nanos nastal je že zastoj. Priporočamo torej obvoz med Vipavo in Nanosom po regionalni cesti. Srečno!

0: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
1: Ja, počasi prihaja z italijanske strani kar par nevihtnih celic in danes večer in v prvem delu noči bodo nastajale, torej močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno možna tudi toča. Arso je ob tem izdal tudi opozorilo, ob morju bo možna kakšna tramontana. Jutri pa se bo čez dan že zrihtalo, delno razjasnilo, edino na severovzhodu države bo še možna kakšna manjša ploha oziroma nevihta.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: In rok še na ceste.
4: Slabe novice v temle večeru. Pozor, sporočate, da je zaprta vipavska hitra cesta H4 smer razdrto med priključkom Vipava in razcepom Nanos zaradi okvare tovornjaka v delovni zapori na Rebrnicah. Nastal je zastoj, obvoz je seveda možen med Vipavo in Nanosom po regionalni cesti. Zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in nekaj gneče tudi še od Zadobrove proti Šentjakobu. Na cesti Koper, Šmarje, Dragonja pa stojite v obe smeri pred krožnim za Šmarje. Radar v Lahovčah pri Zajcu. Srečno!
5: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
6: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
7: Tukaj sta Klepač in Kostinčič.
1: In odlična slovenska glasba, zvezda večera pa Marjan Novak, ki je v studiu in predstavlja nov singel Kam naj še grem, souli, jazzy, pop, balada o vračanju tja, kjer srce ostane, piše.
8: Marjan, pozdravljen.
9: Lep pozdrav.
8: Dobrodošel, kako si?
9: Ej, super, mogoče vreme, ajde, lahko malo boljše, ampak drugače, se bo boljše, ne?
8: Bo, ja. Ej, tako, dej se malo predstavi, kdo si, kaj počneš, ja. Kam greš?
9: Kam grem, ja, yeah. Vsak dan nekam, kot muskontr, valj, yeah. Špilaš, sploh čez vikend, zdaj poletje bo res zelo pestro.
8: Kje špilaš poleg tega, da si solo umetnik?
9: Ej, v bistvu Zine Serbus, klaviaturist v bendu.
1: Okej. Okay.
8: Torej boš na pivo in cvetju, na Laškem.
9: Se vidimo,
1: obvezno. Okay.
9: Za šankom?
1: Mislim, tudi. Za odrom, pod odrom, povsod. Okay. Zdaj pa, a samostojna karijera že dolga leta?

0: pojatku. Ta izraz uspu, taj, da mi ni njih najbolj všeč, ampak paralelno
1: ja?
0: Jo furam zram vseh ostalih stvari, ki jih še počnem v glasbi.
1: Ampak čisto v drugačnem stilu, kot špilaš Zines, ne?
0: Ja, res, čist drugače.
1: Je to tvoja muzika, je to tudi to, kar rad poslušaš, ali si rekel, jaz bom zdaj upalil neko špuro, ki mogoče v Sloveniji manjka?
0: Je v bistvu oboje.
1: Ja?
0: Prav oboje, no.
1: Dobro.
0: To mi je res zadušo, no, pa ono band, veš, da band zagruva v živo. Pa tudi, če je kakšna napaka, se ni važno. Se smo ljudje, se nismo AI.
1: Točno to. Koga imaš za vzornika? Koga svetovnega poslušaš?
0: Ma v bistvu vzornik mi je vsak, ki je boljši od mene, če te čisto poprvec povem.
1: Lej, lepač, a slišiš?
0: A to sta že imeli kakšne...
1: Ne. Še preden si privoščimo single.
2: Hvala, kako nas imaš rad.
1: Ja, tako.
0: Valda.
1: Ok, demo malo muzike, potem pa nadaljujemo s pogovorom in bomo seveda slišali single Kam naj še grem in si zvrteli tudi video spot, tako da dobrodošli tudi na radio in na televiziji.
3: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in Gustinčičem.

0: Backstreet Boys, Quit Playing Games. Na Enki 20 je do 7, mi da so Klepač in Gostinčič. Zdaj, kaj smo zvedli o današnjemu gostu, o današnji glasbeni zvezdi, Marjan Novak, uči na glasbeni šoli, poleg tega, da ima doma studio špila klaviature pri Neserbus, tako da ga boste lahko videli tudi na Pivu in Cvetju. Ima tudi samostojno kariero in danes predstavlja singel Kam naj še grem.
1: Dej malo piši singel, kaj bomo slišali v naslednjih sekundah?
2: Ja, kot se že prej omenila, neko tako jazzy, pop, souliš, balado.
1: Ja.
2: Besedilo pa govori o tem, ja, je v bistvu že bilo tisto, kar je bilo najboljš, pa ne bom kol več tako dober.
1: Ja.
2: Ali je, je sploh lahko še boljše, ali je treba, da je boljše. Ne? Ker se mi zdi, da je problem modernega sveta je doskrat ta, vsi kar nismo zadovoljni, kar ni nič ni dober. Ne? Ni, zmer mora biti nekaj boljš, da bo dober. Ne znamo biti zadovoljni.
0: Ampak, a si ti zadovoljen, se kdaj ustaviš pa rečeš, ej, sej mi čisto okej. Okay.
2: Ej, skos več, kad si to govorim, ja. Da ti lahko rečem, da ja.
0: To pomeni, da se staraš.
2: Tudi tega se počasno
0: se zavedaš.
1: Ampak je mogo reči stavek, da mu je okej, okay, ja. Ko si posnel komad, ko si ga naredil v neki točki, si rekel, okej, okay, zdaj sem pa zadovoljen, to je to.
2: Točno to.
0: Ja.
1: Okay.
2: Pač na neki točki moraš reči, da je dobro.
0: Ja, ker če ne delaš, v nedogled ja. Popravljaš, ne?
2: Pa,
0: ja.
2: Ne boš niko zadovoljen. Pa,
0: odlične glasbenike si zbral skupaj. Če imaš kakšen samostojen špil, jih uspeš zbombati skupaj, ali kako zgleda to?
2: Zelo težko.
0: Zelo težko.
2: Zato, ker so, kot si rekel, sami odlični glasbeniki, ja. To pomeni, da jih vsi rabijo konstantno.
1: Okay. Še sebe težko pripeljati.
0: Ja, normalno, normalno. Glede na to, kako si razpet med eno, drugo in tretjo kariero. Kje si študiral? Torej, klavir in petje, solo petje?
2: V bistvu samo petje, ja, klavir je bil stranski predmet. Aha. V Celovcu, jazz petje.
0: Ja. Ok. Ja, dejmo zdaj slišati, kaj si naštudiral, dejmo zaključiti stavkom, ki nam ga je poslal v finišu opisa Marjan. In sicer Marjan Novak se s pesmijo nadalje umešča med ustvarjalce, ki v slovenski prostor prinašajo bolj soulus kot jazzovski pop izraz, s poudarkom na emociji, interpretaciji in avtorski iskrenosti. Kam naj še grem? Premierno tudi v King večeru na Radio 1 in na Radio 1 TV.

0: Marjan Novak in Kam naj še grem. Zelo kul, ko se to slišalo, Marjan.
1: Pa ja, tako groovy.
0: Ja, totalno. Pa ta še džekovski si na videospotu, a si tak tudi privatno?
1: To moraš pa njo vprašati.
0: Draga dama, a je tudi tak, kar pove, zraven mikrofona, pedi.
2: Ja, odvisno kdaj, ne?
0: Odvisno kdaj. Bolj kot je pozna sklop, ura, sklop. Večji džek je.
1: Sklop zdaj mikrofon.
0: Da ne bo
3: kaj preveč rekla.
0: Dobro, naprej na črti.
1: Večerni program.
0: Boš delal še v tej smeri?
1: Ja, seveda, seveda.
0: Mislim, si tak človek, da bi znal recimo na neko bodočo potencialno plato dati več stilov ali se boš držal enega?
1: Pa dajmo reči več podobnih. Se bo tako nekmo groovy s pridihom 80-ih, pa dajmo reči z neko moderno produkcijo.
0: Ja.
1: Se tudi prejšnji komad dva sta bila tak, ampak ta je malo bolj definiral, se mi zdi, soundno.
0: In obdrži še kakšen saksofon, tu pa tam, ne?
1: Seveda.
0: Ker to dela, pravi žmoht.
1: To dela.
0: Hvala lepa, Marjan Novak, drži se, fajn ustvarja in se vidimo na Pivu in cvetju od 10. do 12. julija.
1: Hvala za lepo družbo, pa se vidimo.
0: Srečno, čau.
1: Srečno.
4: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in Gustinčičem.
5: Žlak, a še čevap.
6: Boh, moraš biti dva.
7: A pleske pa nimamo.
8: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
9: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbekiu. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
7: Pleske!
8: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
9: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
8: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Radio 1 Dolenjska. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1 euro in 49 centov za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tayron ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autostack, Trebnje in Novo mesto.
11: Praznik Situl, festival prazgodovinskega življenja in kulinarike. Na glavnem trgu v Novem mestu to soboto od 17. ure naprej. Več na dolinskimuzej.si.
12: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
13: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
12: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisce v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
14: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
12: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
15: Glasmacher. Vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. Glasmacher.
16: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
17: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
18: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gostinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Legende Queenie, Radio Gaga na Radio 1, ura je 7, čas za novice.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vremensko dogajanje nad Slovenijo se bo v prihodnjih urah očitno še zaostrilo, zato se marsikje že pripravljajo na to, kaj bo prinesla današnja noč. Pri portalu neurje.si opozarjajo, da se nad Furlanijo že razvijajo zelo močne nevihtne celice, ki se pomikajo proti Sloveniji. Največja nevarnost je trenutno na območju Tolmina, Kobarida in širše okolice Nove Gorice, nevihtni pas pa bi se lahko predvidoma pomikal tudi proti Jesenicam. Ni izključen niti nekoliko bolj južen potek, kar pomeni, da bi neurje lahko zajela tudi druge dele severozahodne Slovenije. Ob prehodu neviht so možni močni sunki vetra, pogosti udari strel, intenzivni nalivi in tudi večja toča, ob morju tudi tramontana. Prebivalcem na ogroženih območjih svetujejo naj spremljajo radarsko sliko, predvsem pa naj se ob prihodu neuri ne zadržujejo na prostem. Nova vlada pa opoziciji ponuja sodelovanje pri pripravi zakonov. Predlog partnerstva za uspešno Slovenijo so že poslali opozicijskim strankam, njegov glavni namen pa so po besedah državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Vinka Gorenaka ustavne in sistemske spremembe ter razvoj gospodarstva. Gorenak pravi, da si koalicija ne domišlja, da ima vse znanje sama, zato želi pri pripravi rešitev vključiti tudi znanje opozicijskih poslancev. Na letališču v Cerkljah ob Krki pa ste se danes srečala dva mojstra letenja, Domen Prevc in vojaški pilot stotnik Andrej Fiorelli. Prevc je prvič sedel v kokpit vojaškega letala Pilatus in izkušnjo opisal kot noro. Najbolj ste ga presenetili hitrost in okretnost letala, priznal pa je tudi, da mu je bilo proti koncu že malce slabo.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Nevihte se že poznajo, 15 stopinj Radovljica, 18, potem Maribor, 20 Slovenj Gradec, 21 Vrhnika, Ljubljana in Ptuj, potem 22 Novo mesto, 23 Brežice, 25 imamo v Semiču in Novi Gorici, 28 stopinj pa Lucija. Kot ste slišali, v novicah danes začeri in v prvem delu noči bodo nastajale močnejše nevihte, znalivi sunki vetra, krajevno možna tudi toča, ob morju pa bo možna kakšna tramontana, zato previdno, oziroma dete pospraviti, kar imate za pospraviti. Jutri pa čez dan spet delno jasno, na severovzhodu možno še kakšna manjša ploha oziroma nevihta, v petek ponovno večinoma sončno, seveda po nevihtah svežim jutrom.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Zaradi nevih previdno tudi na cestah. Rok, kaj se še kaj dogaja?
8: Ja, predvsem ne ostavljajte pod nadvozi ali v predorih. To je izjemno, izjemno nevarno. Sicer pa tokrat najprej dobra novica. Vozilo v okvari so odstranili in vipavska hitra cesta H4 je ponovno odprta. Smer razdrto med priključkom Vipava in razcepom Nanos. Obvoz ni več potreben, ostaje pa še nekaj gneče seveda. Je pa na novo zaprt počasni pas na štajerski avtocesti proti Celju pred predorom Podmilj, vozilo v okvari. Zastoji pa še vedno na tej štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Plet. Tovarje, sporočate, da še vedno zamujate 5 do 10 minut, na cesti Koper-Šmarje, Dragonja pa stojite v obe smeri pred krožnim za Šmarje. Nič 80, 22, 55, Gizi povej.
5: Ja, lihkar vidim, da vijoličasta barva na radarski sliki pa da vidim Tovče med Bovcem in Novo Gorico, tam je ta trenutek res pestro. Dove.
9: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vino in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
6: Z Gustinčičem in Klepačem.
5: Ja, ampak tudi Meško in Pintar ostajata v studiju in boste dala kakšno besedo ob današnjem glasbenem sredinem King Izivu.
0: Tako je, torej dobro poslušajte, čez par minut zavrtim cel King Iziv, torej v celoti, zdaj boste pa dobili samo par sekund, gre za dve pesmi združene skupaj, obe zagotovo poznate, mislim, da to je vsaj en lažjih King Izivov, ki sem jih naredil.
5: Bomo videli.
0: Torej, od ene je melodija, od druge je pa besedilo, SMS pa ostaja enako od vedno, nič petena, 300.
8: Hvala, sliš.

0: Ja, okej, okay, ni teška. Ovo, rekao,
1: to je res da ni teška.
0: Joj, sam podlaga na slov. Joj.
1: Podlaga je tokrat
2: muzika, no?
0: Jo, daj še enkrat, alo, daj še enkrat, delček.
3: Lako da mi še enkrat.
0: Daj, prosim.
3: Ja. Yeah.

0: Ja. Ja.
1: Tanjša naslov podlage mi manjka, pa imam cel.
2: No,
3: ampak veš izvajalca, da ga poveš, tako da ga ne poveš.
1: Ja, ne vem, večkrat je že po mojem šov z Prekmurja na Primorsko. No.
3: Ok. Ja, dobro, ok.
2: Približno, ja. Ja, ja, šlan, je to ja, zagotovo, ja.
0: Mislim, imaš še čas, no, da se kot naredi, no.
3: Lepo si pomagal, bravo.
2: SMS, nič petena, 300.
4: Kaj je čigavo? In kdo je kje? Napiši na nič 51 300 300. Kraljevski mešap na Radio 1.

0: Infir, prazna postelja na Radio 1, 13 je čez 7. Ok, spoštovana družba, jaz upam, da bomo že zdaj rešili cel King izziv.
1: Odvisno, kaj boste povedali vi. To je par sekund današnje sredine glasbene oganke, ko znano besedilo zapojamo na eno drugo znano melodijo. Še enkrat vam zavrtim teh par sekund, 12 natančno.

0: Ok, Barbara je z nami in preden zavrtimo cel King izziv, lahko izločimo še dva vaša odgovora. Ni človek od leda in predvsem ni Knocking on Heaven's
1: ne.
0: Door od Gunsov.
1: Ok,
0: Barbara, kaj pa praviš ti, kaj si slišala?
2: Besedilo je bilo od Tonija Cetinskega, Blago onom, ko te ima.
0: Uh-huh.
2: Medtem, ko melodija je bila pa od Vlada Kreslina oziroma Mali bogovi.
0: Katera pa pesem?
2: Od tišine se svrti.
0: Dobro, Klepač, koliko je pravilnega, koliko je napačnega, ali vse pravilno?
1: Tri četrtine pravilno, ena četrtina napačna.
2: Aha, tisti Mali bogovi sem preveč rekla.
0: Ne. Ni to to. Ne, dobro, ni to iščemo to, naprej. Barbara, hvala. Jaz mislim, da si krepko pomagala. Že to, da vemo, da si tri četrt odgovorila prav, si naredila veliko delo.
2: Okay.
0: Hvala lepa. Čau, Barbara. Ok, zdaj pa res, našpičte ušesa, spoštovane in spoštovani, in takoj, ko ugotovite obe, SMS 051 300 300. Cel King izziv, premierno.

0: Scorpions in Wind of Change, 20 je čez sedmo. Po obsežni iskalni akciji, ta je kar lušna bizarka, čisto sveža, so na Japonskem ujeli končno medveda, ki je vse od sobote taval po ulicah in so zaradi njega mestne oblasti zaprle 100 šol.
1: Zaradi enega medveda?
0: Ja, tašno paniko je povzročil.
1: Ja, wow.
0: Noro, ne? Si predstavljamo, mislim, oni so zračunili vredno, koliko lahko ta medved naredi v eni noči kilometru in so celo okrožje, vse šole so zaprli v nekem megamestu. Ne?
1: Dosti šol imajo na kupu.
0: Ja, dosti šol imajo na kupu. No, šolari se bodo medveda nostalgično spominjali še leta in leta in bodo o njem pripovedovali tudi svojim vnukom.
1: Zagotovo. In to je japonščini.
0: Ja, še v japonščini, niti ne v slovenščini. Ja. Felix Jen in Jay Hart Pride prihaja na Radio 1 čez par trenutkov.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1.
4: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
5: Čevape itak.
6: Pleskavico. Bučke.
4: In enega, ki obrača meso, kada svet reš.
3: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
7: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
3: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
8: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
3: Spar, ker mi je mar. Že 35 let. Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
9: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
11: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
12: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
13: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
14: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa? Kaj damo na žar?
6: Pleskavice.
15: Ne, raje ražnjiče.
6: Pa če vapčiče.
15: Klobasice.
6: Paprike.
15: Bučke.
6: Ajvar.
15: Zel.
14: Ej, kaj pa če damo kar vse?
8: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
3: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
16: Iščete nepremičnino?
17: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Nepremicnine.net.
18: Vaš pes pušča dlake.
19: Vaš partner pa izgovore.
18: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
14: Več na roborock.si.
5: Iščeš vročo avanturo?
2: Urgenca.com.
8: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
10: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
8: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: Ljuski večer od 6 do 10.
2: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič. Radio 1.
3: Več dobre glasbe. Never

0: To je bila Tinkarca Kovač in spet vijoličasta barva se na radarski sliki padavin pomika od severne Slovenije proti notranjskemu koncu in v naslednjih urah, kot rečeno in večkrat opozorjeno, bodo nastajale še vedno močnejše nevihte, znaljivi sunki vetra, krajevno možna tudi toča oziroma je že usekala in še lahko ob morju možna tudi kakšna tramontana. Jutri se bo čez dan že delno razjasnilo, na severovzhodu države bo ostalo še pri kakšni manjši plohi oziroma nevihtici, v petek pa spet večinoma sončno, ampak jutro bo sveže.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Rok Pintar spremlja prometno dogajanje, izvoli.
3: Lep večer, zaprt počasni pas še vedno na Štajerski avtocesti proti Celju pred predorom Podmilj, tam stoji vozilo v okvari, zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletavarje in pa nekaj gneče še vedno na cesti Koper Šmarje Dragonja v obe smeri pred krožnim za Šmarje. Zgolj v opomnik pa predvidoma do sredine julija bo na Vipavski hitri cesti zaprt izvoz Ajdovščina v smeri Italije, obvoz za tovornjake preko priključka Selo, za osebna vozila pa lahko tudi na Vipavo. Sicer pa konkretne nevihte predvsem nad zahodom Slovenije, če vas kakšne ojame, prosim, ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih. To ni samo prepovedano, ampak tudi zelo, zelo nevarno. Srečno!
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.

0: dalje. In če vam je uspelo, pohvalite se SMS, nič pet ena 300-300.
1: Imate dve, prav paše, tako tata na mamo, ne?
0: Vse, kot vse, ki naredimo, King is
1: King. Ja, ne vedno vse, ampak ta se mi zdi, da je res izven serijska. Ok, piko današnji uganki bomo dali čez 6 minut, ostanite z nami, če še niste ugotovili, in ostanite z nami, če mislite, da ste, da to tudi uradno potrdimo.
2: Kaj je čigavo? In kdo je kje? Napiši na nič 51 300-300. Kraljevski mashup na Radio 1.

0: Radio 1 TV. Imate pa še zadnjo možnost, da se potegujete za večno sredino časti in slavo King večera.
1: A tako je, par sekunde našega glasbenega izziva se sliši tako, vi pa morate prepoznati obe zmešani pesmi. Poslušate?

0: Mafi, Nice je v očeh. To je Radio 1, 19 je do 8. Zdaj pa tako, iskrena hvala vsem, ki ste tudi danes z nama v King večeru in ste tudi danes probali prijeti do prave rešitve King sredinega izziva.
1: Poklonim kapo dol.
0: Kapo dol.
1: Res ste bili dobri, ne vsi, ampak imamo pa vse, ki probate res radi.
0: To je zelo pomembno.
1: Ker to je namen tega druženja pač ja. V sredah. Ker to pomeni, da se skupaj krajšamo dolgo sredo, ker zdaj bomo še enkrat slišali, ker bi uspešnici zmešani v eno, to je na kratko pravilo. Današnjega King izziva in vseh dosedanjih. Vmes pa bova nekoga poklicala med vami in upaj, da dobili pravi odgovor.
0: Tako, gremo.

0: je z nami, Miro Sakljepač in Gustinčič.
1: Dober večer.
2: Rok Mlakar.
0: Kako si kaj?
2: Odlično.
0: Kakšen dan imaš danes?
2: Deloven.
0: Kaj to pomeni? Si cel dan v službi, ali kako?
2: Tako.
0: Ja, kje pa delaš?
2: V betonu, marem betonu.
0: Aha, in imate zdaj sezono, seveda. Zdaj je lepo vreme in šopate na polno, ne?
2: Tako.
0: Ja. Ok, kaj smo danes imeli v King Izzivu? Kateri dve pesmi je združil in zapel Klepač?
2: Besedilo je od Sonce tisto blago ono, kot te ima. Be rekel, za glasbo pa Martin Kepan, kaj je čas.
0: In to je v milimeter točno, bravo. Ker ko je ta pesem nastala, je bila res zasedba Martin Krpan.
1: Tako je.
0: Večna sredina čast in slava pripada tebi in tudi ti izbereš, ali si zavrtimo Tonija ali gremo na Krpane.
2: Gremo kar na Tonija.
0: Kolikor rečeš ti, to dobimo vsi. Lepo se mej, naj čim prej mine in ostani še naprej v najboljši družbi. Drži

0: Ray Dalton in Blood Running, 10 je do 8, mi so Klepač in Gostinčič, to je King večer. Evo in imam še eno v seriji najkrajših ljubezenskih zgodb v zgodovini, prosim za pravo muziko, Klepačko. Aha, tako pa ja. Zdaj pa ja.
1: Ja, vse drugo.
0: Ja. Vse spoznata, sta si všeč in pade res na odrasle debate, ker nista več najstnika. Kaj je komu všeč na partnerju? Kaj kdo išče pri sočloveku? In on reče, mene res rajca, če je ženska pametna. In ona se takoj spomni in reče, veš, kaj se zvedla zadnjič? Da arabci sploh ne rečejo dobro jutro. Ja, kaj pa rečejo? Ma ne vem, nekaj porabsko pač.
2: Radio 1. Od 6 do 10. King večer.

0: pokrovitelj.
1: Pet poboljša očala.
0: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. moje-leče.si.
2: Radio Ena Dolenska.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
7: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Avtopralnica Autolaj.
2: Zihtjenek usput.
3: Pa kaj češ lepška?
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
9: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
10: Velika ponudba Inov sograj in nadstreškov. Robert Pavc SP Trebnje. Nič 41-577-451. Kar Pavc zavari, to drži.
11: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.
14: Ne, pri Enigmi delamo drugače. Smo profesionalci, z znanjem, z izkušnjami in z ekipo, ki ve, kaj dela. Že desetletja ustvarjamo najzahtevnejše sejemske in event projekte po Sloveniji in Evropi. Iščemo monterje in električarje. Si to ti? Enigma.si.
15: Radijska mreža Radio 1.
16: V družbi Klepača in Gustinčiča.
17: Od 6 do 10 zvečer.
16: Radio 1.
17: Več dobre glasbe.

0: Bujevci, lahko sem srce. Ja, vijoličasta barva se pomika proti Kranju, pri Idriji je tudi še ena celica. V glavnem, v naslednjih urah nas čaka še veliko, veliko težav. Jaz upam, da jih bo čim manj, ampak napovedi niso dobre. Močnejše nevihte, znaljivi sunki vetra, krevno možna tudi toča. Že smo jo dobili in še lahko useka, ob morju možna tudi kakšna tramontana. Jutri pa se bo že zrihtalo, na severovzhodu bo še možna kakšna manjša ploha oziroma nevihta, ampak situacija se bo umirila, v petek pa večinoma sončno, bo pa po vseh teh nevihtah jutro kar precej bolj sveže. Ta trenutek 15 stopinj Radovljica, 17 Slovenj Gradec, 18 Maribor, Nova Gorica in Velenje, 20 na Ptuju, 21 Ljubljana in Novo mesto, 22 Brežice in Kočevje, 23 Semič in 26 Koper.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako je kaj na cestah, Rok?
2: Si že ti kar lepo povedal, ponekod po Sloveniji, predvsem na severozahodu neurja, promet marsikje oviran, zmanjšana vidljivost, na cestah pa lahko tudi večja količina vode. Vozite previdno in ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. So se pa zbudili modri, radar v Hrastniku pri Petrolu, moder Berlingo slika na ljubljanski vzhodni obvoznici za predorom Golovec smer za Dobrova, kontrola pa v nizki priročici ob Savinji pri Miklavcu. Nič 80, 22, 55, na voljo še točno 28 minut. Srečno.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gostinčič in Klepač.
0: Ja, res je, da je do takrat še dobrega poleta, ampak v Minhnu so izžrebali skupine za svetovno rokometno prvenstvo 2027, ki ga bo gostila Nemčija, štarta januarja, Slovenija pa bo igrala v skupini z Dansko, Angolo in ZDA. Rok, ti si bivši rokometaš.
2: Res je.
0: Kako kaj gledaš na to skupino? Meni se zdi dokaj v redu.
2: Dokaj v redu skupina, ampak ne prehiter sklepati.
0: Angola zna biti močna?
2: Danci mislim, da so nepremagljivi ja? V skupini. Američani se jačajo, zato ker imajo domače olimpijske igre.
0: Aha.
2: In so zastavili 4 leta nazaj zelo ambiciozen rokometni projekt, čeprav je rokomet tam, tako kot pri nas, kriket.
0: Ja.
2: Je, ampak zelo, zelo obrobno.
0: Ja.
2: Angola pa, ja, mislim, prvaki Afrike, ampak ni lahka skupina.
0: Dobro.
2: Plus zelo deleč, v kilu igram.
5: Slišati je lahka,
2: to
5: ne?
2: Pa je.
0: Ja, slišati pa je res lahka, ja.
5: S kom pa se bo jutri igral Roškar? Tega pa v bistvu še ne vemo.
0: Ne.
5: Ja. Lahko pa predvidevamo, da se bo visoko igral.
0: Absolutno, glede na zadnje dni in napovedi, ga bova poklicala čez par minut. Ostante z nami.
4: Še več dobre glasbe.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam. Mi smo si upali in zbrali smo rekord na letošnji deželi junakov.
1: Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Hvala Slovenija, hvala dežele junakov. Roškar je zato obljubil, da se bo soočil s svojim največjim strahom in splezo na trboveljski dimnik. Zala mu je v šovu domov zrihtala višinske priprave, do zdaj je moral pač lepo po korakih, tako kot smučarski skakavci, od malega na vzgor.
2: Stopiti na stol.
0: Splezati na lestev.
2: Danes pa se je pospel na vrh naše stavbe radijske.
0: In kaj bo jutri?
2: Ja, jutri je Roškar z nami. Kaj zdaj? Kaj boš moral narediti jutri za novo stopničko?
3: Absolutno nimam pojma, jaz bi rad povedal, da sem danes na strehi naše 10-metrske službene zgradbe,
0: ja.
3: Ker me je Zala prav prijetno opozorila, da je v resnici dimnik točno 36-krat večji. In sem si rekel, ja pa Ljubica, pa ti si pa res taka lepa moralna podpora, hvala lepa za tale nazorno primerjavo, pričemer se že 10 metrov zdi, naša zgradba, ne vem, če videl fanta, vesa od spodi izgleda čist nizka, kaj je nizki blok.
0: Mislim, tam še vedno ima tri nadstropja ali štiri.
3: Ja, ampak od zgore dol, plus streha, ne, ne vem, če veste, ampak naša hiša ima to navpič, mislim, poševno streho, ne ravno, mislim, da ima ravno streho.
0: Ja.
3: Ne, takaj nisem si to mislil. V glavnem, ker problematično zgleda, a ja, sem nastavljena stal 8 metrov stran od roba, ne. Tam ni 8 metrov stran od roba, tam si lečeli nad prepadom in 36 krat više je od te naše zgradbe, bi pa rad povedal, da Zala pravi, da gremo jutri še više in jaz sem rekel, pusti me primer, ker zdaj več niti več ne vem, a bi rad probavo to, a bi samo reč, da po zapeče, kaj ima zapeč pa mira, razumeš, ne pa, da me zdaj pomalo peče.
0: Ampak le, a so se ti danes tresla kolena, so ti piščavke, ki zažvižgale pod koleni?
3: Ni mi bilo fajn. Nisem čist prepričan, če mi te višinski testi pomagajo v resnici.
0: Aha.
3: Zato, ker dokler nisem bil danes na strehi, sem se čist dobro počutil.
0: Seveda.
3: Ja, pa zdelo se mi je, pa kaj, že dolgo časa nisem nikjer visoko nič gledal dol.
0: A, si
3: pa nekrat me je.
0: Si gledal na radijsko parkirišče?
3: Ja.
0: Ja. Si videl, da imamo na levi strani našega radija še eno dosti višjo stavbo?
3: Ja, zlata stavba, ja.
0: Ja.
3: A ja, čakaj malo zdaj ti. Čakaj malo zdaj ti.
0: Ja, ne vem.
3: Kaj hoče zdaj ti meni s tem povedati?
0: Ne vem, jaz samo ugibam.
2: Ja. Ampak iz tiste zlate stavbe, če pogledaš proti centru, se vidi kup velikih visokih stavb.
0: Še večjih.
2: Še višjih.
3: Ampak mi zdaj prekinemo ta pogovor.
0: Lahko.
3: Zdaj šumimi v tunel.
0: Ja. Ja, Roškar.
3: Trojane.
0: Dobri ljudje, jutri poslušajte šov domov od 2 do 6, lahko da bo Roši poškodovan, če ne fizično, vsaj psihično. Tako da, pustite se presenetiti. Radio 1.

0: Lady Gaga in Abracadabra, ne samo v Italiji, nad Benetkami pa tja do vidma, očitno tudi nam nevihtne celice niso prizanesle na današnji dan oziroma večer.
1: Povejte, kje in kaj se dogaja?
2: Ja, živo, da ni težko filo, ki bi sem jav, da je čist nora toča, kaj jajca je velika v Škofje Loke, no, najmanjša. To je noro, koliko to pada. Škofje Loka, tle centar pa gledal. To se kar cele reke, tle dol po vod, noro. Čau.
0: Noro, če je še kje sekalo oziroma seka, povejte, kaj se dogaja in kje. SMS nič 5300 trenutno, ja, vidim, da je najbolj intenzivno po radarski sliki, torej med Kranjem in Ljubljano, prav Viola pas tak dolg. Nič 5300 in držimo pesti, da ne bo večje škode.
3: Gostinčič in Klepač.
4: Od 6 do 10 zvečer.
3: Na Radio 1. V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
5: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
4: Osvoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radiu 1.
3: Prijavi se, pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
6: Kupim 2.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pikasi.
8: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
9: Hej, jaz sem Timi Max Sešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
10: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
11: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifi. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
12: Jub, barve spremenijo dom.
13: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
14: Tok, tok.
15: Kdo je?
14: Meni.
15: Kako te ni, če pa si?
14: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
15: Seveda, saj je sreda.
14: Super sreda, super cena.
6: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. juli. Posebni gosti, Barni Valjak. Ni razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
16: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
17: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
18: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
19: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
5: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
4: Pivski večer od 6 do 10.
20: Tomaš Klepač in Misto Gustinčič. Radio
4: In. Več dobre.

0: Kalifornija in ledena ptica. Led pada z neba v Škofji Loki, lije kot iz škafa, toče za eno avtomobilsko prikolico, je na nič 51300 napisal Marcel. Če pri vas tudi toče, napišite kje, kaj in koliko. Opozorilo Arsa danes torej še kako na mestu. Tudi v nadaljevanju večera žal možno za močnejše nevihte, znaljivi sunki vetra, kot rečeno tudi toča, in ob morju možna tudi kakšna tramontana. Jutri pa se bo čez dan že delno razjasnilo, na severovzhodu pa bo še možna kakšna manjša ploha oziroma nevihta, ampak težav ne pričakujemo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Rok Pintar, izvoli, kaj na cestah?
2: Ja, predvsem, kot si že ti omenil, predvsem na severozahodu in v srednji Sloveniji neurja ovirajo promet in zmanjšujejo vidljivost. Vozite previdno, ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih, tudi mene zdaj čaka kar pestra pot domov, kot kaže. Radar v Hrastniku pri Petrolu, moder Berlingo na ljubljanski vzhodni obvoznici za predorom Golovec smer za Dobrova, kontroli pa dve, če sta še v nizki pri Rečici ob Savini pri Miklavcu in pa v Lahovčah pri Kovincu smer Kranj. Srečno, varno, strpno, previdno.
3: Tudi tebi srečno.
2: Hvala.
3: Varno, strpno in previdno.
2: Tako, tako.
0: Vse na kupu.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Na srečo v studiu, vem, da imate v krajih z nevihtami dosti večje probleme, ampak mene je komar upal v levi gležen.
3: Upam, da te boš od desnega, da boš potem v ravnovesju lepo.
0: Hvala, Klepačko. Iz tebe prav šprica ta dobrota.
3: Ne, iz mene šprica ravnovesje.
0: Mislim, boljše bilo, če bi šprical repelent v mojem primeru.
3: Ravnovesje.
0: Ravnovesje, ja, ravnovesje. Sidarta in ledena pa Leoni, Don't Worry, potem pa še pokukamo, kaj se je dogajalo včeraj v Ekstra Torku na Radiu 1. 8:33, mirno, previdno in če se da še kaj pospraviti, če do vas še ni prišla nevihta in upam, da ne toča,
3: dejte
0: pravočasno.

0: Toni in Don't Worry na Radio 1, 20 je do 9. Včeraj je bil ekstra torek in z nami je bil v studiu Tomaš Mihelič oziroma Marlena iz skupine Sestre, tako ga poznate vsi. Ampak v eni uri pogovora se je hitro pokazalo, da je njegova zgodba precej širša in globja od enega odra, ene pesmi ali pa ene podobe.
1: In govorili smo o troštvu, dotaknili se kamina, knjige 33, to ni še ena knjiga o kaminu in pa čisto sveže zdaje knjige, romana Črno-beli svet, v kateri Tomaš opiše njegovo videnje in ponudi zgodbe iz Afrike,
0: ja.
1: Kamor se letno vrača in pomaga, kolikor pač lahko. Obe knjigi lahko naročite na zalozba.petka.com.
0: Danes ima tudi predstavitev knjige.
1: Tako.
0: Kdo pa te je prepričal, da bi šel na prvi dopust v Afriko? Kako se je to zgodilo? Zakaj?
2: Videl sem, da je Špela Grošelj objavila, da z letos pa ne šla v Azijo, ampak da prvič v Afriko in Zanzibar. In jaz tako, wow, jaz jo takoj pokličem. To je bilo malo po kaminu. Jaz gre zraven. Ja, pa na. Dobro, zdaj že izdaja malo sebine knjige. Tako da ne bi čist se te zgodbe. Ampak je bilo, mi smo se super imeli. V knjigi jaz se nisem toliko posvečal tem, koliko smo se mi fajn imeli, ampak bolj mojemu odnosu do glavnega junaka, ki je v tej knjigi moj afriški brat.
0: Dobro.
2: Takrat smo mu rekli Magic, drugače mu ime Joseph, kličemo ga pa Joseph Andrew, torej Jožef Andrej, kličemo ga pa Johnny. Pa v bistvu najbolj se kličeva Kaka, Kaka je brat. Tako da tam si takoj brat in sestra je Dada, tako za Svahilje je zelo tak podoben naši pohorski koroščini. Nuta, unda, unda, vršo, da.
1: Kaka, da, da, da.
2: In pol jaz to zelo hitro po gor poberem in se umiram od smeha in njim je čist wow. In res se imamo krasno, ampak te njihove zgodbe so grozljive.
0: Predvsem zaradi res ekstremne revščine. Cel pogovor s Tomažem Mihaličem boste kmalo lahko našli tudi na Inkinem YouTube kanalu, na radio.si, Spotify, Apple podcastih in Radio Playerju. Naslednji torek pa v ekstra torek prihaja nova zgodba, nov gost in spet ena ura pogovora, ki jo bomo delili malo drugače, kot jo lahko recimo v 3 minutah, ampak se ji bomo posvetili od 9 do 10.
1: Budite zraven, vabljeni.
3: Živjo sem.
4: Zdravo sem.
5: Jaz sem.
6: Povej, kdo si.
7: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.

0: Luka se je še kenipke, največja napaka glede na radarsko sliko in premik te nevihtne celice je zdaj velik pozor počasi za koroški konec, ker se vse skupaj premika proti vam. Sicer pa je po Sloveniji včeraj kar fajn završalo. Finančni minister Šircelj je v večernih poročilih pojasneval izjavo o morebitnem dvigu DDV-ja za 1% točko na vse, torej na živila, na storitve in vse.
1: In epilog?
0: Ja, pravi sicer, da je to eden od možnih ukrepov, vendar eden od zadnjih, ki bi jih uvedli. Ne?
1: Zdaj, vprašanje samo, koliko možnih ukrepov je pred njim.
0: Ja.
1: Upam, da niso vsi skupaj tri.
0: In da ni to. Drugi in pred zadnji. Upam, da res ne. Upam, da res ne. In da ne bo end of the world. Prihaja Miley Cyrus in prihaja še ena ura King večera. Zelo bomo veseli, če boste preživeli z nami in mogoče vmes pokukali tudi na Radio 1 TV, da ujamete tudi kakšen od svežih ali pa malo starejših videospotov, kakorkoli, in da boste videli, kako so oba s Klepačem neobrita.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
2: Danes v zjutranji kroniki.
4: Brez dvoma. Ja. Aleka je bila preveč nežna. Mislim, to so bageristi, betonerji, štemari. Treba je udariti po mizi, a ne?
5: Ja. In Vrtovec je, kot kaže, močno udaril po mizi, a ne?
4: Ja, sigurno. Še fantje so mu takoj dali ime.
5: Ime?
4: Ja, naši ga zdaj kličejo Darth Vader, ja?
5: Darth Vader.
4: Vojna zvezda.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
6: Komentir?
7: Ja, Čučnik.
6: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
7: Seveda vem.
6: Ja.
7: To je perfektna zadeva.
6: Ja, in kaj je to?
7: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
6: Ja.
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si Radio 1 Dolenjska.
9: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
10: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si
11: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas ga do 60% znižanje samo od 17. do 19. junija. Od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
12: Najprej glasba, potem smeh. 12. junija, Nejša akustično. 13. junija, Vid Valič in Vladko Štampar. Stand-up večerom. Bistro Sitola Novo mesto. Vstopnice na Eventimu.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Doživite popolno kombinacijo moči, elegance in udobja z novim BMW X3. Naj vas očara prostornost, napredna tehnologija in BMW preniska vozna dinamika. Uživajte v vozni izkušnji že od 54.900 evrov in izkoristite možnost financiranja s 3,99% obrestno mero. BMW X3. Vozilo, ki ga boste resnično občutili. Več informacij na bmw.makoma.si ali v salonu Makoma. Novo mesto.
15: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
16: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
17: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za eno uro v igralnico, vmes pijem kavico Julius Mainl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igralnico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
18: La Vie Café Supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
19: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima. Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni. Radijska mreža Radio 1.
20: V družbi Klepača in Gustinčiča.
21: Od 6 do 10 zvečer.
20: Radio 1.
22: Več dobre glasbe.

0: J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight. Upam, da boste rešili oziroma ste rešili vse, kar imate zunaj. Trenutno fronta šiba proti Koroške oziroma je že na Koroškem, pa proti Štajerski nad Celjem oziroma iz leve šopa proti desni. Še vedno v naslednjih urah, torej možno za močnejše nevihte, nismo še končali, nalivi, sunki vetra, tudi toča, možno tudi tramontana ob morju, jutri pa se bo čez dan umirilo, razjasnilo, edino na severu vzhodu bo še možna kakšna manjša ploha oziroma nevihta. V petek potem spet po večini sončno, po vseh nevihtah pa bo petkovo jutro kar konkretno bolj sveže. Trenutne temperature po državi, 14 Bled, 17 Maribor, 18 Renče, 19 stopin Murska Sobota in Ptuj pa 20 Polzela, Ljubljana in Kočevje, 21 Brežice, 22 Semič in 26 Koper.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In pa na cestah, kjer so nalivi, kjer je toča res krajno previdno, torej neurja ovirajo promet in zmanjšujejo vidljivost. Na cestah je lahko večja količina vode, vozite previdno in se ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih, da ne bo prišlo do naletov in dodatnih prometnih nesreč. Prometna nesreča na Štajerski avtocesti, tam promet poteka po enem pasu med priključkoma Domžale in Šentjakob v smeri proti Ljubljani in pa na cesti Kranj Medvode. Tam imamo težavo in sicer cesta je zaprta pri Jeprci zaradi podrtega drevja. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: In s kakšno temo bomo danes usrkali nekaj dodatnega znanja ob devetih, pa bo povedal poljudno znanstveni profesor Klepač.
4: Danes se bomo samo malce polepšali večer in nekaj tašnega, kar že vsi vemo, pa veliko krat pozabimo. V glavnem, znanstveniki pravijo, da je dober smeh nekakšen mini trening za telo.
0: Ja.
4: Tako da, ko se iskreno nasmejemo, telo sprošča endorfine, pospeši se dihanje in srčni utrip, aktivira se tudi nekaj mišic. Tako da, en tašen mini fitness je smejanje. Ne?
0: Ja.
4: Ja.
0: A si kje našel, da bi kaj izgubljali težo s smehom, ker je mini fitness?
4: Po mojem ja. Nisem našel, pa sklepam, da ja.
0: Meni se ne pozna. Res se mi ne pozna. Jaz se ful smejim vsak dan 4 ure tukaj v studiju.
4: In... Malo se kdo tudi hodi v fitness in napačno trenira in se mu nič ne pozna.
0: To je tudi
4: moraš
0: res?
4: Pravilno se moraš fitness smejati. Ja.
0: Ampak kaj pa če je fora v tem, da mogoče se premalo smejim?
4: Lahko.
0: Ali pa da preveč jem čez dan?
4: Mogoče.
0: Kdo bi vedel? A to so smehci. Prav se počutim bolj hujšega.
3: In še več dobre glasbe.

0: 9:08 minut, lihkar, dva sveže SMS-a na nič 5-1-300-300. Renato pravi, fronta nad Savinjsko dolino toče, za zdaj še ni, le manjša sodra in veter ter močan dež. In pa Kinga, zdravo, nec tukaj na cesti Mengeš-Kamnik, čez železniško progo je bila nesreča. Ne vem, ali je zaprta ali ne, sigurno pa je promet oviran, ker je policija in gasilci, nekaj resnega je moralo biti. Torej, res ljudje, previdno na vsakem metru vaše poti. Srečno.
1: Radio 1.

0: Žan Seržič in Bela Lilija. 12 je čez 9. Danes so v Denis Avdićovu na Radio 1 imeli kontrasredo. To je takrat, oziroma vsako sredo, ko nekdo zagovarja nepopularno mnenje in se ga oklepa kot pijan splota.
1: No, ja. Mi pa vas vedno vabimo k sodelovanju, ker smo prijateljski radio in ste vsak trenutek z nami. In to, kar ste vi, poslušalke in poslušalci, predlagali, naj Audi zagovarja tezo, da so vinjete pri nas poceni.
0: Ja,
1: prepoceni.
0: Prepoceni, kar lušen predlog, jaz sem zjutraj užival v debati. Vi pa ne zamudite seveda naslednje srede v Denis Avdićovu, ko se bomo igrali podobno igrico, oziroma kaj sami predlagajte na 051 300 300.
2: Ej, Avi, če se s tabo strinjam. Vinjete so čist prepoceni. Benzin bi lahko tudi letel v nebo. Vse 3 evre bi mogel biti. Ker če bi bil dražji, pol za vikend v teh pohijačev, po hribih ne bo
3: tako. Tako.
2: Vesem se trajičke v petkah, ko hodijo gore. Ne
3: absolutno.
2: Rabim takih.
3: Absolutno, dobro. Ja, če bi bil benzin 3 evre, ja, spet bi imel
4: 3 evre.
3: Manj teh zastojev, res je. Pismo sem se vozil že po Koroško. Prav lepo je.
4: Ja, je.
3: Ni nobenga. Nimate, a imate zastoje? Ni.
4: Sem pa tja, je tako.
3: Sem pa tja včasih,
4: krgač,
3: pa tiste prav brez avtoceste, ampak ja. Promet vam poteka idealno.
5: Sem se kar deleč pel, mislim, kar dolgo voziš, ne?
3: Ti bi bila avtocesta, bi mal bo, tako da ti pa na avtocesto sploh ne smeš.
4: Ali pa na cesto.
3: Ali pa na cesto.
5: Nemam prava na glasa.
3: Če moraš biti sklonen, stari, da voziš avto.
6: Začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
7: Tu je Radio 1.
8: Več dobre glasbe.

0: Bengals, ustanovljeni leta 81 v Los Angelesu. Dober letnik. Maceracija v redu, svežina tudi dobro se stara. No?
1: Se stare.
0: Ja, v redu. Nevihta se je preselila nad Celje, viola barva na radarski sliki ostaja, kar pomeni, da je možna tudi toča. No, to, kar bo povedal Klepač, pa ni možno, ampak dejstvo, ker se bomo zdaj dejansko potopili v glasbeno zgodovino, in sicer na današnji dan 10. juni. Kdaj in kaj?
1: Leta 2007 je rojena z albumom Good Girl Gone Bad, prvič osvojila vrh britanske albumske lestvice, glavna pesem na albumu pa...
0: Umbrella. Sunshine, we shine
1: together. Told you I'll be here forever. Pesem je zdržala na prvem mestu kar 10 zaporednih tednov in takrat Rihanna ni bila več samo nova pop zvezda, ampak je postala svetovna velesila.
0: Ja,
1: začela je se bogatiti.
0: Tanker.
1: Tanker, ja.
0: Tanker. Kaj bomo slišali na nadaljevanju, ne?
1: Seveda.
0: Seveda. Rihanna na današnji dan torej na top britansko lestvico.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1. Šov domov predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
4: Ja, tudi tebi, Servus.
2: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah, v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
4: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
3: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi 4. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
8: Perilo oprano v 15 minutah?
9: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
10: Ne rabiš več denarja.
11: Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
13: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
14: Super sreda, super cena.
15: V Meku kepa.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Kraljevski večer.
3: Od 6 do 10.
2: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
3: Radio 1.

0: Stumbling in na radio ena minutka čez pol deseto. Celje dobiva zdaj vremenski mega paket oziroma je lih prešlo vse skupaj, pripravi naj se počasi Maribor in mogoče tudi Ptuj, bomo videli, kam bo ta celica zavila, pa tudi sicer severni, osrednji del Slovenije, tudi z Ljubljano, pa tudi Gorenjska, ta trenutek še vedno kar seka, torej danes še vedno v naslednjih urah močnejše nevihte, sunki vetra in tudi točo, vse prihaja z zahoda, jutri bo vsega konec, čez dan se bo delno razjasnilo, edino na severu vzhodu bo možna kakšna manjša ploha oziroma nevihta, v petek pa ponovno sončno. To je to, upam, držim pesti, da ne bo hujših težav.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In ker neurja ovirajo promet in zmanjšujejo vidljivost previdno po slovenskih cestah, lahko je tudi večja količina vode, ki je, da ne bo aquaplaninga oziroma da ne boste kam zdrselni, vozite previdno in se ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. Sicer pa ovire zaradi neviht cesta Kranj Medvode je zaprta pri Jeprci. Na Štajerski avtocesti oviran promet med pred počivališčem Zima proti Ljubljani in predor Ljubelj je zaprt za ves promet zaradi tehničnih težav ta trenutek na Avstriji. Strani. Srečno in strpno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.

0: In še tale, ki je danes zaokrožila čisto sveža, Fahreta Živojinović prodaja vilo v Miami za 18 milijonov dolarjev. Kdo je Fahreta Živojinović? To je lepa Brena.
1: Tudi jaz bil.
0: Lepač, 65 let ima gospa.
1: Vilo prodal.
0: A ja?
1: Kaj si ti?
0: Sem mislil, da mi še lažeš, da koliko let imaš. No, pustimo. Gremo naprej z muziko. To je bilo mimo. Pustimo. Hvala lepa. Se opravičujem.
2: In še več dobre glasbe.

0: Berkeley in Choosing Texas. Tako, glede na to, da manjka 22 minut do 10, je čas še za King Resume dneva, da vas postavimo v tekoče stanje, oziroma da boste vedeli zjutraj, ko prijete v službo, kaj se pogovarjate o prvem kafetu. Gremo po vrsti. Najprej nekaj od tistih, ki držijo naše škare in platno. Knos bo opravil nadzor na policiji v zvezi s podatki v aferi Black Cube.
1: A potem Svoboda, SD, ter Levica in Vesna v nov poizkus uvedbe preferenčnega glasu na volitvah v državni zbor.
0: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pa je po sestanku s kmetijskimi organizacijami sporočil, da so nove prehranske smernice umaknili spletne strani in očitno tudi iz prihajajočega načrta.
1: Potem na mizi ustavnih sodnikov prvič ena od pritožb glede izida letošnjih parlamentarnih volitev.
0: Bomo videli, kakšen bo izid.
1: Ja.
0: Končuje se tudi sojenje v zadevi Kavaški klan. Tožilstvo predlaga kazni od 5 do 15 let zapora, skupno pa mislim, da smo čez 100 let zapora za vse, ki so jih obtožili.
1: No, finančni minister Andrej Šircelj napoveduje spremembe v sistemu plač javnega sektorja, pa tudi zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju. Višji DDV naj bi bil eden od zadnjih možnih ukrepov.
0: In če Slovenijo je prešla oziroma še prehaja fronta z nevihtami, nalivi, močnim vetrom in žal tudi s konkretno točo, če ta trenutek osvežim radarsko sliko, vse skupaj potuje čez Koroško, predvsem pa čez Celje, Maribor in proti Ptuju.
1: V Minhnu so izžrebali skupine za svetovno rokometno prvenstvo 2027, ki ga bo gostila Nemčija. Sloveniji je žreb namenil skupino z Dansko, branilci naslova, Angolo in Združenimi državami Amerike.
0: Vse pa se bo začelo januarja 2027. Potem, če ostanemo pri športu, na seznamu selektorja Aleksandra Sekuliča za prihajajoče kvalifikacijski tekme za svetovno prvenstvo 2027 je tudi Vlatko Čančar, ki se vrača po dolgotrajni poškodbi. V reprezentanco prihaja nazaj tudi Edo Murič.
1: Super, še malo športa. Slovenski odbojkarji so s težavami, ampak so po petih nizih, torej 3-2, le premagali Kitajce za uvod v Ligo narodov.
0: In na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi je vse skupaj se bo začelo jutri ob 21. uri s tekmo med Mehiko in Južnoafriško republiko, pa bodo tudi trije slovenski sodniki. Glavni sodnik Slavko Vinčič in njegova pomočnika Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič bodo prvo tekmo sodili za vikend.
1: Evo ga, bodi dovolj za danes, ker so dovoljene sanje, jutri je nov dan.
0: Absolutno.

0: Miles Smith zaključuje današnji King večer. Sreda je, samo še enkrat opozorim na težave, ki so na slovenskih cestah. Torej, lahko je večja količina vode zaradi neviht oziroma neuri, dejte voziti previdno, ne se ustavljati pod nadvozi ali v predorih, tudi toča je še možna v naslednjih urah. Podrto drevje, cesta Kranj med vode, zaprta je pri Jeprci. In pa Štajerska avtocesta je zaprta pred počivališčem Zima proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Tam je torej popolna zapora in pa predor Ljubelj. Za vse, ki greste tja, zaprte za ves promet zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Torej, srečno, previdno in s čim manj težavami v preostanek večera oziroma v današnjo noč.
1: Mirno noč, uživajte.
0: Hvala lepa za družbo, lahko noč.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
4: zvečer
3: na Radio 1.
5: V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
6: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
2: Osvoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radio 1.
5: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051 300 300. In morda Roškar pokliče prav tebe.
7: Kupim 2.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi 4. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje pikasi.
9: Radio 1 Dolenjska.
10: Ej, vidim, da imaš novo Škodo. Kje si jo kupil?
11: V Autolajnu Krškem, itak. Tam pa polno poskrbijo za moj avto.
10: Kako to misliš?
11: Ja, čisto vse tam zrihtam. Servis, tehnični pregled, registracijo, zavarovanje, tudi gume zamenjam.
10: A ja? Kaj pa, če imaš karambol?
11: Tudi. V Škodem centru ga zglancajo in uredijo vse škodne postopke.
10: Jah, se mene pa bolj zanimajo rabljeni avti.
11: Noben problem. Več kot 100 avtov imajo na zalogi vseh znamk za vse okuse. Zapeli v Autolajnu Krškem. Kakovost in izkušnje več kot 60 let. Autoline.si.
12: Anton Podbevšek teater vabi na uprizoritvi predstave Procesi v režiji Dua Silence 10. in 11. junija ob 20. uri v Anton Podbevšek teatru. Imela sem strašne sanje. Sanjala sem, da sem budna.
13: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
14: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Radijska mreža Radio 1. Kraljevski večer od 6 do 10.
1: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič. Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
1: Group hug.
0: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
1: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater milo.
2: V

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300. Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
1: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
2: Kupim dve.
1: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pikasi.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
4: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
3: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.

0: predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Enes Servus.
1: Ja, tudi tebi, Servus.
0: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
1: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
2: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
0: Radio 1 Dolenjska.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.

0: treh sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
1: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v treh sekundah pošljemo na največji žur poletja.
2: O svoji dve vstopnici za pivo in cvetje. V treh sekundah prepoznaj tri izvajalce letošnjega festivala. V treh sekundah v Laško. Samo na Radiu 1.
0: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.

0: Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
1: Group hug.
0: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
1: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater Milo.
2: V 3 sekundah v Laško. Festival Pivo in cvetje je bil lani razprodan. Letos ti Ruškar ponuja 2 vstopnici, če hitro prepoznaš 3 nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300.
1: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
0: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim 2.
0: Pa še fehtari.
3: Daj mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
0: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
0: Radio 1 Dolenjska.
2: Radijska mreža Radio 1.

0: Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú kukačné staré škováce,
1: živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudné, čudné cigarete kadiv.
0: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulija ko je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
1: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
0: Zna bet, da ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu,
1: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
0: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
1: Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode.
0: Od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet.
1: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Mario Spinel. Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, an še svojega dreka ni znal najt, če ni glih njega stupil, so pupe mo. Ne jih zastupe tistka če. Zmeram rata le vse mahke, an se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, mo on jih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nam kar jest, nam kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga vidu, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario,

0: pamet šlau maloru. Ankšenkrat, če si sosedo z njim, an če si mu govoru, dej, Mario, se ni treba bet za det prav vsaki dan. Dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, pohlej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave? Eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna mona, an reku, kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zadet. En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmakan se ni tov. Vlak se peni v stavu, an Mario je na kuse šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zrieza na tanko, kukor mortadela, so rekli.
1: Ben, zdaj ma, kar cel cajtov je mjet. Ka boj še ko tako odšlo kresna mora bet za det.
0: Bonjour, mom.

0: Rádio 1 Dolinská. Moje delo.
1: Eden od načinov, kako vam lahko pomagajo do želene zaposlitve, je prav gotovo dobro priporočilo, ki ponavadi v pisni obliki, lahko pa je tudi ustno, bodi si telefonsko ali neposredno. Skrbno pripravljena in pozitivna priporočila lahko veliko prispevajo k povečanju vaših možnosti za zaposlitev, seveda odvisno od tega, kakšen pomen daje kadrovnik tem referencem oziroma kako verodostojne so osebe, ki so vas priporočile. Objektivno gledano obstaja prepričanje, da so pomembne in lahko tudi odločilno vplivajo na to, kateri kandidat bo na koncu izbral. Pa imate priporočilo? Kako ga pridobiti, kakšno naj bi bilo, vam izdam v kratkem.